0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö, ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni Tangerissa keskiviikkona. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pääruma.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: Radio Pooki.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen torstaina Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sen. Paikalleni juuru en, ulkuriksi luoja minut loi. Eilisestä ikuisuus.

Ollakan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Arne Hartelin tässä Finlanders Orkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Arja Koriseva siinä lauloi laululi nimeltänsä Mielimaailmoja juoksee. Hei, mitenkä sattuikaan, se on tänään taas perjantai, oikein ihanaa. Perjantaita teille kaikille. Aamupalvo on hiipinyt taas tänne studioon. Ja teidän seurassanne ajattelin viettää täällä aina tuonne 10 saakka. Jos vaan suinkin on mahdollista, niin pistähän pookki päälle ja pikkusen isommalle, niin täältä tulee sinulle hyvää aamutavaraa musiikin merkeissä. 18. päivä syyskuuta on tämä perjantai ja tämä on Tytin, Tyynen ja Tyynin päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja oikein mahtavaa päivää meille kaikille.

Se oli Tytti se, ja laulu oli nimeltänsä Vielä yksi yö. Juna kulkee, toteaa seuraavassa laulussa Kari Tapio, ja sitten katsotaan, että missä säässä se juna oikein tänään kulkeekaan. Että joko se on rautateille lehtikelit vai saahanko niitä vielä odottaa?

0: Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Niin minähän olen monena aamuna, niin kun olisin normaalitilanteessa tänäänkin pyytänyt teiltä näitä säätietoja tuonne WhatsAppiin, mutta nyt on taas ollut semmoista jotain pientä säätyä täällä näiden laitteiden kanssa tänä aamuna, että sen takia en niitä uskaltanut ennen tätä hetkeä pyytää, mutta nyt hei, pistäkääs taas tuonne WhatsAppiin 0405507660 siitä teidän kohdalta niitä säätietoja. Lappeenrannassa on esimerkiksi 11 astetta, Järvenpäässä 12, Kemissä 8,1, Ylivieskassa 9 ja Porlammilla 11 astetta lämmintä tällä hetkellä. Ja siltähän tuo vähän näyttää, että ihan lämmin heti aamusta on tästä päivästä tulossa, kun 18. päivää syyskuuta siis eletään. Lämpötilat tulevat päivän aikana nousemaan 12 ja 16 asteen välille ja Lapissakin lähelle 10 astetta. Maan etelä- ja keskiosissa on luvassa sadetta. Illalla sen sadealueen jälkipuolella sitten pilvipeite rakoilee ja paikallisesti saadaan sadekuuroja, mutta semmoinen yhtenäinen sade varmaan on monin paikoin ohi. Maan pohjoisosissa on puolipilvistä tai pilvistä ja Lapissa sitten sää jo poutaantuukin ja lounaistuulet voimistuvat kohtalaiseksi, etelässä ja pohjoisessa puolestaan heikkenevät. Tämän hetken varoituskartalla on tuonne Suomenlahdelle ja Itämerelle 14 metriä sekunnissa luvassa lounaistuulta aamupäivästä alkaen.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
2: Neste.

Villivapauden kaipuu ja Taiska siinä lauloi. Nyt annetaan komioiden esittää Lululai. Perjantai-aamua kuuntelet ja tämä on Radio Pooki, joka on sinulla päällä. Ja Pookissa soi kohta myöskin Frederikki ja Villi Tiikeri.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
3: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
2: Ei sinne. Pekantille.
3: Eiku, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
4: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Käänsusta.

0: pihasivu deltavyhnesillyllä ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: oli Frederik ja laulu oli nimeltänsä Villi Tiikeri. Tätä perjantaita tässä mennään yhdessä eteenpäin. 18. syyskuuta on siis tämä aamu ja onhan se tietenkin päivä ja iltakin, mutta tässä aamussa ollaan aloiteltu ja mehän ollaan livenä myöskin tuolla TikTokissa aina näin perjantai aamuisinkin, kuten keskiviikkoisin ja torstaisinkin.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Että jos kiinnostaa nähdä, että miltä täällä studiossa näyttää, niin pistä TikTokit päälle. Älä jätä, näin pyytelee seuraavassa yölintuja. Niin Pookissa kuin sielläkin kello on ihan kohta 6.29.

Hyvä lintu siinä ja laulu oli nimeltänsä Älä jätä. Seinäjoella on tapahtunut sähköratavaurio ja senpä takia Seinäjoki-Alavus-välillä on junaliikenne keskeytetty. Ja saattaa olla, että menee useita tunteja tuo tieto tästä sähköratavauriosta. Sähköratavauriosta tuli tuossa aamuyönä tunteina noin vähän jälkeen kello 4, että siellä varmasti on korjausmiehet kiireisinä juuri tällä hetkellä ja pyrkivät saamaan systeemejä kuntoon, mutta en usko, että tälle aamulle missään nimessä kerkiää. Se on semmoinen, että siellä siis tosiaankin Seinäjoki-Alavus-välillä on liikenne keskeytetty ja alustava arvio kertoo siitä, että tuo rataosuus saataisiin kello 11 mennessä kuntoon. Tällä ei ole vaikutuksia pääradaan, eli Helsinki-Rovaniemi tai Helsinki-Kemijärvi välisenä rataosuudena liikenteeseen, vaan junat kulkee Tampereen, Seinäjoen ja Oulun välillä normaalisti. Tämä on Seppo Tammilehto, sehän olen minä.

Seppo Tammilehto siinä ja sehän olen minä. Hienoja elämän viisauksia tulee Matilta tuolta Rovaniemeltä. Matti nimittäin pisti, että on miehiä ja sitten on mattomiehiä. Näin on, tämä on juuri täysin totta, koska ei ne matotkaan itsestään lattiaan mene, eikävätkä varsinkaan semmoiset liimatut matot. Kittilässä on 1 aste lämmintä tällä hetkellä oikeinkin syksyisen näköistä. Ja ajattelinkin kysellä teiltä tuonne Radipookin WhatsAppiin semmoista juttua, että ootteko käynyt koskaan ruskaretkellä? Ja jos olette, niin miltäs vaikutti? Ja sitten myöskin pistäkäähän viestiä siitäkin, että ootteko tänäkin vuonna lähössä. Tai kenties jopa jo käynyt. Ei siellä vielä varmaan mitään semmoista suuren kaunista ruskaa ole näkynyt, koska ollaan niin paljon plussalla. Mutta vähitellähän ne punertaa lehdet, pihlajan vai marjathan ne siinä laulussa taisi punertaa. Reijo Taipale ja Agentsi ja Laulava sydän. Pookissa esiintyy kohta myös Anita Hirvonen, joka pyytelee, että älä tule liian myöhään.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
3: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin

Anita Hirvonen siinä lauloi, että älä tule myöhään. Ei kannata kovin myöhäiseen tietenkään jättää ruskaretkiäkään, nimittäin sain tuossa juuri viestin. Eilen Tompa-ohjelmassa on kuultu semmoinenkin viesti, että pohjoisessa olisi 2 viikkoa etuajassa täys ruska. Ja minähän tästä kävin sitten katsomassa kelikameroista kuvia, että onhan siellä tosiaankin ruskaa, tai ainakin nämä lehdet keltaisena hilottavat jo tällä hetkellä. Tosin ei kovin kaunista ole ihan tuolla Lapissakaan, kun sielläkin taitaa olla enemmänkin tuommoinen vesisade ilma tällä hetkellä. Mutta ruskaretkien perinteinen tarkoitushan ei välttämättä ole se, että ihaillaan sitä kaunista luontoa. Se antaa hienon taustan Lapin ruudelle.

0: Ville.
1: Näinpä. Se oli Lapin rundi, se Antti Paavilainen bändi. Bändin Lapin rundi. Ei varsinainen ruskaretki, mutta monelle varmaan tuli nuoruuden ruskaretken tuosta mieleen. Oriveden

Täällä Eräjärvelläkin on lehdet kellastuneet ja punastuneet ja kiitoksia hienosta asetelmakuvasta sinne Seppolle. Ja täällä Ari puolestaan kysyy, että kai sitä myydään ruskoa vielä pullottaen, ettei tarvitsisi lähteä sinne Lappiin. Niin meneehän Lappiin siitä. Siellä on nättiä tällä hetkellä. Ja sitten puolestaan sen tosiasian, että ruskaa ei tarvitse kovin kauassa aina lähteä katsomaan, niin kertoo teistä eräs omalla hienolla kuvallaan, kun kurjet ovat pellolla ruokailemassa ennen pitkää muuttua. Ja niin näyttää kyllä hienolta tuo syksyinen peltokin, että ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan ruskaakaan katsomaan. Laila Kinnunen vie meidät uutisiin, laulu on nimeltään Lazzarella.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Akkuvalmistaja IonCore aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstö. IonCorella työskentelee noin 830 ihmistä. Uudelleen järjestelyt koskevat enintään 287 työntekijää, joista 260 työskentelee Suomessa ja 27 Saksassa. IonCoren viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo STT:lle, että muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Vähennystarve tarkentuu Mäkisen mukaan neuvotteluiden aikana. Yritys perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille,

0: ja Ampaavo. Radio
1: Poki. Hei, huomenta, Suomi hyvin pyyhkii ja on perjantai. Ehkä viikon parhaita päiviähän se on tämä perjantai. WhatsApp tänne studioon 0405507660. Olen pyytänyt teitä ruskaretki kokemuksia tuohon WhatsAppiin, niin pistäkäähän niitä. Tämä 18. päivä syyskuuta on Tytin päivä. Tytti, Tyyne ja Tyyni ovat päivän nimipäivä sankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Tästä tulee hieno päivä. Joskaan sää nyt ei välttämättä meitä tänään helli. Ainakaan jos emme tykkää vesisateesta. Sitä on luvassa. Matti ja Teppo on julkaissut viime yönä uuden levyn, mutta se ei ole tämä. Tämä on Nyt pidetään hauskaa.

0: Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Joo, vähän sateista on tosiaankin täksi päiväksi luvassa. Maan etelä- ja keskiosiin on leviämässä sadealue lounaasta alkaen, mutta se sitten aluksi tuo vähän meille sateita ja sitten illalla sen jälkipuoliskolla pilvipeite alkaa rakoilla ja saadaan ehkä vähän aurinkoakin. Sen sijaan maan pohjoisosissa päivä on puolipilvinen tai pilvinen ja Lapissa se ehkä jopa tänään poutaantuukin. Mutta pakkasta ei ole täksikään päiväksi luvassa, 16 ja 6 asteen välillä liikutaan tämän päivän aikana noin niin kuin lämpötilojen puolesta. Ja sen verran tuulee, että sateenvarjo saattaa kääntyä ympäri, jos sitä käyttää. Eli tuulet puhaltelevat kohtalaisesti ja enimmäkseen tuolta lounaasta. Ja merialueille kerrotaan, että siellä on Itämerellä ja Suomenlahdella tänään 14 metriä sekunnissa lounaistuulta luvassa.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Tässä on ruskaretkistä puhuttu, semmoisista legendaarisista ruskaretkistä. Niin pistäkäähän tulemaan tunnelmia, jos olette sellaisella joskus olleet. Ei tarvitse tietenkään lupaa myöskin sillä lailla niistä kertoa, etten välttämättä kerro nimeä. 0405507660 on WhatsAppin numero tänne studioon. Olemme käyneet vuosikymmeniä joka syksy ruskaretkellä ja parasta niillä on hiljaisuus ja kauniit värit. No, enää ei pysty, kertoo ruskaretkistä Hetsu. Äidin pitää päästä nollaamaan, sen tietää tässä laulussa myöskin Mikko Alatalo.

Äidin pitää päästä nollaamaan, näin totesi tuossa laulussa Mikko Alatalo. Hei, mä annan teille tehtävänä hetken päästä, mutta kuunnellaan ensin pääesiintyjiä ja laulua nimeltään Syytän itseäni.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
3: Nyt on.
4: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
5: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
4: Tilaa edullisesti netistä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kermottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päätä golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika euro 99 kiloa.
12: No niin.
11: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Isä.
14: Niin?
13: Ei kun unohda.
15: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

No niin, se oli Haaveet ja Anita Mattila. Hei, niin kuin sanoin, niin minulla on teille tehtävä. Ottakaa nyt siitä jostakin kynää ja paperia esille tai sitten jonkunlaiset muistiinpanovälineet ja tehkää pieni laskutoimitus. Nimittäin tuolla TikTok-liven puolella eräs siellä seuraajani on kysellyt tässä nyt muutaman päivän ajan, että kuinkas monta kertaa seuraavassa laulussa sanotaan sana moona? Nyt teidän ja minun tehtävä täällä on se selvittää. Eli lasketaan Raimo Piipposen moonalaulun aikana, että kuinka monta kertaa siinä nyt sitten tämä moona lausutaan. Katsotaan, päästäänkö yhteisymmärrykseen kyseisessä asiassa. Palkinnon annan kuitenkin kaikille heti seuraavan laulun toimesta. Se palkitsee myöskin minutkin, koska tässä on pyydetty jo tänä aamuna, että soittaisinko Matti ja Tepon uusimman kappaleen. Ja sen ensi esitys Radio Pookissa tulee heti tämän monan jälkeen. Mutta lasketaanpa. Laulu lähtee NYT nyt.

No niin, minkälaisia lukemia saitte? Itse putosin laskuissa, tai meni laskut sekaisin siinä 15 kohdalla, että kertokaas hei te, että minkälaisia lukemia tosiaankin saitte. Pistäkää WhatsAppiin tulemaan, niin saadaan tähänkin vaivanneeseen asiaan jonkunlainen selvyys. Montako moonaa Raimo Piippoinen tuossa laulussaan sanoi. No niin, tännehän tuli jo ainakin kolme eri vastausta. Ja sinne TikTok-liven puolellekin tuli vaikka kuinka monta, että kiitoksia hei näistä. Eiköhän me olla ansaittu palkinto kaikki. Ja se palkinto on viime yönä 0000 julkaistu uusi Mati ja Tepon kappale. Hulabalo. Nyt se soi ensimmäistä kertaa, ainakin täällä Radio Pookis.

0: Matti ja Teppo ja Hula Paloo. Ei ole aikaisemmin tosiaan tuota radiossa soitettu, koska se oli nyt ensi soitto. Matti ja Teppo itse sekä Oskari Ruohonen ovat tämän laulun takana. Eli Matti Ruohonen, Teppo Ruohonen ja Oskari Ruohonen ovat tuohon kappaleeseen vaikuttaneet. Mutta nyt on sekin kuultu ensimmäisen, ei varmasti viimeisen kerran. Kohta kuunnellaan Piritä Niemenmaata ja Hiekka.
1: Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä. Kaupan.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Piritta Niemenmaa ja laulu oli nimeltänsä Hiekkasuudelmat. Mehän ollaan menossa kohti Neropattia. Neropatin ratkaisu on sitten teidän varassanne. Ja jotenkin vähän taas tuntuu siltä, että te saatatte tämän hoksata ihan heti ensimmäisistä kahdesta vihjeestä tämän Neropatin, joten kannattaa olla tänäänkin nopea. Vihjeitä alkaa tulla tuossa heti uutisten jälkeen. Tai ei ihan heti, vaan sitten sääjuttujenkin jälkeen. Mutta äsken kyselin sitä Moona-laulua ja pyysin laskemaan. Ja meni itse tosiaankin sekaisin 15 Moonan jälkeenä noissa laskelmissani. Mutta onneksi te olette paljon parempia ja tarkempia. Kiitoksia vaan kaikille, jotka osallistuivat tähän yhteiseen ponnisteluumme. Raimo Piipposen Moona-laulun aikana yleisin vastaus on 36 kertaa Moona. Sen ovat kertoneet täällä muun muassa Anne, Ritva, Rane, sitten Päivi ja 31 kertaa on Supe laskenut ja sitten 38 kertaa on laskenut ChatGPT tämän, että tässäkin on käytetty tekoälyä hyväksi, mutta Meri luota enemmän kuin ChatGPT, hän on laskenut myöskin 36 kertaa. Toiseksi yleisin vastaus oli 31 kertaa. Siihen ovat päätyneet ainakin Eija ja Rauno ja moni muukin. Ja on tänne tullut myöskin 46, joka oli Jannen lasku, 42 Sirpalla. Ja voi, emme ihan nyt semmoiseen täydelliseen yhteisymmärrykseen tässä laskelmassa päässeet, mutta palkinnoksihan me saimme tuon Mati ja Tepo, että kai me kaikki voidaan olla tähän aika lailla tyytyväisiä, eikö vaan? Olli Halonen johdattelee meitä kohti uutisia, laulu on nimeltään Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Vähän rahaa, mutta paljon rakkautta oli Olli Halosella. No Marjut kertoo muuten myöskin tähän Moona-juttuun semmoisen täydellisen absoluuttisen oikean vastauksen. Nimittäin siinä Marjut sanoo, että tyttäreni sai vuonna 1989 tämän laulun myötä nimensä ja siinä on 39 Moonaa. Niin kai me nyt hyväksytään tämäkin oikeaksi vastaukseksi. Sovitaanko sillä lailla, että se on 35 ja 40 välillä se täydellinen oikea vastaus. Eikö vaan? No niin, tässä on sitten yksi semmoinen pieni neuvo teille kaikille, että älkää ystävät hyvät, sitten kun olette esimerkiksi nauttineet sitä ruskoa pullollisen, niin älkää ruvetko soittelemaan puhelimella entisille heiloille. Siinä nimittäin voi käydä sillä lailla, että ei tule ainakaan mitään mukavaa vastausta. Mitä kuuluu Marja-Leena?
1: Mitä nyt?

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
12: Tuossahan se on sun sormen päässä.
11: Täh?
12: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
13: Rakentajan

0: radiopooki.fi. Oin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450 paikkaiseen Duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyjä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP:n näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyjä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ja perjantai ja tytinpäivä. Tytti Tyyne ja Tyyni ovat tänään nimipäivä sankareita. Eli tämän perjantai on 18. päivä syyskuuta. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja kaikille meille muillekin. Tästä on tulossa näin ainakin usko ja luotan oikeinkin hieno päivä ja sahana. Saadaan tämä hyvin alkuun, kun ruvetaan mietiskelemään, että mitähän se aamupaavo on keksinyt meidän päämenoksi tuossa neropatissa. No, ei pitäisi olla hirveän vaikea. Vihjeitä alkaa tulla kohta, mutta ensin katsotaan, että minkälaisessa säässä neropatit tänään liikkuvatkaan. Monelle aika ajankohtainen laulu myös tämä Tommi Soidinmäen Potkut.

0: Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Joo, onnenpotkut. Se on semmoinen homma, että tänään sataa. Pakko sanoa sillä lailla, vaikka tässäkin on asfaltti ihan kuiva tässä meidän kohdalla, mutta vaan etelä- ja keskiosiin on leviämässä sadealueet ja illalla sitten sateiden jälkipuolella pilvipeite rakoilee ja tulee vielä paikallisia sadekuurojakin. Ja maan pohjoisosissa on puolipilvistä tai pilvistä, Lapissa poutaista ja paikoitellen satelee tosiaankin kovahkossa lounaistuulessa. Se on voimistumassa tuo lounaistuuli ja 6-16 asteeseen on tänään luvassa lämpötiloja. Huomisesta lauantaista tulee pilvisyydeltä vaihteleva. Hajanaisia sateita saadaan huomennakin ja lämpötilat liikkuvat pääsääntöisesti 12 ja 16 välillä, mutta sitten pohjoisessa on 8-13 asteeseen ja myös sunnuntaiksi on luvassa ainakin sadekuuroja, jos ei yhtenäisempääkin sadetta. Että tämmöinen vähän kosteampi viikonloppu on tulossa. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä tuuleskelee tänään lounaasta 14 metriä sekunnissa.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste
1: Hiironen. Tämän viikon viimeinen neropatti käynnistyy aivan kohta. Ja jotta pääsette osallistumaan ja kenties sen myöskin voittamaan, palkinnoksihan lupailen sulle muun muassa omaa toivemusiikkia täältä Radio Pookesta ennen kello 9 uutisia, niin sun pitää pistää siihen numero valmiiksi siihen puhelimeen 0700392111, koska siihen numeroon soittamalla sinusta tehdään kenties tänään neropatti. Haluan olla luona sun ja Paula Koivuniemi.

0: No niin, neropatit. Tässä olisi nyt teille vihjeitä tulossa. Pienet muistutukset tähän nyt ensi alkuun kuitenkin kaikille teille, jotka osallistutte, että osallistuminen on mahdollista puhelimella 0700 392 111. Sun pitää soittaa tänne studioon, kertoa oikea vastaus, eli se sana, jonka olen ajatellut, että näillä vihjeillä pitäisi löytyä. Ja sitten kun oikean vastauksen kerrot, niin sinusta tulee neropatti, jos olet nopein, joka sen tänään on kertonut. Ja kun tuo numero 0700 392 111, siihen puhelu maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, niin minä otan siltä nopeimmalta, eli tämän päivän voittajalta, nimen ja numero ylös ja soittelee sitten täältä peräänä sinulle. Ja saat sitten toivoa omaa mielilauluasi täällä radiopookissa soitettavaksi. Sen verran varmaan sallitte, että jos on ihan justiinsa vasta tullut se sun lempparilaulu, niin voidaan varmaan katsoa siihen yhdessä sitten joku korvaava tilalle. Mutta todennäköisesti täältä se sun lempparisi löytyy. Mutta tämmöiset sekavat säännöt siis. 0700 392 111. Toivottavasti se on nyt siinä sun puhelimessa jo valmiina. Älä vielä paina sitä vihreää luurinkuvaa, sillä haluan kertoa sulle parit vihjeet ensin.
1: Neropatti.
0: Se on 3,64 € alkavalta minuutilta, siis se puheluhinta. Ja otetaan tähän nyt parit vihjeet. Ensimmäiseksi vihjeeksi kerron, että tämä sana, jota tänään etsiskelen, niin siihen sopii vihjeeksi, että se on kotoisin valtameren tuolta puolen. Siis kotoisin valtameren tuolta puolelta. Ja toinen vihje olisi semmoinen, että melko sekava tilanne. Mihinkähän nämä nyt oikein passaa? Kotoisin valtamerenä tuolta puolelta ja melko sekava tilanne. 0700 392 111. Siihen odotan sinun vastaustasi.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tämä on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla.

No niin, siinä oli kikka ja tartu tiukasti hanuriin. Joo, 0700392111 on numero tänne. Ja malta hetki aikaa odottaa sinä siellä, joka juuri soittelet, niin minä kerron teille kolmannen vihjeen tälle aamulle. Neropatti. Eli ei ole vielä oikeaa vastausta mulle kerrottu. Ensimmäinen vihje on kuulunut tänään, että kotoisi valtamerenä tuolta puolelta. Toinen vihje, että melko sekava tilanne. Ja otetaan kolmas vihje, semmoinen, että tämä voi löytyä sun lehtihyllystäsikin. Näillä kolmella me mennään nyt eteenpäin ja 0700392. 111 on siis numero. Siis kotoisin valtameren tuolta puolelta, melko sekava tilanne, ja voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin. Johonkin nämä passaa, mutta mihin? Tämä on energia ja veit paratiisiin.

Joo, ei ole seiska, ei, eikä kaoskaan. Tämänkertainen neropatti oikea vastaus. Mutta vihjeet, nehän ovat kuuluneet tähän mennessä sillä lailla, että kotoisin Valtameren tuolta puolelta. Se on ollut vihje numero 1. Vihje numero 2 kuuluu, että melko sekava tilanne. Ja vihje numero 3, että voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin. Näillä kolmella vihjeellä mennään nyt vielä yhden lauluajan. Ja jos teistä ei joku keksi sitä oikeaa vastausta, niin minä kerron vielä yhden vihjeen. Minä kun vaikeutin näitä vihjeitä tässä tänä aamuna, niin nyt vähän kavuttaa se. Mutta yksi vihje on vielä tulossa, jos ei tähän Jaakko Tepon Ievan aikana oikea vastausta löydy.

Ieva ja Jaakko Teppo. No semmoisia ihan hyviä yrityksiä oli tuonna Jaakko Teponkin Ieva-laulu aikana, mutta sitä oikeaa vastausta mulle ei vielä ole paljastettu. Olen kertonut vihjeeksi, että kotoisin Valtameren tuolta puolelta. Toisen vihjeen kerroi, että melko sekava tilanne. Kolmannen vihje, että voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin. Ja on kertonut jo, että ei tähän Amerikan residentti passaa, eikä tähän passaa kaoskaan, mutta otetaanko se neljäs vihje, niin jos se nyt helpottaisi vähän tätä hommaa. Neropatti. Että saataisiin tälläkin aamulle oikea vastaus. Kotoisin Valtameren tuolta puolelta. Melko sekava tilanne. Voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin. Ja sitten se neljäs vihje. Se kuuluu sillä lailla, että muistakaa se numero 0700392111. Voitte alkaa sitä jo painelemaan. Neljäs vihje nimittäin kuuluu, että Juise sen lopusta oli huolissaan. Juise sen lopusta oli huolissaan. Kotoisin Valtameren tuolta puolelta, melko sekava tilanne, voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin ja Juise sen lopusta oli huolissaan. Näillä mennään nyt tämä neropatti uutisiin saakka. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
10: Ota easy ja nauti edelleen. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
14: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Se oli Einise ja laulu oli Huone 105. Ei ole humalakaan tähän nyt oikea vastaus, vaikka perjantaita eletäänkin. Vihjeet, nyt tarkkana. Ja hei, mä pikkusen muutan sitä viimeistä vihjettä, koska tein sillä lailla, että tuosta lennosta nappasin tai yritin mukaan helpottaa niitä vihjeitä, ja sehän meni pieleen ihan täysin sitten tuo viimeinen vihje, mutta tein tuossa semmoisen pikaisen tarkastuksen äskeisen lauluaikana, niin katsotaanpa. Ei, oot suorassa lähetyksessä, niin annapas kertoa oikea vastaus sieltä tulemaan.
1: Anarkia.
0: Ei ole anarkiakaan kysymyksessä. Heippa.
2: Heippa.
0: Joo, ei ole anarkia nyt tässä. Mutta hei, kotoisin Valtameren tuolta puolelta. Se oli siis se vihje numero 1. Ja sitä ei muuta miksikään. Se on moneen kertaan tarkastettu ja pitänee paikkansa. Vihje numero 2 kuului, että melko sekava tilanne. Tämän tarkistin oikein tuolta sanakirjasta, että se voi osua tähän ja osuukin. Vihje numero 3 kuului, että voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin. Tässä on semmoinen pieni epäilyksen siemen, että en ole ihan varma, että onko sulla lehtihyllyä, mutta jos siellä on, niin sieltä voi tämmöinenkin löytyä. Ja sitten se neljäs vihje, sehän kuului sillä lailla, että Juise sen lopusta oli huolissaan. Mutta kävin tarkastamassa, että oliko se Juise oikeasti tästä huolissaan, ja jotenkin musta tuntuu, että ei se ehkä välttämättä hirveä huolissaan tästä ollut, niin muutetaan tätä neljättä vihjettä. Siis kotoisin Valtameren tuolta puolelta, melko sekava tilanne, ja voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin, niin otetaan se neljäs vihje kuulumaan sillä lailla, että Juise tarjosi sitä päähän ja jalkoihin. Mennään tällä vihjeellä. Juise tarjosi sitä päähän ja jalkoihin. 0703 92 111. Mistä tässä on kysymys?

0: Sauli Lehtosen kanssa on helppo olla eri mieltä, koska naisiin voi ainakin aamupaavu luottaa. Huomenta, Eija.
1: No huomenta.
0: Hei, sä tiesit tämänkertaisen neropatin, niin mikä se nyt sitten oikein oli, mikä on kotoisin Valtameren tuolta puolelta, joka on melko sekava tilanne ja joka saattaa löytyä sun lehtihyllystäkin?
1: No sehän on rumba.
0: Sehän on rumba, kyllä. Juice Leskinen lauloi siis aikoinaan sillä lailla, että kun rumba loppuu, niin mitäs kaikkea siinä oikein niin kuin tarjottiinkaan sen jälkeen. Siirtää vuoret paikoiltaan muun muassa, Juice.
1: No en ihan tarkkaan muista sitä kyllä, miten se meni.
0: No mun piti käydä oikein niin kuin sanat tarkastamassa, kun esitin ensin, että siis mulla oli alkuperäinen neljäs vihje oli, että löytyy myös Salmisaaresta, josta löytyy sen niminen veistos kuin rumba. Ja rumpahan on tanssi, joka on kotoisin Kuubasta, eli Valtameren tuolta puolelta. Ja katsoppa, kun meinaa ääni häipyä täällä studiossa nyt ihan kokonaan multa. Pitää pikkusen rykästä. Melko sekava tilanne on semmoinen rumpatilanne ja voi se löytyä sun lehtihyllystäsikin, semmoinen nuorisolehti kuin rumba.
1: Aivan, musiikkilehti.
0: Joo, ja Juice tosiaan lauloi semmoisen laulun kuin rumba loppuu. Nyt minä, ennen kuin mennään uutisiin, niin kysyn, että mitäs pistän soimaan sitten uutisten jälkeen sulle?
1: No Juice Leskistä ja Juankoski.
0: Hei, mahtavaa, oikein mahtavaa perjantaita ja koko viikonloppua sinne sulle.
1: No niin, kiitos samoin sulle.
0: Kiitos, hei hei.
1: Moi moi.
2: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O, Rayo.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen, eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tunnin alkajaiseksi. Eija oli nimittäin tämänkertainen neropatti. Hän ensimmäisenä kertoi, että tänään neropatissa haen oikeaksi vastaukseksi rumbaa. Se oli siis oikea vastaus. Kuubalaisperäinen tanssilaji, jota varmaan muuten tanssitaan TTK:ssakin taas sunnuntaina. Aamupaavo täällä sun kanssa se tätä perjantaita eteenpäin vie. Onhan kaikki hyvinä siellä sinulla ja viikonlopussa riittävästi odotusta ja jännitystä ilmassa. WhatsApp-numeromme 0405507660 on käytössäsi. Voit pistää viestiä tänne Radiopookin studioon. Ja TikTokissa on livet käynnissä noin kello 9.55 saakka. Me ollaan kuunneltu tässä jo Mattia ja Teppua sen tuoretta musiikkiakin tänä aamuna, että kaikki on oikeastaan suorastaan erinomaisesti. Katsotaan, missä säässä me tätä hienoa viikonlopualoitusta oikein aloitellaan seuraavan laulun jälkeen.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uusi. Faija tankkas, mut

0: yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Mökkitie ja Arttu Viskari.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Nythän tässä rupesi tunnarit vilisemään, mutta tosiaankin sää on sellainen, että maan pohjoisosissa on tuulet heikkenemässä. Päivä on laajalti puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ropisee niskaana todennäköisyydellä tai suurella todennäköisyydellä tämän päivän aikana tänään täällä Suomen maassa. Lämpötilat 16 ja 8.

0: asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosiin leviää kuurosadealue ja tuuletkin ovat kohtalaisia, joten kaikenlaisiin sääilmiöihin saadaan varautua tänään. Itämerelle ja Suomenlahdelle annetaan 14 metrin sekuntivoimaa puhaltavista tuulista varoituksia tälle päivälle. Kokeillaan, saanko mä uudestaan tuon tunnarin soimaan.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.

Rikisorsa ja haaveissa vainko oot mun. Tuuli kelloja soitellaan tässä seuraavassa laulussa. Tää on Kaija K., joka pistää ne soimaan.

Kaija K. ja Tuulikello. Yölintu on sitten seuraavaksi meitä ilahduttamassa laulullaan Mä putoan. Kohta ääneen pääsee Pookissa myös Kari Hirvonen, Pieni enkeli, ja kuulemmepa Pookissa myös Laura Voutilaista ja Kerran aivan kohta.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.
7: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
8: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
7: Teppalon teillä Kempeleessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pookiis omalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tällä.
2: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Se on käynnissä vielä tuohon noin 9.55 saakka suurin piirtein. Hei, joko se olette käyneet äänestämässä Pookin listalla? Käykää nopeasti, koska tiedät, että näillä hetkillä se tämän viikon lista-äänestys sulkeutuu ja sitten sunnuntaina päästään taas kuulemaan, että mitä siellä oikein on tällä viikolla äänestelty. Lista löytyy Radio Pookista, Pookin nettisivuilta osoitteesta www.radiopooki.fi ja osallistu, niin siitä pääsee lista-äänestyksen tekemään. Ei ole vaikeaa eikä maksa mitään. Sen ehtii tehdä vaikka tämän Voutilaisen Lauran kerran kappaleen aikana.

Outilaisen Laura siinä ja laulu oli nimeltänsä Kerran. Jokos teillä on alkanut niin kuin viikonloppusuunnitelmat selkeytymään tässä tämän perjantai-aamun aikana. Pistähän WhatsAppiin tietoa, että minkälaisia menoja sinulla mahdollisesti voisi olla tässä viikonloppuna tulossa. Se on 0405507660. Olisi kiva tietää. Tuure Kilpeläinen laulaa tässä seuraavassa laulussa Valon pisaroista.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Sodankyläntie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Rovaniemen liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Rovaniemi. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, Rovaniemen liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Rovaniemi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
9: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
10: Tuossahan se on sun sormen päässä. No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
11: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radio Pookin

Tuomari Nurmio siinä tarjoili meille lemmeloruja. Eräs teistä kertoo karkaavansa töistä tänään puolukka mettää hakemaan viimeiset mehumarjat ja eräs toinen on matkalla asuntoautolla Vakkarialueelle Ydin-Hämeeseen. Joku kolmas aikoo tänään mennä messuille ja huomenna sitten huonekaluostoksille. Mökillä oleskelua puolestaan on tarjolla teistä eräälle. Todennäköisesti myös tämän vuoden viimeinen nurmikon leikkaus on edessä. 40-vuotissynttärijuhlille menee teistä joku, ja nehän ei varmastikaan mitkään pikkujuhlat ole tietenkään, eikä saa ollakaan. Suukosken Keitaalla ja Hirvi Peijaisissa menee Väinön aika. Matilla puolestaan on aivan älyttömän tarkka homma tiedossa. Hänellä on nimittäin pärekaton kulotushommat alkamassa tässä tämän viikonlopun aikana. Onnelassa karavaanarialueella aikoo viettää Leila oman viikonloppunsa. Keskisen Tuuri on kiinnostava ja upea kohde kolmas kerta tänä kesänä. Ja Leila kertoo myös, että olen päässyt tutustumaan karavaanarielämään uuden miesystäväni kanssa. Oltiin muun muassa Seinäjoen tangon markkinoilla ja käytiin Rovaniemellä joulupukin luona kesälomalla. Kilometriä kertyi 2300 kilometriä kesälomalla. Ja olen kanssasi ehdottomasti samaa mieltä, Leila. Upeita maisemia kauniista Suomesta löytyy paljon. Viikonlopuksi synnyin seudulle aikoo puolestaan matkustaa Anne. Ei, aivan ihanaa viikonloppua teille kaikille. On ollut mukava olla teidän kanssanne tämän viikon arkiset päivät tässä Suomen nopeimmin kasvassa aamukerhossa. Vielä ihan ei kuitenkaan lopetella. Tässä laulaa Johanna Kurkela ja myös Juha Tapio. Laulu on nimeltään Rakastet.

Johanna Kurkela ja Juha Tapio, ja laulu oli nimeltänsä Rakastettu. Tämän viikon viimeiseksi lauluksi omalle kohdalleni olen valinnut Tauskia. Hei, oli taas aivan tosi mahtava viikko olla teidän kanssanne. Tuossa kun katselin teidän viikonloppumenoja, niin yksi semmoinen asia kiinnitti huomiota. Markku nimittäin pisti tänne viestiä, että hän lähtee jaakaan naisia. Siinä on kyllä oivallinen suunnitelma viikonlopulle mun mielestä. Että kiitoksia Markku tuosta viestistä vaan tänne. Se on tärkeä viesti meille kaikille, että yritetäänkö kaikki päästä pariutumaan viikonloppuna, niin saadaan Suomi nousuun. Hei, tavataanko taas Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa maanantaina TikTok-livessä keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Mun puolesta oikein ihastuttava ihanaa viikonloppua teille kaikille ja kiitos tästä viikosta. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
0: Radio Pooki.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien Layesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Eiköhän oteta sitten tämä alkujuonto vähän uusiksi. Oon aina omana sun Mika Pohjonen tässä ja Arja Koriseva. Mulla on yksi semmonen pikku nappula täällä Turussa, kun mun pitäisi aina painaa silloin, kun tuun tänne lähetykseen. Ja jostain syystä tässä oli aika tämmönen vilkas aamu täällä studiossa ja enpä sitten huomannut tuota nappulaa painaa. Tammisen Sari tervehtii teitä kaikkia. Turku, Aureonranta, tuulee, vettä sataa, mutta on ihan lämmintä ja mukavaa. Siellä on nimipäiviä, on tyyneä ja tyttiä ja kaikenlaista tyyntä ja sellaista mukavaa. Niistä tässä vielä aamun aikana sitten enemmän. Ja tänään vietetään muuten juusto hampurilaispäivää. Eli jos sä oot ajatellut mennä vaikka hampparia syömään päivällä, niin se on sitten juustohampparin paikka tänään. Tänään aamupäivän aikana toiveiden tunnit aloitellaan kello 11, eli tekstareita voit laittaa mulle tänne nyt jo, mutta puhelimella soita sitten vasta, kun kello on 11 ja aloitellaan tuo ohjelma. Eli tänään mä soittelen sitten niitä kappaleita, joita eilen ei ehditty soittaa. Ei muuta kuin oikein mahtavaa aamua teille kaikille. Tässä Tiina Pettersson seuraavaksi ja ei aurinko vielä noustassa.
1: Radio Pauki.

0: Ei aurinko vielä noustassa. Tiina Pettersson tässä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Jos eilen tuli vettä tuolla pohjoisessa, niin nyt pohjoisessa saadaan nauttia auringonpaisteesta ja kauniista ilmasta. Lämpötilat on siellä noin 6-8 astetta. Keski-Suomessa ollaan vähän siinä vaiheella, että on vähän aurinkoa ja pilvistä. Ja etelään kun tullaan, niin lämpötilat noin 15. Mutta vettä luvassa meille sitten koko päiväksi ja yön aikana vielä aika paljon lisää sekä ukkosia. Täällä on oikeastaan aika vähän tuota vettä nyt tullutkin, että mun mielestä ihan kiva, että saadaan sitä ihan pikkasen lisää.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
0: Radio Pookissa sinä kuulet parasta kotimaista musiikkia. Tässä seuraavaksi Seppo Tammilehto ja Kuin helminauhaa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Terve poika!
3: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
2: No ei!
3: Plää! Miksei?
2: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
3: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
2: Oi poika, oi!
3: Oi, oi!
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus!
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: toisiamme
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Annika Eklund, kappaleella Suudelmien silta tässä. Tämä syksy aika, loppukesä, on aika mieletöntä aikaa siinäkin mielessä, että mulla tuli vaan mieleen, kun mä tuossa kattelin Kaijan Facebook-päivitystä tämän päivän tässä meidän aamupäivän päivityksessä, niin hän on pistänyt tähän ihanan tämmöisen sammakon kuvan. Ja nyt mulla tuli mieleen, että Kaija, onko sä koittanut pussata sitä? Tuleeko sieltä se prinssi? Kato, kun se tarina kuitenkin kertoo, että se prinssi tulee. No sitten aamulla, kun ollaan oltu lenkillä, ja tänä aamulla esimerkiksi, kun vettä on tullut paljon, niin voi että, siinä on ihan varmasti jossain siellä jotain tämmöisiä ojia, ja nyt niitä pikkukonniaisia hyppii tosi, tosi paljon. Ne on aivan semmoisia, ei ne paljon kyllä peukaloa isompia ole, niin niitä hyppelee, että enpä sitten tiedä, että sinkuille aikamoiset prinssimarkkinat tällä hetkellä. Tiedä sitten, jos pussaa, että mitä siinä sitten mahtaakaan oikein tapahtua. Tämä syksy on muutenkin kivaa aikaa. Esimerkiksi kurpitsat tulee, ja nyt kun mä tiedän, että täällä meidän kuuntelijoiden joukossa täällä on kaikenlaisia tällaisia taitajia, jotka osaa tehdä maan antimista vaikkapa mitä. Niin mulla on kasvamassa, en tiennyt silloin kun laitoin ne taimet, mutta on tällainen kuin spagettikurpitsa. Ja niitä on nyt selvästi siinä pari valmiina. Ja nyt mä haluaisin tietää, että mitä mun kannattaa siitä spagettikurpitsasta valmistaa. Niitä on meinaan useampi siinä. Samaten siellä tulee kaikenlaista muutakin sellaista, kiitoksia vaan, kun sai tänne niitä taimia. Se oli joku tämmöinen, mikä se oli, kurkkukurpitsa vai mikä se oli? Se oli semmoinen pyörä, mun pitää oikein tarkistaa, se oli semmoinen niin kuin pyöreä kurkku tulee siitä. Ei se mikään sitruunakurkku ollut tai semmoinen. Enpä muista. Mutta hei, jos sulla on hyviä ohjeita siitä, että millä tavalla sitten lähteä valmistamaan kurpitsaa, niin laitapa tänne meille viestiä, niin kerrotaan kaikille muillekin. Tässä on tämä numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Yksi juttu mua muuten vähän harmittaa ihan hirveästi. Oletteko te huomannut sellaisen asian, että moni kirjoittelee, että omenoita tulee niin paljon, että joutuvat viemään niitä kaatopaikalle asti. Sitten kun sä meet tonne markettiin, niin suomalaisen omenan hinta 3,90 kiloa. Ja toiset lykkii sitä menemään tuonne kaatopaikalle. Mun mielestä tässä on nyt joku vähän niin kuin juttu kyllä pielessä ihan selvästi. Mutta hei, kurpitsa ohjeita, niitä odottelen. Tässä Charlotta Saari ja Pasi Flodström ja kappale on ystävälle.

Markku Aro tässä ja hunajaisin huulin. Kyllä täällä muutkin on samaa mieltä, että ihmettelevät tuota omenan asiaa. Kotkastakin tuli viestiä. Osuit naulan kantaan tuossa omena-asiassa. Kivaa päivää, kuulolla ollaan Kotkassakin. Kiva juttu ja kiitos vaan viestistä ja kiva päivää myös sinne Kotkaan. Niinpä, eikö se ole käsittämätön juttu, että omenoita on pihat täynnä ja musta on aivan mahtavaa, että te, kenellä niitä omenoita, omenoita on paljon, jos teillä vaikka on siinä se tie, missä ihmiset kulkee ohi ja näin, niin kiva, kun siihen laitetaan korit eteen ja siitä voi ottaa niitä omenoita, koska se tuntuu ihan hullulta lähteä nyt kauppaa ostamaan, toiset vie niitä sinne kaatopaikalle. Ja toinen homma, kun mä kyselin sitten tuosta kurpitsahommasta, niin Eki Espoosta pisti viesti, että hei Sari, äitini teki kurpitsoista pumppasalladia, mutta minulla ei ole reseptiä. Omenoita on kerännyt 3 puusta eilen 80 litraa ja tänään 60 litraa ja lisää tulevat ystävät ja veljeni poimimaan maasta ja puista. Eki pistää viestiä. Just näin. Hei, nyt on ihanaa, että jos teillä on paljon omenoita, niin jos on vaikka joku paikallinen Facebook-ryhmä tai tämmöinen, niin laittakaa ihmeessä siihen ilmoitus, että hei, tulkaa hakea omppuja. Surullista viedä niitä johonkin pois heitettäväksi. Työlki elää tässä Pekka Niskan pojat.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Äiti.
12: Mitä?
11: Ei mitään.
13: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kappale, joka ei varmaan niin paljon esittelyä kaipaa. Tämä on Mompasa ja Taiska. Näistä omenoista. Minullakin tuli todella paljon omenoita, meni tunkiolle iso osa. Yhtenä vuonna annoin ihmisten tulla keräämään omenoita ilmaiseksi. Lopputulos oli se, että omenoita oli heitelty pitkin pihaa ja jätetty hirveä siivo. Enää en kutsu tuntemattomia keräämään omenoita, laita mieluummin roskiin. Toi on kyllä niin harmi. Mä pistin tuohon, että voi ei, että mä ymmärrän tämän tilanteen. Tämä on nimittäin, silloin kun Taika tuossa pelasi vielä jalkapalloa, niin tehän tiedätte, että vanhemmat aina harrastaa tätä varainkeruuta ja totta kai ne tytöt itse myöskin ja nuoret. Niin me käytiin keräämässä omenoita ja vietiin ne tämmöiseen mehupuristamoon ja myytiin sitten mehuja ja tehtiin aivan hirmuisesti rahaa sille joukkueelle. Mutta se vaatii totta kai aktiivisuutta. Se vaatii vanhemmilta ja se vaatii sitten näiltä nuorilta, että tullaan keräämään. Ja ehdottomasti, kun mennään toisten ihmisten pihoille, ollaan siivosti, siivotaan jäljet, heitetään huonot omenat pois. Tavallaan siivotaan siinä samassa. Hyvät kerätään, mistä tehdään mehut. Siinä samassa kerätään ne huonot pois ja siistitään paikat. Ja tämä on niinku kurjaa, että sitten jos ollaan tällä tavalla, että jätetään pitkin poikin kaikki, niin helposti käy sillä tavalla, että ei sitten ole enää mitään asiaa sinne sen jälkeen. No täälläpä tuli mulle hyviä kurpitsan kuvia. Kyllä vaan, me tiedetään ainakin mitä syödään ensi talvena. Keltaiset on talvikurpitsaa ja vihreät on kesäkurpitsaa. No totta. Ja kyllähän kurpitsasta saa vaikkapa mitä tehty kaikenlaisia piirakoita ja muita. Mä oon saanut tänne valtavasti reseptejä. Ja tässä ainakin kerrotaan myöskin, että kesäkurpitsan lasagne on tosi hyvää. Joo, uskon kylläkin. Täällä on, että mitäs täällä on, minä en laita mitään biohajoavaa roskiin, vaan kaiken komposteihin. Niistä saa parempaa multaa kukille kuin kaupasta. Okei, aika hyvä. Ja omenasou on sielläkin, kyllä vaan omenasosetta on purkit täynnä. Tänä aamuna vain pikkusatsi sosetta pakkaseen, ylitarjontaa omenista, mutta niistä saa kaikkea erilaista vaivatta ja kotipuusta. Kiva talven pitkissä se on sitten nauttia näistä. Se on vaan kiinni monesta viitseliäisyydestäkin, että niitä viedään kaatikselle. Hyvää viikonloppua Sarille ja kaikille pookilaisille. Näin tässä meille toivottelee Anne. Joo, se on ihan totta, että pitääkin kylläkin saada sitten itsestään vähän irti ja tehdä niitä juttuja. Näin. Täällä on sitten oli ihana, mukavaa omppapäivää Sari. Mummin omppatarhassa riittää näitä punaposkisia ja kyllä on jaettu kaikille, jotka kysyvät rohkeasti, saako ottaa ja luvan ovat saaneet, vaikka ei olla paikallakaan itse. Nuoriso on hakenut ja tekevät kyllä kaikkea herkkuja, itsellä jo pakastimet täynnä. No just näin, hei, mahtava juttu ja sitten vaan oikeasti rohkeasti kysymään, jos te huomaatte, että jollain naapurilla on ihan valtavasti omenia, niin sen tietää, että itse ei voi kaikkea niitä, ei pysty käyttämään, niin käykää vaan kysymässä. Elämän juhlaa soi Radio Pookissa. Seuraavaksi tässä Niko Rantanen.

0: Kiitos kaikille mukavista viesteistä. Niitä voidaan lukea lisää sitten tuossa kello 13 jälkeen, kun Toiveiden tunnit on ohi. Eli Toiveiden tunnit alkaa kello 11. Lähetä mulle tekstari.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Tai sitten musiikin ja mainosten aikana 0700 392 111. Voit soittaa mulle, niin kirjan sitten ylös tuon sinun toiveen.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.
0: Ennen Toiveiden tuntia tässä Jukka Kuoppamäki, pieni mies, kuullaan uutiset Saija Tuupasta ja tämän jälkeen teidän toiveet. Tammisen Sari ja Pookki toivottaa teille aivan ihanaa perjantai-aamupäivää.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Terve poika!
6: Isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
5: No ei!
6: Plää! Miksei?
5: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
6: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
5: Oi poika, oi!
6: Oi!
7: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus!
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien lajesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuupakki ja Sari Tamminen.
1: Se oli Saija Tuupanen tässä ja hyvää päivää ja paras päivä. Hei, päivä on monesti juuri sen näköinen ja sen oloinen, miten itse sen tavallaan muotoilette. Eli se, mitä sun arjessa tapahtuu, niin siihen voit vaikuttaa itse aika pitkälle. Ei tietenkään aina, eikä joka asiassa. Mutta aivan mahtavaa perjantai-aamupäivää, 11:07 on kello. Me lähdetään toiveiden tunnille. Ja koska tämmöinen syksyaika on ja mekin ollaan saatu tänne kaikenlaisia ihania juttuja nyt siitä, että mitä syksyllä voi tehdä ja minkälaisia herkkuja sitten erilaiset kasvimaat ja puut ja metsät tarjoaa, niin tämä oikeastaan liittyy aika paljon jo tuohon seuraavaan toiveeseen tai ensimmäiseen toiveeseen.
0: Toiveiden tunnit.
1: Toiveiden tunnit siis tässä 2 tuntia eteenpäin. Tekstareita lähetä mulle 0700 392 111. Tähän numeroon voit soitella musiikin ja mainosten aikana. Koski kuohuu, Lasse Hoikka ja Souvarit, se tulee olemaan ensimmäinen toivekappale. Ja sieltä Rovaniemeltä tuli mulle soitto, siellä pariskunta on puolukka metsässä tällä hetkellä. Ajattelin, että tääpä se olisi sellaista musiikkia, että kyllä vaan puolukkaa rivakasti nousee ämpäriin.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit Koski kuohuu oli tämän äskeisen kappaleen nimi. Rovaniemeltä tuli mulle puhelinsoitto. Siellä pariskunta on puolukkoita poimimassa ja tämä on kuulemma semmoinen kappale, että tämän tahdissa sitten kyllä vaan marjan poiminta maistuu.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
0: Vähän näyttää siltä, että tuolla pohjoisessa poutaantuu sää, lämpötila menee tuohon lähemmäs 10 astetta.

0: tullaan Keski-Suomeen, niin siellä vähän aurinkoa ja pilvistä. Ja etelämpäin tultaessa lämpötilat täällä noin 15 astetta. Vettä voi sadella, illalla myöskin ukkosta. Välillä voi paistaa jopa aurinko. Eli aika lailla tuollaista hyvin syksystä mukavaa säätä.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
0: Seuraavan toiveen meille on lähettänyt Kirsi. Tämä on Pekka Havantolan kappale Luokses löydän.

Luokses löydän tässä Pekka Havantola ja tämä oli Kirsin toive. Kiitos Kirsille toiveesta ja Kirsille sinne myöskin terveisiä. Ja sitten kuulkaas, tämä tyttö lähtee laineille keinumaan parin päivän päästä. Terkut yhden illan ystävälle, nähään jos ei näkö mene. Ja toivekappaleena on Meiju Suvaksen Meidän ilta.

0: Tässä Meiju Suvas ja meidän ilta. Tämä tyttö lähtee Lainelle keinumaan pari päivän päästä. Terkut yhden illan ystävälle, nähään jos ei näkö mene. Ja tämä kappale oli siis tässä Meiju Suvaksen ja kuuntelijan toivekappale. Jatketaan toiveiden parissa hetkisen kuluttua.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Erä kalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
0: Toiveiden tunnit.
2: Toiveiden tunnilla jatketaan ja mulla on tullut tänne tosi kivasti viestejä. Lisää mahtuu vielä toiveita ja soita vaan reippaasti rohkeasti mulle tänne 0700 392 111. Musiikin ja mainosten aikana kirjaan tuon sinun toiveen ylös. Toiveiden tunneilla seuraava toive on kappale nimeltään Onnen tunteet ja Jere Toivonen tämän kappaleen esittää.

Tuossa on vähän niin kuin siellä puolukkametsässäkin kyseltiin sitä, että on kiva saada vähän sellaista musiikkia, joka on semmoista hyvän tuulen musiikkia. No tässähän sitä varsin hyvän tuulista musiikkia kuultiin myöskin, eli tämä oli Jere Toivonen ja Onnen tunte, että oli kuuntelijan toive myöskin, ne kiitoksia vaan. Seuraava on sellainen kappale kuin Kukka Tenolle ja Souvarit. Täällä on aika kiva viesti. Sydämelliset synttärionnittelut Hoikan Lasselle tänään sekä terkut Röllin Katraalle ja kaikille kuulijoille. Terveisin Pöllö Muori ja tosiaan toiveena tämä Souvarit ja Kukka Tenolle.

Ja sydämelliset synttärionnittelut Hoikan Lasselle tänään sekä terkut Röllin Katralle ja kaikille kuulijoille. Terveisin Pöllömuorin. Ja toive tässä oli siis souvarit ja kukka Tenolle. Seuraava toive on Reijo Taipaleen Syysunelmia.

Toivena tässä Reija Taipaleen syysunelmia. Juhon pojat, lastesi toiveet. Ja syysillan tuulia, tässä siis Juhon pojat.

0: Näin tässä sitten Juhon pojat ja syysillan tuuli. Ja tässä lukee, että lastesi toiveet. Jatketaan mainosten jälkeen.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Ai hitto, kun nuppia jo muottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
6: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
5: Ei sinne. Pekantille.
6: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
1: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
7: Raskaan kaluston ammattilainen.
1: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kauppasta.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Toiveiden tunnit jatketaan ja seuraava musiikki tulee. Tämä tulee Saija Tuupaselta. Tämä on Sitten kun. Kaisu tuolta soitteli Iistä ja hän on siellä juuri pakkailemassa tavaroita ja tekee muuttoa Tuusulaan. Tässä sulle sitten Kaisu, hyvä pakkailumusiikkia.

Saija Tuupanen tässä kappaleella sitten, kun tämä oli Kaisun toive ja Kaisu siellä Iissä pakkailla juuri tavaroita, hän on muuttamassa Tuusulaan, ei muuta kuin Kaisu, onnea uuteen kotiin. Ja seuraava on Sisko Loimulahdelta, Joka päivä joku sielu. Tämä on ihan uusi kappale häneltä. Hyvää syksyä Pookiin ja kaikille kuulijoille. Tämän laulun myötä pidetään huolta toisistamme.

0: Ehkä joskus takaisin sen vielä saat. Kaiken kauniin, minkä muille kerran jaat.
1: Hyvää syksyä Pookin ja kaikille kuulijoille. Toivena tässä Sisko Loimulahdelta, joka päivä joku sielu. Tämä laulun myötä pidetään huolta toisistamme. Seuraava toive on J. Eskelisen Ei olekaan, vaan tämä on Hei! Matille tänään rakkaat 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut mummulta lämpimin halauksin ja suukoin. Ja toivelauluna tässä Souvareiden Tenojoen Kutsun kuulen.

Hei Matille tänään rakkaat 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut. Mummulta lämpimin halauksin ja suukoin. Tässä toivekappaleena oli Souvareiden Tenojoen kutsun kuulen. Me lähdetään kuuntelemaan nyt J. Eskelistä Toive sateenkaaren pääkuuntelijan toiveena. Tämän jälkeen kuunnellaan uutisia. Ja hei, mulla on seuraava tunti ihan täynnä näistä toiveista. Kiitos ihan jokaiselle soittajalle ja viestien lähettäjille. Ensi tunti nautitaan teidän hyvistä toivekappaleista. Tässä J. Eskelinen ja sateenkaaren pää.

0: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kerro perästä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi. Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
11: Teppolan teillä Kempeleessä.
0: Radiopooki.fi. Noin.
13: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
13: Minähän vien.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen siitä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi houkuttimen käytöksi karhunmetsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella. Vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena, korkein oikeus katsoi. Karhun ampui toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Sari Tamminen. Radio Pooki.
1: Se olisi kuulkaas 6:58 tuo kello. Oikein hyvää päivää teille kaikille. Tammisen Sari toivottelee täältä Aureon rannalta. Meillä on toiveiden tunnit meneillään ja tämän tunnin ajan me kuunnellaan nyt teidän valitsemaanne hyvää musiikkia. Elikkä nyt on niin, että tähän päivään ei enää kannata lähettää enempiä viestejä, listat on täynnä, mutta huomenna taas toiveiden tunni tunnistaa, joten sinnehän voitte sitten lähetellä. Ja samaten myöskin, että ei kannata nyt soitella enempää, huomiseen sitten uudet toiveet. Me tehdään niin, että otetaanpa ensimmäinen toive.

0: Tarja Lunnas tässä ja sanat kuin tuhat kuvaa ja tämä kappale oli tarkoitettu ystävälle ja sen oli lähettänyt ystävä.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Pohjois- ja Keski-Suomi nauttii auringosta, toki pikkasen pilvistä myöskin välillä. Lämpöasteet on siinä 10 ja 15 asteen välillä. Ja kun tullaan kohti etelää, niin vettähän se täällä sitten ripsuttelee. Yön aikana vielä vähän enemmän ja ukkostakin on luvassa. Ehkäpä aurinko paistelee jossain päin myös etelässä. Lämpötilat täällä noin 15 astetta. Aika reipasta tuulta puhaltelee lounaan suunnasta. Merialueella jopa 10 metriä sekunnissa.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
0: Ja mehän jatketaan toiveiden parissa. Jos joku kysyy, että kuis teillä siellä Turus, no kuis meillä täällä Turus, kun toispatiokkeja tulee niin paljon hyvää musiikkia ja uutta pukkaa koko ajan. Uutta musiikkiahan tuli jo tänään, se tuli tuossa joskus yöllä ilmestyi ja tokihan se on täällä meillä sitten myöskin Radio Pookissa. Ja näin Sirkka Lauelta soitti ja sanoi, että laita se Matin ja Tepon uusi hulabaloo soimaan ja tässähän se tulee.

Hulaa balota siinä sitten Matti ja Teppo. Tämä oli tosiaan Sirkan toive. Ja hei, tämän kappaleen myötä lähti Poriin terveisiä kaikille tutuille. Tämä oli Sirkka hieno, että sä pyysit tämän kappaleen. Siinä Matti ja Teppo muuten lausui juurikin ne taikasanat, että liike on lääke. Kyllä vaan, ja voin vaan kuvitella, että edelleenkin tuo veljespari kyllä pistää jalalla sen verran koreasti tuolla lavalla, että toivottavasti nähdään heidät jossain vaiheessa vaikka livenä vielä tämäkin kappaleen esittämässä. Sitten ennen kuin lähdetään mainoksiin, niin Kota-legenda soitteli tälle. No ensinnäkin Kota-legenda lähetteli terveisiä kaikille Pookinne kuuntelijoille ja myöskin sitten Kirsille Kiiminkiin. Ja hän toivoi tällaista kappaletta, jonka esittää Seija Simola, kun aika on.

0: Se ja Simola tässä kappaleella, kun aika on. Ja tämä oli Kota-legendan toive. Kiitoksia vaan Kota-legendalle ja terveisiä sinne. Hän lähettää myöskin terveisiä kaikille Pookinne tälle toimitukselle ja kaikille Pookinne kuuntelijoille ja sekä myöskin Kirsille Kiiminkiin.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.

0: Ollakanmarja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Toiveiden tunnilla kuullaan seuraavaksi Minna Kripin esittämä kappale Luomususta hiljaa. Tässä kappaleessa on todella kaunis tarina ja tämän kappaleen on toivonut naapurit ja tässä sitten terveiset tulee Pookin toimitukseen sekä kaikille kuuntelijoille.

Minna Kripp kauniilla kappaleella Luovun susta hiljaa. Pookin toimituksena kaikille kuuntelijoille terveisiä tämän kappaleen myötä ja naapurit tätä kappaletta toivoi. Kaunis kappale ja hienot oli sanat tässä. Terveiset ja iloa päivääsi huomenna en kuulolla. Toiveena on Sari Koivikon Tähtien kultaa ja kuun hopeaa.

0: Terveiset ja iloa päivääsi. Huomenna kuulolla ja tässä kuultiin Sari Koivikon Tähtien kultaa ja kuun hopeaa. Lasse, sinua onnittelen. Tyttö metsästä lähettää. On aika kiitoksen kappale ja souvarit esittää.
1: Kun paljon on ollut pois, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voin ymmärtää, mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois, enhän muuten nyt tässä ois.

Lassi, sinua onnitellen tyttö metsästä lähettää. On aika kiitoksen oli tuo kappale ja souvarit sen esitti. Kylläpä on toivottu hienoja kappaleita. Jatketaan Juha Vartiaisen kappaleella Kulkurin sydän. Terveisin Puolukan perkaaja Raija.

0: Näin siinä Kulkurin sydän ja Juha Vartiainen. Kylläpä on toivottu hienoja kappaleita. Tässä viestissä kerrotaan. Ja Puolukan Perkaa ja Raija toivoi siis tätä Juhan kappaletta.
1: Toiveiden tunnit. Radio Pooki.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieheltä.
2: Käy poppaan.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pop.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Toiveiden tunnilla vielä viimeiset toivekappaleet. Seuraavaksi kuullaan Leif Fagerilta kappale Romanssi. Ja tässä viestinä on sinulle.

Leif Wager, tässä kappale on romanssia, tässä viestinä sinulle. Seuraava toive on Esko Rahkosen Tango Kavalieri.

Esko Rahkonen tässä ja Tango Kavalieri. Seuraava toive on Reijo Taipalen Purjeet ja terveisin. Tässä on nimimerkki L, soita terveisin E.

Reijo Taipale tässä ja kappale oli Purjeet ja nimimerkki L tätä kappaletta toivoi ja tässä lukee vielä, että soita terveisin E. Menisikö se niin, että L soita terveisin E? Joo, näin se taisi mennä tässä. Nyt on kuulkaa toivoinen tunti pikkuhiljaa päätöksissä. Meillä on vielä viimeinen kappale soimatta. Nyt jälleen kerran muistutan teitä kaikkia siitä, että kun on nämä toivoinen tunnit, niin kuin huomennakin, laittakaa aina varakappale siihen mukaan. Ja meillä ei välttämättä kaikkia kappaleita ole täällä, varsinkin jos on sellainen esittäjä, joka ei välttämättä ole hänen kaikkia tuotantojaan täällä, kuten esimerkiksi täällä muutamia pyydettiin sellaisia, niin muistakaa laittaa se varakappale, niin helpottaa sitten tosi paljon. Viimeisenä kappaleena täältä lähtee Lasse Hoikan kappale Kauneimmat ruusut. Ja tällä kappaleella lähtee terveisiä Sieviin ja onnea ja tuuria matkaan, reissuun ja kuullaan taas kaikkea hyvää.

0: Lasse Hoikka ja kauneimmat ruusut ja sievi lähti siinä terveisiä. Kiitoksia. Toivonen tunnit tältä päivältä oli tässä. Kohta me lähdetään vielä yhteiselle viimeiselle tunnille. Tammisen Sari täällä ja Radio Poiki toivottaa sulle oikein mukavaa perjantaipäivää.
1: Toiveiden tunnit.
0: Ja lähdetään kuuntelemaan
1: Radio Poiki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos portin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan kokku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maanpääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Koki ja Sari Tamminen.
1: Ja sitä mukavaa päivää täällä toivotellaan Aurajoen rannalta teille kaikille. Se on 6:13 tuo kello. Tuossa kun vähän selailin äsken noita uutisia. Puhutaan Kiinasta ja puhutaan tekoälystä ja puhutaan Englannista ja kaikista muista maailmasta ja kaikista siitä, mitä täällä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen fiilis, varsinkin se tekoälyjuttu vielä siinä, kun kerrottiin, että millä tavalla se sitten voi ottaa aika monestakin kohtaa niin sanotusti ohjat oikeisiin käsiin. Hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin mulla tuli yhtäkkiä sellainen olo, että ihan niin kuin tässä oltaisiin keskellä jotain James Bond-leffaa. Yhtä ei enää tiedetä, että mitä täällä tapahtuu ja missä täällä oikein mennään. No, se on kuulkaas nyt tässä ainakin itse minun ja ehkä monen muunkaan turhaa sellaisia asioita miettiä. Meinille pitää voida ihmetellä ja katsellaan, mihin tämä maailma menee. Pistetään oma energiamme kuitenkin niihin hyvin ja mukaviin asioihin. Se tekee kuitenkin sellaisen kivan fiiliksen jokaiselle. Samaten sitten alkaa kohta taas tuolla laidat paukkumaan, kun jääkiekot alkaa. Eli siellä sitten ukot vetävät polvihousut jalassa, keppikädessä sen mustan lätkän perässä. Eli jääkiekko kausi alkamassa. No joo. Vai ehkä joskus silloin tällöin käyn itsekin

0: Se on ihan maailman paras tunne. Kun on semmoinen yksinäisyyden tunne ja sitten tietää, että olet mun luona, niin silloin niin kuin tässä Paula Koivuniemi totesi.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Se on niin mukavaa, kun minäkin olen saanut tänne paljon viestiä tuolta pohjoisesta, että täällä paistelee aurinko ja on kaunis ilma. No niinpä se tekee, mutta pikkasen pilvistä aina siinä sivussa. Noin 10 astetta lämmintä tuolla pohjoisessa. Tullaan tänne Keski-Suomeen 13 astetta ja sieltä siis tänne etelään. No meillä sataa iloisesti vettä ja lämmintä noin 15 astetta. Tuuli puhaltelee lounaasta ja aika sillä tavalla mukavasti merialueella noin 10 metriä sekunnissa.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
0: Tästä tulikin mieleen tästä seuraavasta kappaleesta, että juuri tuossa pari päivää sitten, kun olin siellä heppahommeleissa vähän niitä tekemässä ja vettä tuli kaatamalla, mutta pakko ne on hoitaa, hakea heinät ja tehdä kaikki. Mä olin aivan litimärkä ja mikä oli sen ihanempaa, lähteä kotiin ja mennä saunaan, siis keskellä päivää. Vau! Wow.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkeen se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
2: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: musiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

Iso Komia tässä ja yksi rakkaustarina. Tiikkasen Antti lähettelee tuolta postia, että hyvää perjantaita kuulijat ja Sari. Mukava kuunnella. No se on kiva juttu Antti, kiitos kun pistit viestiä mulle. Ja samaten tuolta tuli Tukholmasta viesti, että täällä on 18 astetta ja aurinko paistaa. Joten melkeinpä tuollaisista kesäisistä tunnelmista siellä nautitaan. Tuossa kun mä aloittelin tätä tuntia, kerroin vähän siitä, että meininkihän on vähän niin kuin jossain James Bond-leffassa. No sitten kun minä olen tämmöinen, niin kuin te tiedätte, nämä boomerit, niin kuin sitten on muutama vuosi vissiin aikaa, kun meidät nimettiin sellaiseksi. Ja, siis boomerit, eli me olemme niitä aikuisia, jotka on tätä elämää nähnyt vähän eri tavalla, monelta eri kantilta. Ja ehkä nuorempien mielestä täysin ymmärrättömättöminä. Eli emme tajua mistään mitään, tallaamme näitä polkuja nykyään tästä eteenpäin. No, tämä oli vähän niin kuin huumorilla heitetty, mutta vähän samalla ajattelin teille kertoa siitä, että mitä meillä sitten Pertin kanssa maanantai-iltana on. Eli meillä on just se, että mitä sä poistaisit ja muuttaisit tästä nykyelämästä. Että onko oikeasti kaikki se kehitys, mitä tänä päivänä tapahtuu, niin onko se hyvästä? Meillä on kaikenlaisia sovelluksia ja tekoälyä ja botteja ja ihmiset muokkaa itseään, on kaikenlaiset potoksit ja täyteaineet. Ja kaikki on tällaista itsepalvelua ja elämä pelkkää somehömpötystä, puhumattakaan niistä kaikista vempaimista. Ennen tehtiin asiat itse, mutta nyt meillä on kaikenlaista automaattia sitten, mikä auttaa meidän elämää. Eli me maanantai-iltana kysellään, että minkä nykyajan ilmiön poistaisit ihan kokonaan ja mitä muuttaisit ja mitä sä haluaisit takaisin vanhasta elämästä, mikä olisi sellaista. Tällaisia asioita, niitä siis ensi maanantaina ohjelmassa Tammineet Salovaara, joka alkaa siis kello 18. Tässä Eija Kantola ja Ei kauniimpaa.

Se on Kullervo ja Elonkerjo ja iloisten laulujen. Mua rupesi niin hirveästi naurattaa se, että kun te olette kuitenkin aika hyvin oppinut tuntemaan minut ja tiedätte, että mä oon niin perso, siis kaikille herkuille ja kaikille hyvälle ruoalle. Ja sitten meillä on lauantainakin. Mä muistan yhden semmoisen illan, kun me tehtiin täällä ja puhuttiin siitä kaikesta ruoasta. Se oli lauantaina huumaa. Ja niin siinä kävi, että minä ja sitten sai viestiä aika moni muukin. Oli pakko lähteä vielä yöllä ostamaan se Kivikylän nakkipaketti, kun siitä puhuttiin niin paljon illan aikana, että alkoi tekee sitä mieli. No nyt Manna pisti mulle äsken tänne sellaisen hienon kuvan, jossa hän on aivan ihania munkkeja paistanut. Tässä lukee, että sinua kuunnellen paistoi munkit. Mä et, eikä. Mä pistin Mannalle viesti, että työpaikka kiusaamista. Että ei kai, että herkullista. Kyllä vaan. Samaten tänne on tullut ihania kuvia mulle, miten, kun mä puhun niistä kurpitsoista, niin täällä tehdään omenahilloa, karviaishilloa ja omenakarviaishilloa yhdessä ja kaikkea tällaista. Aivan ihana ja herkullisia kuvia. Minäkin tiedän kyllä, että viikonloppuna, kun tulee vähän aikaa, niin kyllä mun pitää jotain värkätä niistä mun kurpitsoista. No on jotain spagettikurpitsoja. Jotenkin jollain haarukalla niitä raavitaan, tehdään taas pakettia, mutta mä katson, miten siinä on käynyt ja voi muuten ottaa vaikka videolle pienen kuvan ja laittaa tuonne Facebookiin sen. Tammen oksista jatketaan. Tämä on Isto Hiltunen.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkateko tyssää. Isäntä, varaa paikka Pekantille.
6: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
5: Ei sinne. Pekantille.
6: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
7: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
8: Raskaan kaluston ammattilainen.
7: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika €9,99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
11: Teppolan teillä Kempeleessä.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jugua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jugu, mikä magu.
14: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.

Antti Räiski tässä kappaleella makeaa. Se on sellainen juttu, että tämän päivän antimista vielä. Ollakaan Maria tulee juurikin kohta studioon. En tiedä, mitä kaikkea hänellä sitten on siellä omassa eväskorissaan, mitä hän sitten tarjoilee tuossa iltapäivän aikana. Siitä me sitten kuullaan vähän ajan kuluttua. Ja kun on kerran perjantai-ilta, niin perjantai-iltahan tarkoittaa sitä, että Kettukangas valtaa tämän studion ja täällä alkaa sitten, yhtään ei tiedä mitä täällä tapahtuu. Täällä voi tapahtua nimittäin ihan mitä vaan. Eli ilta kello 18.22 menee Kettukankaan Arin seurassa. Huomenna meillä sitten taas puotipuksuja, on toiveiden tunnit, on saunatakkitanssia ja kun kello koittaa 18, niin aloitetaan ohjelma lauantai-illan huumaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pookiperhe kokoontuu yhteiseen illan viettoon. Te soittelette mulle ja minä sitten soittelen sitä teidän toivemusiikkianne. Hyvää musiikkia pookissa soi 24 tuntia vuorokaudessa, kuten tämä seuraavakin. Tämä on Frederikin. Tämä on ihan uutta musiikkia. Nämä on muuten innostanut kaikki uudemmat, tai vanhemmat artistit tekemään uutta musiikkia. Kuunnellaan, minkälainen tämä on. Sut kämpilläs kannan jotenkin kuulostaa vähän, kuulostaa reetumaisilta.

Maria Lund ja Mikael Konttinen tässä yhdessä kappaleella. Lemmen loruja. Näin, hei, kiitoksia teille kaikille tästä mukavasta päivästä. Mulle tuli tänne vielä yksi video ja Markku siinä kyselee, että maistuuko Sarille nahkiaiset. Mä en kestä, mä en voi. Niillä on ihan oikeasti, niillä on niin ruma naama. Mä en pysty syömään tuollaista, kun sillä on tuo naama tommonen ja se tuijottaa. Anteeksi vaan, nahkiaiset on varmaan ihan hyviä. Näihin ihan niin kuviin ja tunnelmiin. Sari lopettelee täältä iltapäivän, toivottaa teille kaikille mahtavaa perjantai-iltaa, iltapäivää, iltaa sekä viikonloppua. Ollakan Maria tulee jatkamaan. Kiitos kaikille. Mansikkaa ja valkoapilaa, 4 suora tässä. Moikka, moi!

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Radiopooki.fi. Noin.
8: No minähän vien.
7: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Näin se on. Naisvalta säilyy edelleen Pookin taajuuksilla. Kiitokset vaan Sarille päiväseurasta. Ja Marja täällä sun kanssa jatkamassa iltapäivän tunnit tuttuun tapaan. Johanna Debrecen ja Ikävä jää. Ja mennään me tuonne kello 18 ja päästetään Ari sitten Pookin perjantai-illan kanssa irti sen jälkeen. Jukka Ruusumaa ja tämmöisiä teitä mennään. Tähti taivas tietä näyttää.

Yössä sielujen oltiin siinä ja iltapäivää vietetään yhdessä. Ja vietetään siihen malliin, että Härmän kylpylästä saan ihan kohta tänne käymään vieraan ja tietenkin juo iltapäiväkahvia vielä Alina Liikolan kanssa. Liikenneturva-asioita, niitä käsitellään ja tietenkin musaa visaillaankin tuossa välillä. Se on varti yli 4 se visailun paikka. Mutta katsotaan sääkarttoja ihan justiinsa, mutta otetaan ihan uunituoretta musiikkia. Juha Matin musiikkia on tämä Onnellinen mies.

0: sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Kyllä nyt näyttää olevan semmoista aika epävakaista ja vaihtelevaa säätä meille viikonlopun varalle. Ja ukkosiakin. 12-17 aika lailla päivisin lämpötilat ja öisin sitten 5 ja vähän reippaan 10 asteen välillä. Pohjoisessa on just tällä hetkellä poutaisimmat säät ja sateet vasta tulossa sitten pohjoista kohti. Ja sitten huomiseksi puolestaan eteläiseen Suomeen on voimistuvaa lounaistuulta luvassa. Nyt on semmoista heikkoa tai kohtalaista, mutta huomenna sitten varsinkin tuolla etelärannikolla koviakin tuulia. Ja varoituskartoilla nyt tällä hetkellä on merialueelle, Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren alueille nuo tuulivaroitukset siellä lounaistuulta, semmoiset 14 metriä sekunnissa.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa, Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa. Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

0: Miten se olisi? Voisiko se olla elämäni paras päivä, jos lähtisin tuonne Härmän kylpylään? Mitä sanoo myyntipäällikkö Pasi Vainio?
1: Kyllä tämä tosi hyvältä kuulostaa. Että kyllä mä ainakin liputan sen puolesta.
0: Joo, no olen kyllä käynyt Härmän kylpylässä aika monta kertaa ja kyllä siellä on hyviä ja mukavia ja leppoisia päiviä saanut viettää.
1: Kyllä, meillä hyvin saa aikansa kulumaan. Voi rentoutua, voi tanssia, voi mennä vaikka hiki liikkumaan, mutta ihan oman tahdon mukaan, että kokonaisvaltaista hyvinvointia.
0: Kuinka monta vuotta sulla on mennyt jo Härmän kylpylässä?
1: Siis mähän on tosi tuore kasvo Härmässä kaiken kaikkiaan. Että mähän menin 2001 työharjoitteluun sinne ja sillä tiellä ollaan, että aina vain vähän harjoitellaan.
0: Et se on selkeästikin niin kuin vienyt koko miehen sitten mennessään.
1: Kyllä, tässä kylpyläelämää on vietetty, että tuossa kollegat tuntee mut nimellä se kylpylämies.
0: Ah, okei. Joo, montako kertaa oot käynyt kylpylässä?
1: No kyllä siellä aika usein tulee käytyä, että mutta yleensä vaikka pääsee uimaan joka päivä, niin renkaat savuten 4 kotiin, mutta kyllä siellä hyvä on ihmisen käydä. Mm.
0: Siellä on siis aika monenmoista tarjolla ja mitä on siellä itsekin käynyt, niin siellä kyllä näkee väkeä ihan vauvasta vaariin.
1: Joo, meillähän on tosi hieno tilanne kaiken kaikkiaan, että me ollaan joka päivä ympäri vuoden auki. Meillä on niin lapsiperheitä kuin senioreita, työikäisiä, kokouksia, tykypäiviä, tanssikansaa, ihan koko elämän kirjo.
0: Niin, viikonloppusi. Ainakin viikonloppusi on tansseja. Miten on siellä viikollakin?
1: On kuule. Maanantaisin on maakunnan kuulu naisten tanssit, eli Manta Myrskyt hän on siellä. Ja tiistaina ja torstaina höystetään vähän karaoke-meiningillä. Ja perjantai-lauantai on sitten kovia artistia. Ikävä kyllä tänään mä en voi päästä ketään sinne nukkumaan. Souvarit esiintyy ja tupa on aivan täynnä. Kaikki 156 huonetta on varattu.
0: Onko teillä usein tämmöisiä, että viikonloput on ihan täyteen buukattu?
1: Kyllä ne on ja hyvin, niin kuin tanssikansa on tosi hienoa porukkaa ja hyvät esiintyjät vetää. Ja kun meillä kuitenkin pitkään näkyy etukäteen listoilla, ketä on tulon päällä, että kyllä suosikit vetää perässänsä.
0: Niin, että porukka miettii sitten paljon etukäteen, että otetaanpa tuo viikonloppu ja lähdetään siinä samalla vaikka vähän soppailureissulle ja kylpyläreissulle ja sitten iltatansseihin.
1: Kyllä juuri näin ja paljon on nähtävää ja koettavaa ja sitten kun ottaa vielä muutaman vuorokauden, niin saa tuplatanssit ja tuplabuffat ja niin päin pois, että hyvä ruoka, sehän on meillä aina tärkeää.
0: Niin ja jaksaa sitten tanssiakin.
1: Kyllä ja välillä käy sitten siellä kylpylän puolella ja tuossahan meillä vielä kylpylän jatkeeksi saatiin viime vuoden lokakuussa tämmöinen aikuisten elämyskylpylä Paanu, jonka muuten säkin, Maria, olet käynyt koeajassa.
0: Joo, mä kävin tuossa pääsiäisen aikaan.
1: Just.
0: Silloin siellä pari päivää teillä Härmän kylpylässä, kun mietin, että johonkin tekisi mieli lähteä semmoiselle pienelle, pieni irtiotto, ei mihinkään kovin kauas, joo, että ei ole hankalaa liikkua. Ja sitten joku paikka, missä olisi just kylpylä ja missä olisi live-musiikkia, tansseja, niin joo.
1: Hei, sehän oli täyspaketti Härmä. 3 tunnin ajomatka tästä Oulusta.
0: Ei ollut hankala, mutta siis Paanu.
1: Joo, Paanu. Eli meillä viime vuoden lokakuussa aukesi ajatuksella rakennettu aikuisille suunnattu elämyskylpylä nimeltä Paanu. Ja tietenkään voidaan tällaisia kielikuvia, mutta se on ihan aidosti rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka. Kaikki alkaa siitä, että sä pääset normaalikylpylän puolelta sinne Paanun rauhalliseen, ihan omaan tunnelmaan. 32 astetta lämmintä. Kaikki alkaa semmoisesta elämyssuihkutunnelista, missä on erilaisia suihkuja, lämpötiloja. Sieltä löytyy 3 erilaista saunaa. Siellä on joogasauna, suolasauna, höyrysauna. Ja esimerkiksi yhden porealta on päällä, on semmoinen keinotekoinen puu, että kun sä nappulasta painat, niin kesäsade tulee sieltä niskaan.
0: Joo, ja eikö siellä ole myöskin niinku rajoitettu tämä määrä, että paljonko sinne otetaan?
1: Joo, kerralla? Eli sehän on sillä mielessä tosi niinku mukavaa, eli se on 30 henkeä maksimissaan, ja näin me ollaan haluttu se tehdä. Eli sä pääset siellä aidosti rauhoittumaan ja rentoutumaan. Siellä on semmoinen lepotila, missä sä voit juoda vettä, kuplavettä. Siellä on aina hedelmiä kaikille asiakkaille sitten tarjolla.
0: Ja baarin palvelu.
1: No, baarihan meillä siellä luonnollisesti on.
0: Ja kuplavettä.
1: Kuplavettä tai jotain muuta kuplivaa.
0: Joo.
1: Ja sehän on sillä tavalla, että kello 18 jälkeen niin lapsethan ei sinne pääse lainkaan. Ja toki on tehty sillä ajatuksella, että ei lapset siellä viihdykään niin paljon, että siellä ei liukumäkiä ole.
0: Että sitten ehkä lapset viihtyy paremmin siellä normikylpylän
1: puolella. Juuri näin. Sieltä löytyy sitten tekemistä ja touhua. Ja hei, sä Maria kävit siellä silloin pääsiäisen aikaan.
0: Joo.
1: Niin sen jälkeen sinne ollaan saatu myös vähän jotain uutta. Juhannuksena, se mikä suomalaiseen juhannukseen kuuluu olennaisena osana, on lumi. Eli me saatiin siis sinne lumikone. Kaikki kysyivät, että mitä ihmettä.
0: Voiko siellä tehdä lumiukkoja vai?
1: Ihan ei lumiukkoja. Kyllä senkin saa tehtyä, mutta siis kone tekee kaiken aikaa semmoista lumihilettä. Ja sä voit tehdä siitä lumipallon. Siis sä voit hieroa sitä lunta iholle siellä Joo. saunassa. Tai laittaa siihen palloon esanssia ja laittaa sen kiukaan päälle. Ja tulee esimerkiksi koivun tuoksua tai mitä ikinä. Eli se on jotain taas ihan spesiaalia. Tätä ei Suomessa missään muualla ole.
0: Mistä nämä ideat, Pasi, syntyy?
1: No se on kyllä semmoista. Meillä toimitusjohtajahan on niin kuin tosi hyvä, idearikas kaveri. Ja niin, hän heittää asioita ilmaan, sitten pallotellaan ja sitten testataan. Ja kaikki on toiminut hienosti, että kiitos vain meille Hagforsin Jan Erikille.
0: Eli siellä lumipallot lentää.
1: No me toivotaan, että ei hirveästi lennä. Vielä ei ole lentänyt, mutta se päivä varmaan koittaa.
0: Ja ainakin sitten, kun te lähdette omalla porukalla sinne.
1: Ei puhuta siitä.
0: Puolelle. No niin. Hei, tuleeko sulla itsellä muuten käytyä siellä tanssilattian puolella?
1: No itse on varustettu kuitenkin luonnollisesti kahdella vasurilla, että se kuitenkin, siihen tanssiin se ei ole ihan hyvä, mutta meillähän on se mahtava juttu, että sä pääset kuitenkin kattoon, sä pääset kuuntelemaan, siellä on aina ihmisiä. Eli se on, tanssin lisäksi se on älyttömän hieno tämmöinen sosiaalinen tapahtuma. Mm. Että se on nykypäivänä tosi tärkeää, että väki ei mökkiinny kotiin. Kiersin kysymyksen, mutta joo, en ole tanssinut.
0: Aika lahjakkaasti kierrät. Mä Pasi otin tuohon sattuneesta syystä souvareita seuraavaksi.
1: No hieno meininki.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kilo.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: siinä mentiin paratiisiin. Bad Thing oli äänessä. Ja kyllähän se nyt tietynlainen paratiisi kyllä ehdottomasti on tuo Härmän kylpylä. Myyntipäällikkö Pasi Vainio täällä. Ja nyt kun eletään tämmöistä syyskuun puolivälin jälkeistä aikaa, niin katseet on varmaan aika lailla suunnattu sellaiseen pikkujoulumeininkiin ja kauteen.
1: Kyllä se näin on, että hätinä kesästä on selvitty, niin pikkujouluja ruvetaan suunnittelemaan ja varailemaan.
0: Ja varmaan jo paljon aiemminkin. Ja ainakin teidän näkökulmastahan niitä suunnitellaan ja varaillaan jo paljon
1: kyllä
0: aiemmin.
1: Kyllä. Isot pikkujoulut varataan tosissaan hyvissä ajoin. Ja nyt sitten eletään tanssikansan ehdoilla, että meille kova pikkujoulukausi on varmasti taas tulossa. Ja jos sopii, niin muutamia nostoja voisi tuosta ottaa.
0: Anna tulla vaan.
1: 6. marraskuuta Keiski tulee meille, Keiski ja Eno tulee meille. Seuraavana päivänä Tomi Mark. Siinä olisi kovettu viikonloppu meille kaikille ja viikko siitä niin Sinitaivas meillä esiintyy ja tulee Joonas Erkkilää, tulee Heidi Pakarista ja Niina Åkermania ja Johanna Rantsikin siellä joulukuussa sitten.
0: Joo, kyllä siellä on niinku ihan takuuvarmat tanssit. Mutta onko se niin, että pikkujouluporukalla pitää olla myös sitten tanssit?
1: Kyllä, kyllä meillä väki on sen tanssin perään ehdottomasti. Pitää olla ohjelma sen äärimmäisen hyvän jouluruuan lisäksi. Kyllä tätä niin, kyllä tämä on se kombo, mikä toimii aina vai? Ja tässä ei vielä ole pyörää keksitty uudelleen.
0: Niin, että mitä hyvää mennä muuttamaan?
1: Kyllä, kun se ei ole rikki, niin ei nyt vielä korjata.
0: Joo. Tämä kertoo siis siitä, että tanssi edelleen puree kansaa ja tanssimusiikki.
1: Tanssimusiikki elää, se on elänyt jo pitkään vähän tämmöistä uutta nousua ja kyllä me ollaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla se maakunnan kovin tanssittaja. Meillä on eniten esiintyjiä, meillä on useimmin orkesteritanssia, mitä koko maakunnassa on ja se on äärimmäisen, jos ei mitään muuta, äärimmäisen hyvä liikuntamuoto ja meille tullaan jopa sen tanssiliikunnan perässä.
0: Mm. Hei, sä muuten tuossa vinkkasit jotain, että Jyrki Sukulakin on tulossa.
1: No kato,
0: ei varmaan tanssimaan, mutta...
1: No Jyrki ei sinällään välttämättä tanssimaan tuu, mutta sinä iltana, kun meillä on Sinitaivas, 13. päivä marraskuuta, niin Sukula Jyrki tulee meille tämmöiseksi vierailevaksi keittiömestariksi. Jyrki tuo mukanaan 5 ruokalajin illallisen. Hän tuo sieltä omalta viinitilaltaan Barolo-viinejä ja sinne myydään 150 paikkaa. Kauppa käy aidosti kuumana. Mikä on hienompaa? Jyrki kertoo tarinaa niiden ruokien ja niiden viinien taustalla. Hän on aivan käsittämättömän hieno tarinan iskiä. Mm. Ja siihen sitten majoittumista ja Sinitaivaan tanssit. Niin, hei, tämähän on ihan täydellinen paketti.
0: Kunnon makuelämys.
1: Kaikille aisteille.
0: On, on. Hei, kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos. Mukavaa oli käydä.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Hurra.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella, ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin epäilty rikos on kohdistunut. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilcayo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilcayo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Ja Marita Taavitsainen siinä arpoi, että rakastaako vai eikö rakasta. Ja kello on kohta 7:07. Perjantai-iltapäivää, viikonloppuun virittäytymistä yhdessä. Marja täällä kello 18. Ja sen jälkeen sitten illanviettoon lähdetään Arin seurassa. Voisinpa tarjoilla sulle tähän väliin ihan uunituoretta musiikkia Jarkko Ylisikkilältä, Vuosirenkaita.

Valoja ja varjoja tarjoili meille Annika Eklund ja aika lailla yhtä vaihtelevan näköistä on kyllä tuo viikonlopun sää, kun katsoo noita karttoja. Katsotaan kohta pikkasen tarkemmin. Mikko Alatalo tässä ensin ja Syli.

0: Yössä Neste Hiironen.
1: Kylläpä se nyt näyttää viikonlopun aikana olevan aika lailla semmoista vaihtelevaa ja epävakaista, paikoitellen kuurottaisia sateita ja sitten välillä taas niitä auringonpilkahduksia ja ukkosiakin. Nyt vielä pohjoisessa poutaista ja sateet sitten liikkumassa pohjoista kohti ja etelässä sitten puolestaan tässä illan mittaan monin paikoin poutaista ennen taas seuraavia kuuroja. 12 ja 17 välillä on nuo päivälämpötilat aika lailla ja öisin sitten semmoista Etelä-Lapin noin 6 lämpöasteesta etelä vähän reiluun 10. Ja tuulet, ne puhaltelee tällä hetkellä, no enimmäkseen etelän puolelta, semmoisia heikkoja tai kohtalaisia, mutta huomiseksi varsinkin eteläiseen Suomeen sitten jo voimistuvia lounaistuulia ja sitten sunnuntain aikana näyttäisi olevan kyllä melko lailla Lappia lukuun ottamatta tuulista säätä. Huomennakin on jo varoituksia tuonne Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kymenlaakso alueelle noista kovista tuulista. Tämän hetken varoituskartoilla siellä on tuulivaroituksia merialueille, Selkämeren eteläosaa ja siitä tuonne etelään. Eteläisillä merialueilla 14 metriä sekunnissakin tuulet nyt tuolta lounaan puolelta puhaltelee.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Pienen hetken päästähän me lähdetään kahvittelemaan Alina Liikolan kanssa. Hanna Hirvonen, tule ja Juha Tapio tässä seuraavaksi. Sitkeä sydän.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa, Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
2: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
3: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Alina Liikolan kanssa täällä kahvitellaan. Itse asiassa meille kyllä kävi niin, että meidät heitettiin ulos ravintolasta.
2: Joo, se on ihan totta.
1: Ravintola meni kiinni.
2: Kyllä.
1: Ja me oltiin unohduttu sinne istumaan. No, kyllä. Ei tässä mitään. Sitten me seisoskellaan täällä ravintolan ulkopuolella.
2: Kyllä, näin. Ja tässäkin se onnistui hienosti.
1: Joo. Hei, sut on totuttu näkemään tuolla tanssipaikoilla kyllä aika hienoissa asuissa ja sulla on aina viimeisen päälle kokonaisuus mietitty, niin sulla taitaa olla tällainen visuaalinenkin puoli tärkeä.
2: Joo, kyllä. Joo, mä oon siis niinku myönnän, olen täysi esteetikko, rakastan kaikkea ihanaa ja kaunista ja yksityiskohtia ja kaikkea, että se on niinku ollut aina semmoinen niinku tärkeä juttu, että mä tykkään niinku kauniista asusteista ja vaatteista ja hiuksista ja kaikista. Että se on niinku semmoinen jotenkin semmoinen, se on myös yksi tapa, niinku, että sä tykkäät itsestäsi ja sä haluat niinku näyttää kivalta. Se on, niinku, se on yksi semmoinen niinku kirsikkakakuun päälle, kun esiinnytään. Että se on myöskin niinku, mun mielestä niinku kunnioittaa sitten, että ihmiset tulee katsomaan sitä esitystä.
1: Kyllä. Mä oon aina sanonut myöskin sitä, että se on yleisön arvostamista, että sä laittaudut sinne.
2: Kyllä.
1: Siihen tyyliin.
2: Kyllä. Että. Ja kun se on itselle hirmu luonnollista ja niinku tavallaan, että se on niinku, musta tuntuu niinku tosi oudolta, jos mä menisin niinku, että en ole valmis niin sanotusti, että mä en ole valmis yhtään sinne lavalle, että mulla puuttuu. Mä oon kerran laittamaan hiuksia tai muuta, niin se on vähän katastrofi.
1: Joo, ja sitten niinku myöskin sen mukaan, että millä porukalle ja minkälaisessa paikassa olet esittymässä.
2: Kyllä, että kyllä. Juurikin näin, että sitten kun ollaan tanssipaikoilla, niin mulla on aina sitten se ns. Tietynlainen luukki. Ja sitten kun ollaan vaikka niin kun näissä niin kun duettohommissa, niin sitten mulla on se country-luukki, että ollaan niin kun bootsit ja stetsonit päässä tai näin. Että siinä on niin kun jokaisessa niin kun tavallaan, mitä se musiikkityyli esittää, niin sitten tavallaan sen pohjalta niin kun myös pukeudutaan. Että se on niin kun osa sitä kokonaisuutta.
1: Mm. Onko sulla iso vaatekaappi?
2: On. Ja itse asiassa mun pitäisi ihan hirveästi myyä nyt vaatteita, kun mulla on niin paljon, että mä saan uusia sinne. Niin sitten mietin, mikä olisi hyvä kanava, että tarvii laittaa jonnekin niitä sitten myyntiin. Että hirveästi olisi esiintymisasuja ja kaikkea kenkiä ihanaa niin laittaa eteenpäin, koska kierrätys kannattaa. Mä oon itsekin löytänyt hirveästi kirpputorilta siis niin kuin asusteita ja kenkiä ja vaatteita.
1: Onko sulla jotakin tiettyjä paikkoja, mistä sä käyt sitten hankkimassa asuja?
2: No nyt kun olen Savossa, niin mulla on pari semmoista kirpparia, mitä mä aika useasti kiertelen.
1: Joo.
2: Kyllä, tietyllä tavalla sitten Vinted ja Tori, ne on taas aika kiva. Mm.
1: Hei, pakko kysyä, kun sanoit, että nyt kun oot Savossa, miten oot viihtynyt Savossa?
2: Oikein hyvin. Mä tykkään kyllä, että se on niinku, siellä on ihmiset jotenkin tosi semmoisia niinku, siis tulee juttelemaan niin kuin helposti ja ne on helposti lähestyttäviä ja neuvoo mielellään, ne on puheilijaita ja siis niin kuin, ja sitten kun mä oon tässä itse tehnyt sukututkimusta, mä oon miettinyt, miten mä oon niin kovasti halunnut sen Savoon, niin mä oon niin kuin selvinnyt, että niin kuin suurin osa mun sukulaisista on kotoisin Savosta. Ilman koska.
1: Joo, no niin. Että semmoinen savolaistausta löytyy.
2: Kyllä, kyllä. Hyvinkin vahvasti, että sinne se veri vetää ihan kirjaimellisesti. Mm.
1: No, mutta nyt sulla taitaa veri vetää taas kohta tuonne keikoille ja kiertämään lavoille. Kyllä. Miltä näyttää syksy?
2: Meillä on mukavasti tässä syksyllä keikkaa, että saan tehdä niin kuin näitä tanssikeikkoja ja sitten mulla on myöskin näitä kahta muuta kokoonpanoa, mistä jo puhelin. Ja toivon, että ensi vuonna mulla olisi sitten joku uusi juttu.
1: Jaa. Että monipuolisuutta lisää vaan.
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Että niin kuin se on musiikkia ja se on niin kuin elämäntapa, että mä lähdin tekemään sitä niin kuin täydellä sydämellä ja mä oon niin sanotusti vasta niin kuin avaimassa siipiä.
1: No, mistä sä haaveilet, jos sun pitää joku tietty haave nyt Alina sanoa, niin mistä sä haaveilet tässä hetkessä?
2: Mä toivoisin, että mä saisin semmoisen biisin, josta minut vielä muistetaan silloin, kun minua ei enää täällä ole.
1: Hmm. Että joku kunnon hitti pitäisi löytää.
2: Kiin.
1: Kyllä.
2: Joo. Että se tavallaan se on. Niin, nimenomaan.
1: Kaikki biisintekijät, teiltä kuin Alina Liikolalle nyt joku hittibiisi tekemään. Sehän on niin helppo tehdä, että tossa on sulle se hitti,
2: ole hyvä. Joo, voiko se oiskin. Nimenomaan.
1: Hmm. Siinä pitää olla sitten, tähet kohdilla.
2: Niin pitää olla. Ja se tavallaan pitää tuntua heti siltä, että tässä se on.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa, Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 €, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: Lauantaina Rokualla tanssittaa A.A.L.on rytmiorkesteri. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää ja varaa tanssi-ilta rokua.com.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

Vielä kerran siinä Hurma-asialla. Ja Alina Liikola oli äänessä myös musiikkipuolella. Se oli Sininen paita, tuo Alinan kappale, joka kuultiin kahvitteluhetken jälkeen. Nyt pääsee sitten meidän kanssa kahville myös tuolla Radiopokin netissä. Sieltä löytyy niin nämä tämän viikon kahvit kuin myöskin noita aiempien viikkojen kahvitteluja, niin sieltä voi käydä katselemassa itselle semmoisen mukavan kahvittelukaveri ihan omalla aikataululla ja ei muuta kuin meidän kanssa sitten kahville. Alinan kanssa kahvitellaan vielä huomenna sitten koko viikon eestä kello 15 ja 16 välillä. Ensin kun aamupäivä on ollut puotipuksuja ja sitten toivemusiikkia ja terveisiä siinä päivällä muuan tunti, niin sen jälkeen voi ottaakin sitten tuommoiset iltapäiväkahvit, jaksaa sitten saunatakin tanssien parissa pyörähdellä ennen kuin mennään sitten lauantailla huumaan. Semmoista huomenna luvassa. Kohta olisi Lea Lavenia luvassa. Ei ole, ei tuu. Mennään STT-uutisiin kello 16. Ja Pekka Ruuska päästetään irti. Mä tahdon sun elämään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssä. Isäntä, varan paikka Pekantille.
3: Joo, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneet?
2: Ei sinne, Pekantille.
3: Eiku, mitä mä sekoilen, Pekantille tietenkin.
4: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
0: Radio Bookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Bookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulisi kieltää lailla, sanoo vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät tällä hetkellä 15 Natura-suojellulle alueelle Suomessa. Yksi niistä on Sodankylän Viiankiaavan luonnonsuojelualue, jolle Sakatin kaivoshanke on hakenut poikkeuslupaa. Mikkonen sanoo tiedotteessa, että Viiankiaavasta voi tulla vaarallinen ennakkotapaus. Hänen mukaansa luonnonsuojelutyöltä katoaa pohja, jos suojellut alueet eivät ole pysyvästi turvassa talouskäytöltä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pahamaineisen syyrialaisvankilan entinen johtaja Samir Osman al-Sheikh on saanut Yhdysvalloissa 60 vuoden vankeustuomion, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Al-Sheikh todettiin alkuvuodesta syylliseksi muun muassa useampiin kidutusrikoksiin sekä hänen maahanmuuttoonsa liittyviin petoksiin. Oikeusministeriön mukaan al-Sheikh johti Damaskoksen keskusvankilaa vuosina 2005-2008 ja kidutti vankeja myös itse. Al-Sheikh muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2020 ja haki kansalaisuutta vuonna 2023. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Marja Urakka. Radio
1: Pohki. Kanssain, jos aiot vähän matkaa, laulo Saija Tuupanen ja yhdessä matkataan tuonne kohti kello 18 tätä perjantai-iltapäivää ja viikonlopun viettoa kohti tietenkin. Ja kohta musavisailua, sitäkin olisi vielä tälle viikkoa kertaalleen luvassa, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa, ihan kohta. Toni Montaan tässä ja pois sun vieni.

0: Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Semmoista epävakaista ja vaihtelevaa on kyllä nyt alkavan viikonlopun sää. Eli ihan ympäri maata välillä kuurottaisia sateita tulee ja välillä saattaa sitten aurinkokin pilkahdella ja toisaalta ukkosiakin luvassa. Ja aika tuulista myöskin, huomiseksi etelään voimistuvaa lounaistuulta ja sitten sunnuntaille on jo aika laajaltikin näillä näkymin luvassa ihan tuulivaroitukset myöskin. 12-17 on melko lailla nuo päivälämpötilat ja öisin sitten Etelä-Lapin noin 6 lämpöasteesta etelän vähän reiluun 10. Ja varoituskartoilla nyt tähän hetkeen tuulivaroitukset merialueille Selkämeren eteläosista tuonne etelään päin. Ja ihan tuolla eteläisillä merialueilla 14 metriä sekunnissa nyt tuulet puhaltelee, siis lounaistuulet.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auto.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Tästä ihanasta rakkaudellisesta tunnelmasta onkin hyvä siirtyä vähän visailutunnelmiin. Kaksi onnellista ja Janne Raappana. Ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat, Musa Visa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että soitan sulle ihan pienen ääninäytteen kappaleista. Ja siitä sitten kokeilet sen tunnistaa. Ja jos tunnistat tai luulet tunnistavasi, niin laita viestiä kirjoittamalla WhatsAppin kautta, eli 0405507660. Ja siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ja molemmat pitäisi mennä oikein, ja pitäisi olla vielä nopein. Ja nopein oikean vastauksen laittanut on sitten päivän Musavisa-voittaja. Otan häneen yhteyksiä, ja hän saa sitten postin kautta myöskin radiopookituotepalkinnon. Ei kannata muuta sinne tarinoida siihen vastaukseen, eikä korjailla sitä. Jos siellä joku yhden kirjaimen kirjoitusvirhe vaikka on, niin älä lähde korjailemaan, koska muokattuja vastauksia en hyväksy. Ja sitten jos laitat jonkun toisen viestin siihen perään, niin sittenhän se sun vastaus hyppää sieltä omalta paikaltaan pois, niin en enää tiedä, että jos olisitkin ollut sen nopein. Joten eipä muuta, lähdetään visailemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjolan vakuutus.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
12: ota Iisiä nauti edelleen. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ja kyllähän tänne on tullut niitä oikeitakin vastauksia. Jälleen semmoisia vastauksia, että on tullut monta kertaa samaa ehdotusta. Niin kuin väärää vastaustakin, niin ne on aina hauskoja huomata ja alkaa miettiä itsekin, että jaa, löytyisikö sieltä tommonen kohta. Mutta otetaanpa niistäkin selkoa hetken päästä. Tässä vielä vinkkiä ja kohta selvitellään, kuka on sitten tämän päivän voittaja.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kyllä varmaan, tutulta kuulostaa. Niin kuin kuulostaa kohta kuultava kappale, Kivikirosti pääsee ääneen ja zouliin ja sitten tämä selviää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä soi Zouliin ja sillä aikaa tavoitin Markon. Mites Markon perjantai?
1: No tässähän se vappala ollessani menneeni.
0: Joo, onko viikonloppu vapaat eessä?
1: Joo, kyllä nyt te olisi tähän olla viikonlopun kotona. Niin.
0: Meinaatko olla ihan kotosalla, vai onko muitakin suunnitelmia vai kotisuunnitelmia?
1: No ihan kotosalla niin paljon puuhaa riittää, että nähdään tässä äkkiä viikonloppu vierättää.
0: Että ei tarvitse laiskana olla kuitenkaan.
1: Ei todellakaan.
0: No se on. No toisaalta ihan hyvä homma sekin.
1: Näin on.
0: Mutta nopeasti tiesit kyllä.
1: Joo, oli tuttu kappale ja kerrankin muisti heti kappaleen nimen ja esittäjänkin, niin meni ihan hyvin.
0: Joo, silloin ei kannata jäädä turhia oottelemaan, vaan viestiä vaan äkkiä tulemaan.
1: Näin on.
0: Hei, kerroppa muillekin, mikä se oli?
1: Elikkä tämähän oli Kaija Pohjola ja ei turhia murheita.
0: Eikö se ole ihan hyvä aloittaa viikonloppua tämmöisillä ajatuksilla?
1: Kyllä, tämä on ihan osuva tälle viikonlopulle ja muutenkin.
0: Näinpä. Minä laitan Marko sulle postia tulemaan, niin onnittelut vielä tästä ja mukavat viikonloppuja.
1: No niin, kiitos samoin.
0: Moikka. Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme.

0: Ei turhia murheita, semmoista muistutteli siinä Kaija Pohjola. Täällä veikkailtiin, mä joka päivä töitä teen kultaa tai kunniaa ja tuli ainakin 3 kertaa veikattiin Jykevää on rakkauskappaletta. Se oli kyllä semmoinen, mitä piti alkaa ihan pohtimaan, että löytyykö sieltä tommonen kohta. Päästetään Kaija Pohjola ääneen. Ei turhia murheita. Mietin vaan, että miten, jos ne syyskuun kuutamot alkaa olla jo tässä niin kuin käsillä, niin pitääkö sitten alkaa murehtimaan? Mutta ei me murehita. Otetaan sitten Kaijan jälkeen liikenneturva-asioita käsittelyyn.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin 4:15.
2: Musa Visa. Ei turhia

0: Niin, mä oon tässä aika monena aamuna joutunut muistuttamaan teitä ihmisiä siitä, että kannattaa pistää heijastimet heilumaan ja valot päälle niin pyörissä autoissa kuin mopoissakin. Liikenneturvasta Sami Kivilä, oikein hyvää iltapäivää vaan Sami sinulle. Onko tilanne niin huolestuttava kuin olen huomannut, että melkein puolista pyöristä ja aika suurimmasta osasta autoista puuttuu valot?
1: Hyvää iltapäivää sullekin ja kuulijoille myöskin. Ja kyllä huoli on ihan aiheellinen, että nyt pyöräilystä on niinku tuoretta tutkimustietoa tehtiin tuossa seurantaa, niin puolet pillareista esimerkiksi kulkee niinku nyt peräpimeänä, koska pyörillähän on pakko tietysti käyttää myöskin sitä takavaloa pimeän aikana nykyään. Ja kyllä tässä syksy tietysti, tämä ehkä on meillä vähän sellainen haasteellinen aika, kun me on totuttu siihen, että sitä valoa on. Ja sitten kun me ehkä lähdetään iltapäivällä illasta liikkeelle, niin sitä valoa tosiaan saattaa ollakin, mutta sitten kun tulee takaisin, niin onkin yhtäkkiä pimeä ja hämärä, niin kyllä nyt olisi niin kuin loistava hetki tsekata kaikki vehkeet mukaan lukien se takki, mikä puetaan päälle ja autot ja fillarit ja mopot, niin kuin sanoit, niin että siellä on oikeanlainen valaistus ja oikeanlaiset heijastimet mukana ja päällä silloin, kun mennään hämärässä tai pimeällä.
0: No eikö ole kumma, että me ihmiset, vaikka meillä on heijastimia kaapit täynnä, niin me ei ole osattu eikä opittu niitä käyttämään.
1: Lähes jokaisella on eteisessä laatikko, missä on kumilenkkejä ja klemmareja ja heijastimia ja kaikkea tämmöistä muuta sälää, mutta ne ei siellä laatikossa, niin ne ei kyllä ne heijastimet juurikaan auta. Siis hyvä neuvo siihen, että nyt kuuntele tätä juttua esimerkiksi ja menet tästä näin kotiin tai mihin sitten olet menossakin, ja sitten siellä on sun takit rivissä, kun on niitä 1 tai 10, niin pistä valmiiksi kaikki.
0: Joo.
1: Ja sitten se on siellä niinku olemassa. Et kyllä tämä vuoden aika on niinku hyvä setti siihen.
0: Kyllä, ja sitten kannattaa opetella niitä omana auton valoja myöskin käyttämään. Että ne takavalot, joista mulle joka aamu joku sanoo, että ei ole takavaloja autoissa, niin löytyisi nekin päälle.
1: Joo, kyllä tosiaan valosan aikaahan saa nykyään ajaa tosiaan niin sanotun päiväajovaloilla, jolloin perä on pimeänä. Liikennetun kyllä suosittelee, että valosallakin olisi aina ne valot päällä, mutta laki velvoittaa sitten, kun tulee pimeät ja hämärää. Ja tässä olisi myös taas toinen kotiläksy, eli nyt se laite, millä sä ajat, on se oma tai jonkun toisen, niin ennen kuin lähdet ajamaan, niin varmista, miten se automatiikka siinä toimii, vai pitääkö tässä hoitaa manuaalisesti jotain. Osa autoista tekee itse tosi hyvin, osa saa automatiikkaa, se ei oikein toimi, ja osa taas ei tee itse mitään saa autoa, eli pitää kuljettaa huolehtia koko komppaniasta niiden valojenkin suhteen.
0: No se alkaa olla kuitenkin sitä pimeää aikaa vähintään yhtä pitkästi kuin valaushakin aikaa.
1: Se on varmaan, ei se ihan vielä puolelta puolelta, mutta ei se kaukanakaan ole, ja niin kuin sanottu, niin kova vauhti, tässä mennään tonne kohti syksyn pimeämpiä hetkiä ja alkutalve. Katsotaan nyt lumen kanssa mitenkään, mutta nyt ainakin illat on tosi pimeätä aamut, kun on tietysti sysimustaa ja vähän vielä satelee. Niin.
0: Polkupyörän lamppuja on ostanut muutamankin, mutta mikä siinä oikein on, Sami Kivilä, ettei ne pyörän valot kuitenkaan toimi?
1: Aika monesti sitä kuitenkin, niin kuin, kun sitä ei ole kysytty, niin se on vähän sitä mieltä, että se on niin unohdus, että ei se ole välttämättä semmoista tahallista, että unohtaa, tai sitten ne pyörän valot, niin tietysti niitä on myös monenlaatuisia, niin sitten jos ne nyt sattuu unohtaa sun pyörää ja vähän kostea keli, niin välttämättä ei niin kuin toimi. Mutta kyllä tämä vaatisi semmoista aktiivista otetta, että joka kerta kun on niin kuin lähdössä, niin me varmistaa taas, että ne hommat toimii. Ja sitten olisi hyvä olla tietysti niitä varavaloja pikkasen mukana tai siellä eteisen laatikossa, ne voi sälyttää siellä ne varavalot, niin jos sattuu se pyörässä kiinni olevan valo, se laitteessa lähekkä toimii.
0: Joo, se on hengenvaarallista kuitenkin ajaa pimiällä pyörällä.
1: Nyt tulee maailman huonoin klisee, mutta tämä kertoo paljon, eli ihminen pystyy väistämään vaan niitä asioita, mitä se näkee. Ja jos ei se jotain näe, niin silloin se ei sitä pysty väistämään, ja silloin tietysti puhutaan jo isoista turvallisuusriskeistä.
0: Kyllä. No hei Sami, pitäisikö teidän liikenneturvassa tehdä semmoinen kampanja, että meni sitten pimeänä aamuna tuonne jonnekin ja antaisitte kaikille heille, joilla jo valmiiksi on valolaite tai heijastin mukana, niin antaisitte vaikka ruusun niille?
1: Kyllä, ollaan tehty ja tehdäänkin, ja yleensä palkitaan kyllä sitten jollain, ja aika useasti jaetaan tietysti myöskin heijastimia. Ja tota, kyllähän me tässä taas meidän valtakunnallinen heijastinpäivähän on nyt ensimmäinen lokakuuta, niin meidän mutku heijastin kampanja tässä käynnistyy itse asiassa varmaan jo ensi viikolla, ja kyllä me kovasti koitetaan eri medioissa ja somen puolella niin luukuttaa tätä asiaa, ja ihan varmasti on tapahtunut valtakunnallisesti, missä jalkaudutaan myöskin, ja jutellaan ihmisten kanssa ja pohditaan näitä asioita, että miten me saatais ihmiset enemmän näkyviksi ja liikenteen.
0: Näkyvyyttä liikenteeseen.
1: Juuri näin.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
3: Urjanlinna. Suomen siemin helmi.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo. Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinäpä sykettä tähän perjantai-iltapäivään. Noussut on kuu. Valkeat vaunut kuljetti meitä eteenpäin. Rainer Freeman oli asialla ja tuolla liikenneturva-asioiden puolella muistuteltiin siitä, että syksy on tullut ja pimeät illat ja hämärät aamut ja kyllä kannattaa muistaa sitten ne valot ja heijastimet ja se näkyminen ja näkeminen siellä liikenteessä. La Dolce Vita, Anneli Saaristolta, ennen kuin mennään STT-uutisiin kello 17. Ja komiat seuraavaksi, tähdet kertoo meistä.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. SaagaTravel.fi. Radio Booki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löydyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Lauantaina Rokualla tanssittaa A-Aallon rytmiorkesteri. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää ja varaa tanssi-ilta rokua.com.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa.

0: Suomalaisen musiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Seutassa. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Jäit sateen taa kurre siinä. Kyllähän tämä tämmöiseen syksyiseen epävakaiseen päivään ja viikonlopun alkuun sopii oikein mukavasti. Marja täällä sun kanssa perjantai-iltapäivän vietossa vielä hetken aikaa ja Ari on sitten innolla saapumassa sun kanssa perjantai-iltaa viettämään tuosta kello 18 uutisista eteenpäin. Napataas tästä nyt perjantai-iltapäivä iloksi vielä tänään julkaistua tuoretta, varmasti monen odottamaa musiikkia. Matilta ja Tepolta tänään saatu soittoon tähän Hulabaloon.

sellaista suurta kysymystä Tarja Lunnas siinä pohdiskeli, minkä vuoksi sitten rakastuttiin. Lähdetään katsoa noita sääkarttoja, sitä kans varmaan moni kyselee, että minkälaisessa säässä sitä viikonloppua nyt sitten vietetäänkään. No kyllähän sitä vietetään aika tuommoisessa, sanotko syksyisessä, kuin taivaisiin vie Kari Tapio.

0: Yössä Neste Hiironen.
1: Kylläpä se monin paikoin on sateista, vähintäänkin kuurosateista tuo viikonlopun sää, mutta kyllä siellä auringon pilkahduksiakin aina välillä on ja välillä saattaa sitten myöskin salamoida, että aika vaihtelevaa. Ja tuulet puhaltaa etelän ja lounaan puolelta nyt semmoiset heikot ja kohtalaiset, mutta huomiseksi varsinkin eteläiseen Suomeen tuulet voimistumassa ja sunnuntaiksi sitten laajemminkin navakampaa tuulta on luvassa. 12 ja 17 asteen välillä on päivisin lämpötilat nyt tässä tulevina päivinä ja yön lämpötilat sitten eteläisen Lapin tai semmoisesta 7 asteesta vähän reiluun 10, noin ehkä 13 lämpöasteeseen. Tämä paikoin kyllä melko lämpimiäkin öitä luvassa. Tällä hetkellä varoituskartoilla on tuulivaroitukset merialueille Selkämeren korkeuksilta alaspäin ja ihan tuolla eteläisillä merialueilla siellä 14 metriä sekunnissa ja tuolla länsipuolella sitten 12 metriä sekunnissa nuo lounaistuulet puhaltaa.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Ei. Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Äiti.
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Ette kai te ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Elovena täällä, moikka! Joko joku

tässä hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

0: Siinä Isto Hiltunen ja jos toinen sutsaa. Isto on muuten Oulussa tänään Toppila-klubilla ja Isto lupaili, että hän voisi jäädä ensi viikoksi sitten mun kanssa kahvittelemaan vaikka koko viikon ajaksi tänne. Lähden kohta treffaamaan Istoa. Kanarian lintua Kaija Koolta kuultiin tuossa äskettäin ja ässät mentiin samaan tahtiin. Ja nyt mennään Kari Hirvosen mukana. Kaipaan sua.
1: Kerron.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
8: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
14: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
15: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Siinä Paula Koivuniemi ja rakkaustarina. Läpi onnen kyynelten katseltiin siinä Jukka Lampelan seurassa. Kyllähän se homma on semmoinen, että jatketaan tätä perjantaita Kettukankaan Arin seurassa, eli Pookin perjantai-ilta. Tietenkin omalla paikallaan perjantai-illassa, aika loogista, eikö vaan? Ja minä lähden tästä viikonlopun viettoon. Tai no, lähden oikeastaan Isto Hiltusen kanssa kahville, niitä kahvihetkiä sitten ensi viikolla luvassa. Ja tuun sun kanssa viettää myöskin sunnuntai-iltana sitten noita listahetkiä, että katsotaan, miten on äänestelty. Tähtihetkiä, niitä tarjoilee FBI Beat, sun kuningatar Heidi Pakarinen äänessä. Ja näillä mennään kohti kello 18 ja uutisia. Aivan ihanaa viikonloppua sulle. Moikka vaan.

Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjoaa.
2: Profiilikeskus.
3: Profiilikeskuksen myyntipäällikkö Timo Risto. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon kattoturvatuotteiden hankintaan liittyen?
4: Alueensa rakennusvalvonnasta saa tietoa, että mitä vaatimuksia kattoturvatuotteisiin kohdistuu. Meillä on laaja valikoima erilaisia kattoturvatuotteita. Meiltä löytyy heti lumiesteitä, kulkusiltoja ja eripituisia seinä- ja lapettikkaita. Kattopinnikkeitä on erilaisia eri profiileita, joten on hyvä tarkistaa oman kattonsa malli ennen niiden hankkimista. Kattoturvatuotteita hankittaessa olisi hyvä varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Meidän tuotteet ovat kaikki CE-merkittyjä.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjosi
2: Profiilikeskus.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appi kaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Lauantaina Rokualla tanssittaa A.A.L.on rytmiorkesteri. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää ja varaa tanssi-ilta rokua.com.
16: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kymmenistä petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on kymmeniä petosten uhreja. Epäilyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ajattelepa, kun tuolla oli yksi autokorjaaja. Siis autokorjaaja ammatilta. Se olisi pojan nimeksi halunnut laittaa Kardaani. Ja ne oli sanoneet, että kirkkoherran virasto ei voi tuommoista nimiä rekisteriä. Niin pojan nimeksi oli tullut Voima Otto Akseli.
3: No se on melkein sama.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
4: Rakkaat virvokkeitti ja turvokkeitti ystävät, tekin varmasti olette viime aikoina laittaneet merkille, että aika moni kerskuu nykyään purevansa pelkkää porkkona ja retisiä. Se on minun mielestä hyvin teenästä ja tekopyhää ja olen saanut siitä nyt jo kystäkin kyllin ja olen päättänyt demonstroida teille, mikä on oikeaa ruokaa. Se on virvokkeet ja turvokkeet ketun tapaan. Sen tuntee vatsassa, kun se lähtee sydämestä. Tähän tapaan puppe.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Hei suli vei, sanoo Ari. Kellos ollessa sitä sun tätä tähän aikaan perjantai-illasta. Tervetuloa Fokin perjantai-illan harjoitusten pariin. Nämä harjoitukset jatkuu joka perjantai aina, kun aikataulu sallii. Kello 18.08 näyttää tällä hetkellä aika. Elikkä numerossa 0703 on jälleen ilo irti, kun meidän yksi viikon iltaohjelmista käynnistyy. Ja tosiaan täällä on ylimpänä juomanlaskijana Ari, kun ei vaan juo omasta kuormasta. En oo juon mitään. Ja päivähän on tänään 18. päivä syyskuuta. Nimipäivää viettää Tytti, Tyyni ja Tyyne. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Pamela, saamenkielisen, mikä Vuohta. Vuohta, tuomaan. Ja sitten täällä on tosiaan Tytti, Tyyniä, Tyyne, ortodoksisen kalenterin mukaan Tyyne ja Pimpelipom. Ja mennään tuonne kello 22 saakka tuttuun tyyliin. Ja 0703 on tuo numero. Sitten kun alkaa pakuttelemaan, niin päätyy hiljalleen suoraan lähetykseen. Tuosta sytytellään nuotiot kuleksimasta. Se alkaa olleen tämä nuotiokin kohta ajankohtainen artikkeli, kun tuosta vähän ilmat kolakoituu. Ja kyllähän tämä mukavasti valaisee myöskin aina vaan pimeenenemissä. Alati jatkuvasti enemmän pimeenevissä illoissa. Kato, nythän se sieltä tuli, kun vähän potki. Ja, mitäs tässä muuta oikeasta? Eihän tässä, kun pannaan vaan seremoniat käyntiin. Minä tiedän, että teille pitää olla aina nämä alkuseremoniat, että te lämpenette ja sitten alkaa tuo puhelin soimaankin siinä kohtaa. Nyt kun on perjantai-ilta, niin muistakaapas, kun otatte virvokkeita, osa ottaa turvokkeitakin, mutta varsinkin jos otatte niitä virvokkeita, tässä pieni semmoinen varoittava esimerkki. No, aviomies kompuroi vahvassa humalassa kapakasta kotitalonsa ja soitti ovikellua. Pim pom! Kuunneltuaan erittäin pitkän ja sopertelevan sekä seikkaperäisen selityksen loppuun asti puhkesi vastapuoli puhumaan. Hyvä on, minä uskon kaiken, mutta yritäpä nyt seuraavaa ovea ja selitä se vaimollesi.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt on nuotiot sytytetty ja pelit ja vehkeet on kaikki valmiina. Mä heti katon tuon puhelimeen, että se pelaa, niin ettäpä pääse sanomaan, etteikö tänne pääsis. Kun nyt on semmoistakin syytä kuulemma ollut, että ei ole soitettu alakumetreillä. Mutta minäpä testaan tämä heti. Nyt nähdään, niin kun käännetään tämä valospotti teihin päin, että pinnataanko siellä. Vai mikä on tilanne? Katsotaanpa, joo, pääsee läpi. Eli nyt on siellä päässä. Mä tiedän jo tämä alu, miten tämä menee. Mä oon nostanut tuohon jo seuraavan kappaleen valmiiksi. Kun saadaan alakuujot pois, niin sittenhän niitä tulee niitä puheluita tappelun kanssa. Mutta käytössä on meillä tosiaan Facebookit, WhatsAppit, kaikki pelit ja vehkeet. WhatsApp-numero on tämmöinen. Kuunnelkaa tätä mikroaalto, kuvitelkaa mikroaaltouuni. Tämä voisi olla ihme ääni tuolle H-Epolalle, kun tämähän on kuunnelkaa, eikö ole mikroaaltouuni ääni tuossa alussa.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: On voinut jossain hississäkin olla tuommoinen ääni, kun tullaan kerrokseen. Mistähän tuo on otettu tuo ääni? Minä veikkaan edelleen sitä mikroaaltouunia. Se on hyvin todennäköinen. Tuohon voit laittaa tulemaan vaikka makkaran. Laitat ketsuppia tai sinappia tai WhatsAppia, niin minä alan niitä kuulostelemaan. Ja puheluita, kun alkaa tulleen sitten kohtalla jääpäin, niin niitä yksi kerrallaan lähetykseen jokaiselle soittajalle toivelevy. Ja kaikki soittajat osallistuu Pookin tuotearvonnan arvonnan pariin sitten tuossa 21.58, kun alkaa uutiset polttelemaan. Siinähän me yleensä aina arvotaan. Eli tämmöinen on pelihenki tuttuun tyyliin. Alakuujoja vähän ensin alta pois ja siksi minä otankin tätä heti jo seuraavan musiikkikappaleen tuohon valmiiksi, niin mä oon huomannut, että kun tämä ensimmäinen 2-3 kappaletta soitetaan, niin sitten se on tuo puhelin yleensä pirtiä, joten jätetään turhat kotkotukset pois. Hypätkää kyytiin.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, käytiin vähän mutka vähän Einarin polkupyöränkin kyyvissä tähän alkuun. Tämä menee tosiaan meillä tämä alku vähän sillä, että aina alussa on vähän hiljasta. Nämä illat kyllä vähän erilaisia. Joskus malttamattomimmat soittaa jo 10 väille ennen uutisia tähänkin perjantai-iltaan hyvin usein ja monta puhelua. Mutta nämä vähän vaihtelee. Sitten joskus taas pitää vähän alussa lypsää ja sitten yleensä niitä saattaa, kun on siellä oikein nokkela soittaa, niin se soittaa just niin kuin Manulle illalliseen, että se tulee oikeaan kohtaan se puhelu. No mutta, ei teitä tarvitse varmaan neuvoa. Se on miten se on se vanha sanonta, ei kukko käskien laula. Tervehdys Ari tältä tien päältä. Jälleen kuuntelulla. Ollaan kuten aina hyvää ja parasta perjantai-illan viihdykettä. Terveisiä kaikille tutuille Hangon ja Nuorkamin välille, ettei kukaan jää ilman terkkuja. Juhani Helminen. Juhani on aina jossain reissussa. Missä Hangon ja Nuorkamin välille? Siis mä menin nämä terveiset, mutta jossakin Hangon tai Nuorkamin välillä se on tuo Jouni. Viimeksi se oli Siitinjärvellä, kun kahton noita viestiä tuolta. Kyllä. Sinne kiitoksia ja mukavaa perjantai-ilta. Nyt alkoi puhelin soimaan justiin niin kuin pitikin. Siellä on viksu soittaja. Pookin perjantai-ilta.
2: No, Taru se täältä Raahista soittaa.
1: No, terve Taru. No, sinä soitit, kato nätisti. Sun ei tori kohta jonottaa, niin kuin toiset joutuu jonottaan kohta.
2: Joo. Niin, terveisiä kaikille sukulaisille ja tuttaville.
1: Joo.
2: Ja Suville ja Eelikselle Raaheen.
1: Joo.
2: Ne on mun parhaita kavereita tällä hetkellä.
1: No niin. Oot sä mulle soittanut ennenkin, muistelen. Nimi on tuttu.
2: Oon mä soittanut ennenkin. Ja sitten toivekappaleksi se Matti ja Teppo ja se partion pois vauhti kiihtyy.
1: Joo, ootapa. Meillä ei taida sitä kaikkein vauhikkainta olla. Meillä on se tavallaan se 2021 versio, mikä on räväkämpi, mutta sitä kolmatta portion poissin versiota, sitä ei ole. Mutta tämä on lähelle sitä, mutta tässä ei ole portion pois mukana. Laitetaanko tämä?
2: Joo, selvä.
1: Niillä on niinku kolmivaihteinen tuo, että kolmas vaihe on se isoin vaihe, vaan se menee jo vähän ehkä meidän musiikkigenren, tiedätkö, kato kotimaisen tanssimusiikin parhaan, niin se menee jo sitten vähän portion pois sitten tuonne eri lokeroon, mutta osastolle. Mutta
2: onko teillä nyt mitään arvontaa siellä puolesta?
1: On. Sä oot kuule heti numerolla yksi arvonnassa. Se on meidän joku tuotepalakinto. Mä en pysty sanomaan tällä hetkellä, mikä se on, eikä kannatakaan sanoa, kun ne meillä vähän vaihtelee aina nuo tuotepalakinto. Niin ei luppaile
2: liian. Joo, toivottavasti mä voittasin siis sieltä jotakin.
1: Piäppä numero yksi mielessä. Kyllä ykkösenä on hyvä olla ainakin arvonnassa.
2: Joo.
1: Mitä muuta Tarulle?
2: Ei mitään ihmeempiä. Kissojen kanssa tässä iltaa istui ja kahteli ja kynttilöitä panin palaamaan.
1: Joo, ajattelin minullakin on ollut lapsuudessa aivan pienenä niin kaksi kissaa, ja sitten kun mä olin aika nuori, niin oli vielä kolmas kissa, mutta siitä on aikaa
2: semmoinen. Joo, mullakin on kaksi kissaa.
1: Joo. Mm. Onko ne, kun ei silloin niin älynyt, niin onko ne kissat vaateliaampia kuin koirat?
2: No ei nyt silloin, mutta kyllä ne on viisaampia ainakin.
1: Niin. Joo. Onko kissoissa semmoinen luonne, että ne yrittää pomottaa? Ne alkaa vähän pomottamaan.
2: Joo, välillä.
1: Koirat on ehkä vähän nöyrempiä siinä. Tai en tiedä, olisiko lajikysymys tai yksilökysymys sitten.
2: Niin.
1: Jaaha, joo, kyllä.
2: Mutta oikein hyvät viikonloput sulle.
1: Siitä samaa sinne. Kiitoksia, kiva kun soitit.
2: Hei.
1: Heippa.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No se oli Matti ja Teppa. Vauhti kiihtyy. Tämä versio tuli 2021. Oliko näin, että tuon kappaleen jälkeen niillä tuli My Love pitkän tavon jälkeen ja edelleen pitkän tavon jälkeen niiltä on tullut tänään Turun veljeksiltä Matilta ja Tepolta uutta musiikkia ja se on tänään meillä Puukin taajuuksillakin tuo kappale saanut päivänvalon. Hulabaloo on tuo kappale. Se on nyt ilmestynyt ihan tuoreena kappaleena. Ja sekin on täällä meidän soittolistalla, jos alkaa korvia kutkuttamaan. Ja tuota. Matti ja Teppo sanoi vasta hyvin jossain haastattelussa tai jotakin kautta kantautui korviin, että he on työllistäneet laulajina myöskin kaikki Matti ja Teppo vitsinkertojat Suomessa. Että kaikki vitsinkertojat olisi työttömiä ilman Mattia ja Teppoa. Se on aika hyvä lohkaisu. Turun veljeksillä muutenkin niillä on aina, ne on vähän semmoisia huuliveikkoja ja pientä stand-upia niillä on siellä keikallakin, kun on nähnyt liveenä. Niin mukava kuunnella, kun siellä on vähän semmoista sopivaa väliturinointiakin. Ja mullakin on yksi Matti ja Teppo vitsi. Minusta se on yksi parhaita Matti ja Teppo vitsejä, mitä mä oon kuullut. Se on se, että miten Matti ja Teppo kuluttaa niinku keikalla, keikkatauolla sitä ylimääräistä aikaa. No ne menee takahuoneeseen sinne johonkin huoneeseen, toinen menee vaatekomeroon ja toinen yrittää arvata, kumpi siellä on, Matti vai Teppo. Kulluhan se aika tuollainkin. Sitten WhatsAppin puolelta puhalta, jaa, mutta hetkinen, puhelin soi, vastataanpa siihen välittömästi. Puukin perjantai-ilta.
2: No hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, kenelle toivottelen?
2: No Sirpalle.
1: Sirpa, sullahan oli vasta kuule nimipäiväkin, ei ole kauan aikaa.
2: No ei joo, eikä kukaan muistanut.
1: On myöhästyneet, onnittelut.
2: Kiitos paljon, mä kumaran.
1: No niin, mistä päin Sirpa soittaa?
2: No tällä hetkellä soitan Martin Niemestä.
1: No niin, mitäs kuuluu Haukiputtaalle?
2: No Puttale kuuluu, kiitos, hyvää. Just tulin saunasta ja oli niin hyvä vasta itse tehty.
1: Voi, se on kyllä kivaa. Tuliko hyvät tuoksut?
2: Tuli.
1: Joo.
2: Tuli kuule ja tässä Puukin kuunneltu ja justiin pojalle sanoin tuossa, että kun tuli Matista ja Teposta, mä oon Matin ja Tepon fani, että katoppa se uusi
1: kappale. Joo, Hulabaloo.
2: Hän katsoi sen, kuuli ja soitti mulle puhelimesta se, mikä haloo polpoloo.
1: Hulabaloo, haluatko kuulla sen nyttenkin?
2: No tietenkin pannaan se kuule toimimaan.
1: Se on tuossa seuraavana. Mites kuule Sirpa, mä kysyn sulta, niin kato, kun mä itse suosin sitä viime kesänä tekin saunavihtoja, siis vuosi sitten.
2: Niin.
1: Ja mä laitan ne tuonne pakasteeseen. Siellä on vielä niitä viimevuotisiakin, niin en tehnyt uusia, niin kun on ottanut pakasteesta sen pakastetun vihtan, ne on semmoisessa muovipussissa kätevästi käärittynä, niin nytkö vie tuonne saunaan, niin se on just niin kuin vasta tehty vihta ja sama tuoksukin. Yhtä hyvää tuoksu, ehkä jopa parempi, kun eihän uusi saunavihta heti tuoksu.
2: Joo, mutta mä en tuosta osaa sanoa yhtään mitään. Mä enpä pakkaseen, kun minä pistän orrelle roikkuun.
1: No sekin on yksi, mutta ne on vähän varisevempia. Tuosta ei kyllä varise lehetkään, että nuo kestää monta kertaa. Meilläkin on joskus ollut sillä lailla, että ne on ollut orrella.
2: Miten niin varise? Ei ne varise mihinkään, kun pitää oikeasti löylyttää kiukaan päällä ennen kuin alkaa vastamaan. Kuumaa vettä kiukalle ja siihen höyryy, kato vasta sitten kuivavasta ja siinä pyörittelee. Ei lähde lehti.
1: Mutta miten se menee, jos minä veisin vaikkapa teinkin aluksi niin, että vein ulos yöksi sen vihtan ja että seuraavana päivänä hävitän, niin se oli kyllä kuivunut. Mutta miten se siellä orrilla pysyy niin kuin tuoreena?
2: Ei se pysy tuoreena, kun se kuivuu siellä.
1: Niin, mutta kyllä minusta
2: ei se tuorena ole siellä orrella, kun se kuivuu.
1: Mutta jotenkin tuntuu, että kun se kuivuu, niin se varmasti varisee.
2: Ei, sitä pitää helläkätisesti.
1: No se pitää olla kyllä erittäin helläkätistä hommaa.
2: Niin, joo, se on vähän niin kuin akkaa, ukko, kato hoitelle.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mutta tuo on tosiaan, niin, mutta niin se on, no jäisekki vihtat, niin ne pitää hyvin varovasti aukasta ne paketit ja tuota, niin laittaa ennen saunaa niin puoli tuntia ennen sinne vetteen jo. Ne, niin kuin, tuota,
2: joo.
1: Ja joskus on löynyt ihan umpijäisen vihtakin, niin mukavasti kuule höyryää, mutta se heti on niin kuin käyttövalmis vihta sen jälkeen. Ja kyllä niistä vähän lähtee lehtiä niistäkin.
2: Joo, ei semmoisia. Ei ne ole oikeita vihtoja. Itse tehdyt, ne on oikeita.
1: Nuo on.
2: Orrelta hajet katsottua.
1: Takaisin, lähtöä uusitaan. Nuo on itse tehtyjä. Mä oon itse tehnyt ne vihtat, mutta mä oon ne pakastanut.
2: Ai.
1: Ne on itse, mä teen aina vihtejä. Eikä nehän maksaa tuolla yksi saunavihta, kun meet kaupasta ostaa, niin 7 euroa kahtoin kerran, niin yhden vihtaan.
2: Niin tekee.
1: Mielellään niitä
2: risuja vaan.
1: Minäkin taittelin yksi kesä, tai talavi niitä, katon risuja tuolta, ja myin niitä torilla lumiukkojen käsinä ja vitosen kappale. Joo. Mutta ei mennyt kaupaksi.
2: Eikö?
1: Ei.
2: Et päässyt miljonääriksi.
1: Ei, sitten oli porkkana, se oli lumiukon nenää 10 kappale, vai ei mennyt sekään kaupaksi, lumiukon nenää niin.
2: Eikö?
1: Ei.
2: No, sulla on ollut huono kauppapaikka.
1: Joo, mutta se on tuo kaupantekokin, se on psykologiaa, miten se hoidetaan.
2: Osaatko sä puhua oikein?
1: Joo, no se, joo, ja sitten katsoppa, se on psykologia, kun mulla oli sohova, 3 istuttava sohova, ylimääräinen, ja mä sitten vein tuonne kadun varten, että ilmanen sohva saa ottaa. Niin ei yhtenäkään päivänä se hävinnyt siitä, niin sitten mä keksin, mä laittoin, että sohva myytävänä 100 euroa, niin se oli yöllä varastettu heti. Joo, näin se on psykologia tuo kauppahomma.
2: No näin se on, joo. Et niiden vastojen suhteen keksinyt sitä juttuja.
1: En, se pitää mun siihen kehitellä tuota.
2: Niin.
1: Kehitellä joku tuota. Mulla olisi Matti ja Tepon kappale kuule tuolla valaaminen, mutta onpa kiva kun soitit, kuule Sirpa sinäkin tähän alakumetreille, niin.
2: Ei muuta kuin Martin Niemen ja Puttaan kylälle kaikille tutulle terveisiä, Sirkalle Raahe-siskolle ja sulle sinne. Kiva, kun höpötit siellä ja höpötät edelleenkin. Kiitos sulle.
1: Kiitos,
2: kiva
1: samoin.
2: Kuunnella.
1: Samoin sinne.
2: Minähän asun Nurmijärvellä nykyään, niin kuuluu sinne asti.
1: No niin, sehän on mahtava homma. Oikein hieno homma.
2: Kyllä, niin kauan tätä väliä kun... Tätä väliä ajan, niin on kiva kuunnella.
1: Onko se tuo meidän Helsingin täytelähetin, joka puhaltaa sinne Nurmijärvellekin?
2: Kuule, kun mä en ole kuin Nurmijärvellä, en ole Helsingissä.
1: Niin, mutta kuule, kun tuo, kato, kun meillä on tuossa tuo Helsingin täytelähetin, niin se näkyy aika niinku laajalle tuo kantavan, mutta me näemme, missä kohti on Nurmijärvi ihan tuossa, mutta...
2: No ei, se on joku 30 kilometriä Helsingissä.
1: Joo, no niin, sitten sä kuuntelet Helsingin täytelähettimellä.
2: Okei, mutta hyvin kuuluu.
1: Hyvin kuuluu, kyllä.
2: Nytkin kuuluu erittäin hyvin.
1: Niin, nyt sulla on Oulun lähetin päällä.
2: Nyt on Oulussa, joo, 88.
1: 88, se siellä on. Kyllä, mutta olipa kiva, soitahan vastakin.
2: No minähän rimputtelen.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Heippa.
2: Moikkaa kaikille. Joo, heippa.
0: Okei. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni.
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Järbori. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä.
9: Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Justiin sen niminen ohjelma on tämä, eli Spookin perjantai-ilta.
2: No, Jussi tätä Kairasta, terve.
1: Terve, terve. Ootko Kuusamon Kairoilla vai missä Kairoilla sinä oot?
2: No, minä oon tällä Sodankylä.
1: Sodankylä suunnalla. Joo, alkaako olleen ruskaa siellä kovasti?
2: On kovasti on kyllä.
1: Joo, mikä on sulla siellä harjoituksen aiheena?
2: Ei, täällä vaan olen, eipä se ole se kummempaa.
1: Niin, olla öllöttelleen.
2: Niin.
1: Sinnehän ei kannata.
2: Kuunnat tätä sinun ohjelmaa monta vuotta tässä ja me ihmettelen kovasti, kun tässä on näitä vakiin kuuntelijoita.
1: Joo.
2: Jotka soittaa sulle. Niin miksi se Vänni ja sitten tämä Tuomo eivät koskaan laita toinen terveisiä, vaikka ne on aina soittavat sinne? Mikä siinä on? Vai enkö me vaan tiedä nyt jotakin?
1: Ne ei laita terveisiä. Kö?
2: Niin, toisilleen.
1: Nyt ootapas nyt. En minä osaa tuohon hetkinen. No niin pitkät rimpsut niillä molemmilla, että nyt en pysty tuohon. Minä en tiedä oikein, kuka lähettää kellekin. Minä olen puhunut jo ajat sitten kärryt, että kuka lähettää kellekin. Eihän kaikki välttämättä lähetä kaikille ja tunteeko ne edes toisiaan. Ei ne ottanut vissiin, en minä tiedä. En osaa tuohon vastata. Kuka lähettää joo kellekin?
2: Kuulis vaan, että kun ne kaksi soittelee aina, että miksi ne ei toisille laita koskaan.
1: Mutta meillähän on paljon kuule vakiosoittajia, jotka ei välttämättä koskaan laita toisilleen terveisiä, ei ne edes tunne toisiaan. En minä tiedä oikein, että kuka tuntee toisensa ja kuka ei, kun eihän sitä tiedä. Osahan niistä on siviilisäkin ne hänet tuolla ja tavanneet, ja niin se on vähän täältä vaikea vastata, kun ei tiedä oikein, että.
2: Niin.
1: Kuka? Sittenhän siinä on semmoinenkin kääntöpuoli, että tuntee niin hyvin, että ei laita edes terveisiä enää. En minä tiedä. Se on liian tuttu jollekin joku, että ei tule laittaneeksikaan. Voihan se olla sekin. Ei ne laita kuin vähän semmoiselle vieraamille. Tai se, niin, se on vähän, en tiedä. Kuka laittaa ja eihän sitä ole pakko laittaa kellekään.
2: Näinpä, mutta minä nyt haluaisin laittaa terveiset tuonne kahdelle Vännille, minun veljen poika Vännille tuonne Sodankylään ja sitten sinne kellariin.
1: Joo, sinne meni. Ja sen verran voi vielä tuota kommentoida näin ulkopuolisena, että ei kyllä Kiirunan Tuomon terveislistaa voi liian lyhyeksikään kyllä sanoa. Siinä tulee Pohjois-Lapin Kairasta Ruotin puolelle etelän kautta vauhtimutka ja takaisin.
2: Mm-hmm.
1: Että joo. Kyllä, kai se on. Mä oon miettinyt monesti, että täällä on itsellekin on paljastunut sillä lailla, että soittajat tuntee toisensa, että ne on tavanneetkin tai nähneet. Ja se paljastuu sitten, kun ne tuolla näkevät Turulla ja Torrella, että ne tuntee jo toisensa. Ja.
2: Niin.
1: Että että on, joo. Minä olen vielä enemmän ymmyrkäinen kuin sinä. Mulla on sun pitää ruveta tukki, mihin kirjanpitua pitää, että kuka lähettää kellekin.
2: Niin, no ei se nyt tule.
1: Eikä se niin.
2: Mä vaan ihmettelin tässä johdossa.
1: Niin, minä olen aina sitä miettinyt, että kun laittaa kaikille terveisiä, niin silloin sitten ei kukaan ainakaan unohdu pois.
2: Kyllä.
1: Että se on.
2: Mutta saako toivoa kappaleista?
1: Joo, saa.
2: No minä toivon sitä naltiohumppaa, niin kuin se Tuomokin aina.
1: Joo, laitetaanpa naltio. Sitä ei ole muuten pitkään aikaan soitettukaan.
2: Mm.
1: Niin polokastaa se tuohon kuule kohta soimaan. Ja miten sulla siellä, miten sä tuota Sodankyläisen viikonloppua vietät? Mökkeilemällä vaan?
2: Niin, mökkeilemällä mettähommia täällä tätä.
1: Joo.
2: Nyt hyvää päivä ollut, ei ole satanutkaan yhteyttä.
1: Joo. Mäkin vasta ei ole muutama viikko, niin ajoin tuolta Kolarista ajoin Rovaniemelle ja sieltä Tervolaan.
2: Joo.
1: Että siellä oli mukava katella syksyisiä maisemia. Ja.
2: Joo.
1: Silloin oli jo havaittavissa ruskaa enemmän kuin täällä. Täälläkin on nyt keltaisia. Nyt on niin. Se on oikeastaan tiedot, että meillä on nyt semmoisia kellan oranssia lehtejä suurin osa. Vielä on vihiriäkin jonkun verran puissa, mutta...
2: Joo. Se... Mulla ei ole täällä enää. Kyllä se on ruskaa. Anteeksi, mutta... Laitapa se kappale soimaan.
1: Minä laitan, kiitoksia.
2: No niin.
1: Joo, joo, se on moro. Moro.
0: Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
9: Nyt on.
10: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
11: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.
10: Tilaa edullisesti netistä.
12: Lauantaina Rokualla tanssittaa A.A.L.on rytmiorkesteri. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää ja varaa tanssi-ilta rokua.com.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: No, pantiin tuo mikrofonin tuulensuoja irti, kun se lähtee aina, kun mä puhallan, niin irti tässä. Tällä taitaa tuulla. Vaikka minä en ole oppinut sitä, että tämä mikrofoni toimii sähköllä eikä tuulivoimalla, niin tulee vähän hengittyä. Katoppas kummaa. Kellohan on rientänyt tässä kovaa vauhtia. Studion kello on tällä hetkellä Pöhönäjemäen Marttojen matonkudonta piirissä. Ne kokoontuu näin perjantaisin. Ilmoittautui kursseille tuossa viime viikolla. Ja täällä on sitten tervehdys Ari tältä tien päältä. Jälleen kuuntelulla ollaan, kuten aina, hyvää ja parasta perjantailla viihdykettä. Terveisiä vaan kaikille tutuille. Mähän luin tuon Juhanin viesti. No, sinä meni terveiset Hangon ja Nuorgamin välille. Mutta hetkinen sitten, raskaan viikon jälkeen taas Pokin perjantai-illan parissa. Mikäs sen parempaa? Terveiset etenkin kaikille Kotajärven tyypeille laittaa Seppa. Ja mitäs, morot? Tiedätkö, Kettu, mikä on laulaja Anna Puu Savoksi? Nakko Kalikka. Terveisiä Pekalle ja Elinalle Ouluun lähettää Olli. Kiitos, Olli. Mutta tiedätkö sinä, Olli, mitä Anna Puu on Turun murteella? Tai Turuksi? No, se on Anna Puu, ei sulla mitään klapeja olisi. Se on kuulemma sillä lailla siellä päin. Mutta täältä, hetkinen, nyt meni tuo poikki. Mutta uusi yrityskohta, se meni jostain kumman syystä tuona sahti tuosta poikki. Mutta hei, meillä tuleekin tuossa tasan aikamerkki kohta. Luen muutaman viestin ennen sitä. Aina meille parasta, mitä perjantaina kuullaan. Ja terkut kaikille, jotka tunnistaa, ja tietenkin sinulle, Arska. Karsta Hönölästä. Täällähän on perinteinen tilanne. Täällä on perinteinen tilanne. Eihän tämä tästä kuulkaa. Moro! Hyvää iltaa ja terveisiä täältä bussin puikoista. Oulun keskustasta toivoo Apaa. Puikoista. Tiedätkö, Apa, sä oot tehnyt viisaan valinnan sinäkin, kun oot ajat bussia. Tiedätkö, mikä paras etu siinä on, kun ajaa linja-auto, eli bussia? Onnikkaa, onnibussia, linja-auto. Mikä on paras etu siinä kuskin hommassa? Aina on varma istumapaikka, kun menee linja-autoon. Se on ruuhka-aikanakin varma. Paitsi tuossa oli yksi kerta semmoinen tilanne, tuossa itse asiassa niin pakkaavuttiin vasta yhteen linja-autoon. Siinä oli hirveänä turistia ja sun muuta menossa ja se linja-auto oli niin täynnä, että käytävä paikatkin oli seisomapaikkoja, kun semmoinen lyhyt siirtymämatka ja muutama kilometri, niin ne otti semmoisen kuljetuksen siinä sitten. Sitten siihen tuli semmoinen vanhempi mies siihen ovensuuhun, että hänen pitäisi päästä kyytille, niin sieltä joku huuti sieltä täydestä bussista, älä sinä ukko tänne änkiä enää ollenkaan, että tämä on aivan täynnä tämä bussi. Että miksi sun tänne pitää päästä? Sanoi, että hän on tämän auton kuljettaja. Että siinä mielessä olisi kovastikin tarvetta päästä. Hyvää iltaa Arille ja muille kuulijoille täältä Pudasjärven perämetästä. Täällä poistellaan purua tyven ja kannon välistä. Ja pooki soi. Terveisiä Raution pojille Oulu ja Kaimapojalle Metsälään. Te toivottaa Metsälän möykäri. Poistellaan purua tyven ja kannon välistä. Tuo on kyllä hyvä moton iskulause. Siellä on moto täydessä iskussa. Ja siellä on tuommoista, ei se hirviään vanhaa mehtää. Tuo on tuommoista parikymmentä vuotta vanhaa mehtää sunille, mitä harvennetta. Joko motolla, kyllä motolla on tuo vanhempaa. 20-30 vuotta vanhaa mehtää. Arvaanko Metsälän möykäri oikein? Mitä luulet tuon metsän iäksi, kun moto viiää sinne? Että missä vaiheessa se on sen verran jämyä puuta, että moto otetaan käyttöön? 20-30 vuotta vanhaa puustua, veikkaisin. Mutta ne kasvaa kyllä, nuo puut aika äkkiä. Niin kuin tämäkin tunti on kasvanut täyteen mittaansa. Tämähän on täys tämä tunti, kuulkaa nyt. Ja mennään kohta toiselle tunnille. 8 uutiset, 10 toiset uutiset, etc.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että, kiitos.
1: iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
8: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.
14: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
15: Elovena täällä, moikka. Joko jukuagogeilit? Se on Silkin Sile ja Herkko. Voi joku, mikä mago.
16: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Voi että, on se niin kivaa kuin mukavaa. Se oli Jaakko Teppo Pamela, tuo kappale. Tuohonkin kappaleeseen muuten on syntymätarina. Jaskaa kerran haastateltiin ja kysyttiin, että mistä tuo kappale, niin iskevä kappale on syntynyt, niin Jaakko Teppo oli miettinyt, että pitäisi tehdä joku reipas kappale ja siinä pitäisi olla joku pirullisen semmoinen tarttuva melodia. Ja se oli emännälle huutanut keittiö, että mikä se voisi olla semmoinen tarttuva melodia tai iskulause, niin emäntä oli sanonut, että teppä semmoinen kappale, oliko se kattiloita siellä justiin paukutellut, että semmoinen melodia, että siinä on pam, pam, pam. Että sehän on iskevä, jos on 3 kertaa pam. No Jaakko Teppo oli sitten tehnyt kappaleen pam, pam, pamela. Se on joskus kappaleissa niin aika tärkeä tuo, että siinä on naseva, iskevä tuo kertsi varsinkin. Ja iskeviä kappaleita meillä löytyy täyslaadallinen. Numerossa 0700 392 111. Arihan se täällä on, jos jollakin asiaa liene, niin täältä kopista minut löytää. Saa katsoa, mutta ei ruokkia. Tai saa ruokkiakin. Ja tuo puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus matkapuhelin tai paikallisjaarittelumaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun taksi tulee pihaan. Sillä tuota kaavalla mennään. Mitäs täällä laittoi metsäharvennuksesta vielä metsänä möykäri? Kyllä se on ensi harvennusta, mutta vähän myöhässä. Arvioisi iäksi jo lähemmäs 40 vuotta. Paikoin tosi isoakin puuta möykäri. Joo, tuosta ihan pystynyt hahmottaa, mutta katso, että ei tuo ihan tuoretta. Siellä on nimittäin ei nyt reiden vahvusta ihan ole nuo lähimmät männyt, mutta sanotaan tuommoista vähän ohkaisempaa. Sanotaan 10-15 senttiä paksua puuta, niin kyllä se ei nyt kasva aivan heti. Ja männyt on tuommoisia 8-9 metriä korkeita. Ei ne nyt kasva ihan muutamassa vuodessa tuo. Saattaa olla vähän korkeampiakin joukossa. Mutta tuosta nyt naarmasin ensi näkemältä. Jaha, otetaanpa soittaja tähän heti tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No Ulla, tässä terve.
1: Terve. Mistäs päin Ulla soittelee?
2: No Ulla soittelee Haeluodosta.
1: Katoppa, et on mulle varmaan soittanut aikaisemmin, en ainakaan muista.
2: No en oo soittanut.
1: No mutta kiva kun soitit. Miltä nyt tuntuu?
2: No miltä se tuntuu, piti tulla katsomaan tuota uutta siltaa.
1: Voi voi, se on mennyt vielä sitä kuulee ihmettä käynyt kahtomassa.
2: Etkö ole vielä käynyt,
1: en.
2: Että siinä sukkos lähellä olet?
1: En, vaan lautalla mennyt monta kertaa yli.
2: Joo, minä olen kanssa lautalla mennyt yli ja nyt sitten tulin katsomaan ihan vartavasti, miltä se silta nyt tuntuu. Kyllä se tuli vähän liian lopiasti tuo väli nyt tuosta meren yli.
1: Niin, sitä katuaa se tavallaan selviytymisen hohto, kun se on liian itsestään selvä.
2: Kyllä.
1: No huimasko? Kyllä. Joku on sanonut, että sinä kuulemma huippaa siinä sillalla.
2: No ei se sillä, mutta kyllähän se vähän jännästi silleen, kun se on siinä molemmin päin se vähän korkea kohta siinä sillassa.
1: Näkyykö kauas?
2: No kyllä, ihan hyvin näkyy. Oli semmoinen selvä sää, niin hyvin näkyy.
1: Se on korkea. Se on kyllä korkea se korkein kohta. Mitähän se, sieltähän menee vissiin laivoja altakin melkein.
2: Niin, eikö se ole tehtykin sen takia, että se on?
1: Joo. Se on monta kymmentä metriä korkea silta ja Hailuoto mantereen väli, paljonko se nyt on? 4 kilometriä vai mitä se?
2: Niin, varmaan kutaa kuinkin sitä. Se taisi olla. Mie, kun ne olet täältä lähtöisin, niin mie en tiedä. Ne on Lapin puolelta tullut täällä käymään.
1: No niin, sä oot Lapista siellä, niin ei sielläkään nyt ihan, onko Lapinjärvissä mitään losseja?
2: Ei, tai no saattaa siellä parissa paikkaa jossain olla, mutta kyllä ne aika hyvin sillat on rakennettu.
1: Niin, ennen vanhaa niitä on ollut semmosia jotka on vieneet hevosia ja kärryjä ja semmosia, kun ei ole ollut siltoja ennen vanhaa.
2: Joo, niin on kyllä. Minäkin muistan lapsena, että on menty monta kertaa siinä se isomman joen yli, niin siinä meni lossi tai tämmöisellä kulettiin sitten yli, kun mentiin sukulaisiin.
1: Niin, eli sulla on nyt tämmöinen maakuntamatkailu tämän viikonlopun aihe.
2: Kyllä. No,
1: mihin meinaat seuraavana mennä Hailuodosta?
2: Kyllä me tähän takaisin Lappiin.
1: Jaa, sä käyt vauhtimutka ottamassa.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Näin se mennään.
1: Joo, kyllä. Mutta kiva, kun kuuntelet Pookia, onko tämä ollut sulla lähtiessä jo auki?
2: Oo, minähän kuuntelen Pokea ihan netin kautta tuolla Lapissa koko ajan. Sehän ei siellä muuten suorana kuulu, mutta tuota.
1: Joo, mihin päin Lappia sulla tulee niinku paluu sitten? Mistä
2: no se tulee tuonne Torviseen. Se on siinä Luoston kuppeessa.
1: Luosto oli lystinpitto. Minä olen käynyt Luostolla.
2: Niin. Koska kävitkös nyt?
1: Siitä on aikaa, kun mä kävin, niin siitä on, ootapa, se on näihin aikoihin syksyllä ja siitä on aikaa, kuule, 7 vuotta.
2: No siitä on jo aikaa sitten.
1: Ja arvaapa, missä kävin Luostolla.
2: No?
1: Punaketuussa.
2: Kävitkö Punaketuussa?
1: Punaketuussa kävi ja oli kotoinen olo, kun Punakettu meni, siis Kettu meni Punaketulle, kyllä.
2: No niin, justiinsa, kyllä, kyllä.
1: Niin kuin huomaat, niin on käynyt.
2: Joo, joo, kyllä.
1: Siellä on hienot maisemat teillä.
2: On, on, kyllä se on. Tuo Keski-Lappi on ihan kanssa hienoa seutua.
1: Joo, joo. No hei, mitäs musiikkia?
2: No, arvelin, että olisiko Eero Avenilta semmoista kappaletta kuin Vanhat villasukat.
1: Sitä on kyllä toivottu ja tämähän alkaa kuulee olleen ajankohtainen artikkeli tämäkin.
2: Kyllä, kyllä, niitä kohta alkaa tarvittamaan.
1: Eero Aven Vanhat villasukat on. Täällä on kuule Eero Avenin Vanhat villasukat.
2: No niin. Joskus on tullut tätä kuunneltua, niin että, tai joskus kysyä, että jos se löytyy, niin sitten kuunnella.
1: Niin. Mä kuule, luulenko mä huomenna tuun pitämään puotipuksuja, niin siellä monesti käsityöläiset myy villasukkia, niin jos ei ne mene kaupaksi, niin kohta menee.
2: Kyllä menee, aivan varmasti.
1: Aika kaupittee tavaran. Käyttää. Aika kaupittee tavaran.
2: Näin se on.
1: Kyllä.
2: Kyllä, näin se on.
1: Hyvä. Mutta kiitoksia, ja. Ulla.
2: No niin, ja vielä terveiset sitten kaikille Folkin vakiosoittajille ja Matille. Matti aina soittaa myös sieltä Ruotsin puolelta ja välissähän se on tuolla Tervolassakin. Laitetaan hänelle erityisterveistä.
1: Selvä. Kiitoksia.
2: No niin.
1: Hyvää. Turvallista matkaa.
2: No niin.
1: Heippa.
2: Kiitos. Hei hei.

sukat, nuo kuluneet taas kämpän orteen nostan. Vanhat villasukat,

0: Siinä oli Eero Aven ja vanhat villasukat. Tuosta tulikin mieleen tuo naapuri Siiri. 98-vuotias naapuri saa tuo Siiri. Ja vielä kuulkaa virkkaa. Se on tänäkin talvena aikonut virkata villasukkia ja lapasia 17 000 paria. Se on innokas virkkaamaan. Ja sitä kerran paikallinen lehti kävi ihan haastatelleen tuosta mielettömästä, siis aivan hullusta, mielettömästä virkkausinnosta. Että miten tämä on niin kuin lähtenyt tämä, niin Siiri vaan sanoi, että se yksi kaunis päivä lähti vaan lapasista tuo homma. Ja sen jälkeen niitä koukkuja, niin niitä on saanut varua. Ne viuhtuu sillä lailla vauhikkaasti.
1: Puukin perjantai-ilta.
0: No niin, nyt on tämäkin tunti saatu käyntiin. Ja lisää vaan pistetään puita nuotioon. Yksi puhelu kerrallaan. Ja katsotaanpas vähän viestejä väliin. Tältä pari. Terve Ari. Pidetäpä i-maailmankartalla, jottei totuus unohu. Siispä viestiä sinulle ja kuuntelijoille. Sievä syksypäivä iissä takana. Itellä mennyt pääasiassa nukkuessa, kun yövuorot menossa. Sunnuntai-aamuna pääsen vapaiden viettoon. Nyt hetken tässä vielä ehin kuunnella Pookin perjantai-iltaa. Terveiset Kiirunnan Tuomolle, Taitolle, Olhavan mittamiehelle puolukkamettä ja kulma nukkuu siellä puolukkamättäällä. Terveiset myös Savonlinnan Sahurille ja kaikille kuuntelijoille, etenkin iiläisille. Terveiset myös sinulle sinne studio Erkki Iistä. Kiitos takaisin sinne Iihin. Siellä on se joki. Kuivattu vihta liotetaan kuumassa vedessä ennen käyttöä. Esa laittu. Niin on. Mä painan vinkit teille. Kokeilkapa, jos teillä on... Niin, no eihän niitä nyt voi olla, mutta se on tuo heinäkuun, kesäkuu, heinäkuu, mikä se on se paras aika, heinäkuun loppu, kun se nyt oli vastaan vihtan tekemisessä se paras, mutta kokeilkaapa seuraavan kerran, niin teettä tuoreita saunavihtoja itse, sitten otatte tuommoisen vaikkapa puhtaan roskapussirullan, laitatte sen siistitse sinne pussiin sen vihtan ja vaikkapa jollakin kumirenksulla sen pussin kiinni. Tämän jälkeen laitatte niitä vaikka tuonne, itsellä on jääkaappipakastin torni, niin siellä on niitä lokeroita, niin pari lokeroa on varannut niille paikan. Ja sinne laitan ne vihtat ja ne pitää sitten sellainen nätisti sinne tai nätisti käsitellä, niitä ei kannata hirvinä survua sinne, vaan sillä ei sopivasti nätisti laittaa, koska ne voi sitten jäisenä mennä rikki. Sieltä kun otatte vaikkapa ensi talvena vihta, niin ne on aivan uunituoreita ja tuoksuu vielä paremmalle, kun eihän tuore vihta tuoksu heti millekään, kun sitä liottaa. Eli ne on parempia vihtoja kuin järkiä. Ja itsellä on ainakin vielä niin kuin viime kesänä tehtyjä ja ne on aivan tuoreen vihtan tuoksuisia.

0: että ei ne mene miksikään siellä. Ja tuota, toki se orsikuivatuskin voi olla, mutta niin, voisi sekin olla, mutta tapansa kullakin. Itellä ei ole oikein, niin no, mä kyllä kokkelin hetkinen, minähän kokkelin orrella niitä kuivattaa, mutta ei kyllä ne varisia hajoisko veen sisälle varovasti. Ei, siksihän mä meninkin tuohon pakastushommaan. Kyllä mä oon kokkellut se orsikuivatushommankin, mutta ei se ollut minusta. Ja nätisti niitä käsit. Edelleen Ismon ja Arin jutustelua odottaen Maija Lappeenrannasta. Eilalle ja Eikalle terveiset Nilsiä mökille. Voi, katota, en sitä tiedä kuka tänne aina soittelee. Tuo, oi. Nyt meni jostakin kumman syystä tuossa. Tuossa on jotakin häikkää. Katsotaanpa kohta. Uudelleen. Elikkä. Matti ja Teppo tappeli. Sitten tuli Jouko ja Kosti. Näin muistuttelee Pekka. Tuossa on meillä seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta.
1: No terve, Ari.
0: Katooppa, nythän se vihtamaakari soittaa, saunavihtamaakari.
1: Ei, kun en osaa tehdä vihtaa. Eikä täällä perällä, missä meillä on mökki, niin ei niistä kojunoksista tehdä vihtoja. Hirvet syövät kaikki.
0: Jaa, katajasta kun te teette.
1: Joo, mulla ruukaa yksi kaveri tuo täältä Tornetaalista.
0: Niin.
1: Joo, ei se onnistu sieltä perältä, kun ne vihtää. Me olemme ruukannut semmoisen pikku oksan tyngä, niin, panna niphu ja sitten kuumassa veessä liottanut ja saapi sen saunan tuoksu.
0: Niin.
1: Ei ole hirveän leikkova, kuule, niin korkeata kuulette sinne, eikä sillä kojunoksa tehe mitään. Se on
0: kato, pitäisi puuhun kiivetä, että saa saunavihta otettu.
1: Joo, eikä se ole sen sortista kojuakaan siellä oikeasta rippakojua, se on vähän semmoista erilaista.
0: No on se hyvä, että tuo hirvi ei lennä kuitenkaan.
1: Se syöpi niin korkeata, että se on saatana yli paljon niin 2 metriä korkeata.
0: Joo.
1: Napsi kaikki koju, kun se vessa on, niin se pylös.
0: Joo.
1: Se on varma meillä näillä tontilla siellä mökillä, niin talvella niin sinä pyörivät hirvet, niin on kuin kotona siellä. Vielä siellä, niin ja olen poissa, kun se on jälkiä ja makupaikkoja koko tontti täynnä.
0: Jaa.
1: Joo. Mutta ei siinä mitään se. Minä nyt olen ennen vanha isävainen, jos oli vireä tekemään vihtoja, me lähdettiin, äijä otti meidän matkaan kuule mettä ja lähdettiin kuule hakemaan vihtakojunoksia,
0: niin.
1: Se tiesi kuule minkälainen koju se kaajettiin.
0: Ja
1: pirullisen nipu kuule
0: ja.
1: Kannettiin kotia ja äijä vainaa teki vihtoja niistä.
0: Eikä käyttänyt kumirenksuja.
1: Ei, se pudottiin aina se vittä kuule sen
0: joo,
1: ympärille.
0: Joo, varmasti.
1: Sitten pikkusilmukka siihen.
0: Se on ammattiylpeys ollut näillä perinteisillä.
1: Joo, se oli vanha mies, se tiesi katsoa oikean kujut, tuon oikean kujutta, missä oli oksat, riipuut. Se oli vihtakoju, ei se kaikista kujusta tule sitä vihtaa.
0: Ei. No mitä kiirunan perälle muuta? Tällä viikolla.
1: No ei vielä. Kuule täällä Suomessa, kuule täällä hirvikämpällä.
0: Jaa, niin se on se harjoitus käynnissä nyt.
1: Menossa, joo. Hunterra viime perjantaina sieltä, missä me soitin sulle viimeksi, on 300 kilometriä matkaa tänne kämpälle.
0: Kyllä, ootko sä nyt kokin kankimiehenä siellä?
1: No se ei ole sekä että.
0: niin. Kokin kankimies. Sillä on oma nimitys ollut uitoissa ja näissä. Kokin kankimies.
1: Joo, näin oli. Täällä mä olen kämpällä. Tulin eilen tänne ja pojat aamulla ammuttuissa hirveen. Ja sillä lailla. Ja se, täällä sitten ollaan tässä semmoisia loppuun se pyynti nyt maanantaina.
0: Jaaha. Onko tullut kiintiö kuinka täällä?
1: Ei ole vasta yksi neljäsosa kiintiöstä ammuttu.
0: Joo.
1: Kato, ei ollut mitään paniikkia. Se sen jälkeen, kun ilmoja ja tilanne.
0: Toivottavasti ei käy niin kuin täällä kävi yksi. Oli niin niukka hirvenpyyntikausi, että teurasta ja liivi liotettiin veessä, niin siitä saatiin syömälihat.
1: Joo. Ei, kyllä täällä, mä oon kolme molemmat saaneet.
0: Joo.
1: Niin, että kyllä sitä, on niitä tullut. On niitä, että kolmas tuli tänä päivänä.
0: Joo.
1: Ja sama mies ampui kaikki nämä kolme.
0: Kato.
1: Joo, kato, hän on hyvä koira, niin se... Ja kato, kun meillä on täällä semmoista, että se on passimiehiä, eihän täällä ole semmoisia passipaikkoja. Kato, kun se on tuommoiset helkutisakia, kujukot ja kaikki semmoiset, eihän siellä kun torni ole, niin kyllä se on passimies ollut. Niin.
0: Ootko pannut tuomo merkille, että kun te kaajatte hirvejä siellä, niin onko erityisesti joku erityisen hyviä ampumaan, että aina tuo sama mies kaataa tai nainen ne hirvet, että onko semmoisia eteviä ampujia?
1: No kyllä tämäkin kaveri, tämä on kolme ampunut tänä syksynä, niin kyllä sehän tulee eteenpäin, eikö vain?
0: No kyllä,
1: Ainakin päässä ampuu, se hirvi on jäänyt.
0: Meinaa, että se ei ole tuurin kauppaa, vaan kyllä sinä vaihtaa.
1: Ei silloin ole, kuule silloin. Jos minä sanoisin sen määrän, minkä se on ampunut, niin kyllä se pitkälle toista sattaa, mutta pari sattaa hirveä ampunut.
0: Katoo!
1: No, ainakin, vaikka ei se ole niin vanha mies. Paljon nuorempi minua, kun sopii mulle pojaksi.
0: Kato, jos tuossa kaatoryypy ottaa, niin sitähän tulee jo humalaan tuossa hommassa.
1: Minä tuossa kuulin se yksi Sodankylän mies. Muistelin minusta, että mulle kävi niin onnettomasti justiin yksi, kato kun minä kuuntelen puhelimen kautta, yksi kaveri soitti mulle, se meni poikki se puhelin, se oli vähän synti siinä, kun se toivoi kuitenkin sen minun ihanne kappaleen, sen Naltio.
0: Niin, Naltio, se tuli vähän niin kuin tuossa jo, ja Avenia toivottiin sen kieläkin.
1: Joo, ja sehän on minun aivan ideaali kappale ollut.
0: Rekordikappale, sullahan se on.
1: Kyllä, varma se on, niin siinä on niin, kato, mulla tulee niin mieleen se sompio, kun oli siellä Savutassa silloin 65-66 vuonna.
0: Joo.
1: Ja sompiossa silloin Savossa. Se oli se helvetin pakka, se 40-50 pakka.
0: Joo.
1: Ja metrilunta. Herranen aika, mikä Savotta, se oli siihen aikaan.
0: Siinä on muutama kohta siinä kappaleissa. Sulta pitäisi siihen melkein saada jonkunnäköinen suomennus. Niin katoppa siellä on tässä kappaleissa, niin mäpä kysyn sulta, kun mä monta kertaa täällä miettinyt tässä laulusanoituksessa, niin mitä mitä tämä tarkoittaa, että siellä sattuu, että ahma yöllä tokkaan lessuttaa, joku aamuhämärissä teskoo peltipailakkaa?
1: Niin, no kato, se on ahma pelättää porotokkaa ja sitten lappalainen kiskoo moottorikelkkaan käyntiin.
0: Sitäkö se tarkoittaa, peltipailakkaa?
1: Joo, se on, kato, kun niillä oli ennen vanha pailakka porot, ne oli vetoporoja, ne on ennen kuin moottorikelkkahan on se peltipailakka.
0: Kato, minä luulin, että peltipaita, kun armeijassa sanottiin, vai ei se ole?
1: Peltipailakka, se oli moottorikelkka.
0: Katooppa!
1: Tökkäsi välistä kuusen tyyvihenki, niin kuin siellä laulussa sanoi.
0: Niin.
1: Joo, ainakin.
0: Mitä tämä tarkoittaa, kun kurvari poliisi, se nukkui Keminhaarassa? Sinä yönä kerrotaan, kun oli ahma Akanvaarassa.
1: Joo, ja se oli se poliisi on vielä, meni tuttu mies oli vielä.
0: Jaa.
1: Se oli tältä perätä naimisissa, ja sille kävi niin huonosti, se lähti yhteen järveen uimaan ja hukkui sitten.
0: Oi.
1: Joo, ainakin Kaunanen se oli se muistakin.
0: Kato. Kyllä nämä on totta, joo, nämä kaikki sanat tuossa.
1: Siinä on niin paljon, vielä en sanonut, että monta laulua, mikä kertoo, niin kuin tämäkin Naltio. Tämä on niin kuin semmoista, kertoo semmoista historiaa.
0: Elettyä elämää
1: nimenomaan. Ja se ristapoliisikin, niin se oli ristapoliisi, niin se hukkui semmoinen järvi kuin Uuttajärveä lähti uimaan yli ja se oli niin kylmä vesi, oliko se, että se kangistui ja hukkui siihen järveen.
0: Onko kurvari sama kuin poliisi, vai mikä tuo kurvari?
1: Se on vähän, kurvari on semmoinen, se on niinku tavallaan niinku rajamies.
0: Aha.
1: Ja se on vähän niin kuin, kato, täällähän on kuttu sinulta rajamiehen kanssa kurvariksi. Niin se oli niin kuin se riistapoliisi, se oli niin kuin kurvari tavallaan semmoinen pikkusen niin kuin haukkuma nimi sanotaan.
0: Joo.
1: Suomeksi.
0: Joo.
1: Joo, ja semmoista, ja tuota, joo, ja täällä on ollut piruviini ilma tänä päivänä, aivan loistava. Aurinko on kuule ollut koko päivän kohta näköisille.
0: Kato.
1: Tuolla meillä riippui hirvi tuolla lastihuoneessa, pojat aamulla boksautit ja...
0: Sanoppa toi vielä levy, niin mä katson sen ennen kuin laitat vielä terveiset, niin...
1: Joo, kuuletko, nyt on tämä turistiaika.
0: Niin.
1: Minä ruskan aika, niin tietenkin tuo alatalo, että älä lähde Lappiin.
0: Jos sä lähdet Lappiin.
1: Niin älä anna muille.
0: Siinä on kyllä eikö hyvä toivelevy.
1: Eikö se ole, se on tavallaan ajankohtainen.
0: Tämä on yhtä ajankohtainen kuin ruskaa pakkasissa ja paska, enpä sanokaan.
1: Kyllähän se, tämä loppu niin se on kysymysmerkki.
0: Kyllä.
1: Joo, tietenkin terveys. Kuule, minun tuota lapsenlapsi Mari täyttää tänä päivänä vuosia.
0: Joo.
1: Se asuu Espoossa ja minä haluan lähettää sille terveisiä. Sen mies Kari ja työrön Saimi ja sitten se minun pojan tyttären isä, niin minun poika on siellä kanssa siellä nyt siellä.
0: Joo, joo.
1: Ja tuota, sitten tietenkin terveisiä niille ja Marille varsinkin onnittelu, kun se täyttää vuosia, niin se on, katossa minun vanhin lapsenlapsi.
0: No niin, onnittelut täältäkin.
1: Joo, ja se on minua, no minä sanon, että se on nuorempi minua kuitenkin.
0: Niin. Joo.
1: Joo, ainakin. Joo, ja sitten tietenkin lähdetään sieltä, kun minä en muista se kaveri, joka antoi minun lakiin, se oli siellä Pasmajärvessä, ja sitten joku Veijo, se on siellä, minusta se sukunimi, ja sehän soitti minulle, se oli saanut sulta minun puhelinnumeroa.
0: Joo, joku kyseli, sulta on, joo, moni on kysynyt, ja minä olen numero antanut sinun luvalla.
1: Joo, aivan oikein. Ja se oli oikein hauska kuunnella se kaveri, se muisteli paljon vanhoja asioita, mutta se oli nuorempi minua kuin se. Minä tuossa kuuntelin, kun puhutte niitä ohkaisista männystä.
0: Niin.
1: Tämä silloin 56 vuonna, kun minäkin lähdin ensi kerran niin kuin Savothan asumaan kämpälle.
0: Niin.
1: Niin olit kuule männyt paksuja, herranen aika sentään kuule.
0: Jaha.
1: Pukkuri kolme jalkaa pitkään.
0: Kato.
1: Se justiinsa riitti läpi.
0: Joo.
1: Oli kuule semmoisia ikin vanhoja mäntyjä, voi Jeesus. Miekin tuommoinen, niin. Mitä, mä olin silloin 16 vuotta vanha poikana, niin kyllä se tuntui kuule, että eihän nuo saatana katkeutta, kun se niin. Hiuttaa ja hiuttaa, kaatuuhan se viime.
0: No niin justi. Kyllä.
1: Kyllä on muistellut niitä aikoja ja kyllä se on kläppinä lähtenyt kuule
0: kyllä, sinne. Kyllä, joo.
1: Ja kuule, kun se muisteli se kaveri, että se oli jossakin mettäyhtiössä, oli tuntipalkalla. Me ajattelin, että ei ole meillä ollut täällä tuntipalkalla mettätöitä. Se on ollut ura, kun istuit heti, ei palkka juossu.
0: Niin.
1: Koko ajan
0: niin.
1: Painaa niska limassa.
0: Ja
1: terveisiä tietenkin tänne ylös sitten tuona Sieppiläisen minun siskolle sinne ja minun hirveän pyyti kaverille Askollekin, se tuossa se kävelee, että, mutta se ei tarvitsisi niitä kertoa, että kerro Askollekin kuten terveisiä.
0: No niin.
1: Kuuliko Asko? Ja sitten Reinolle ja Artolle ja sitten Kimmolle ja Rauhalle ja Arille ja Sirpalle ja,
0: kohta...
1: ja Minnalle ja Mikaalle ja
2: Puhelusi enimmäispituus lähestyy. Puhelusi katkaistaan noin puolen minuutin kuluttua.
0: Niin, sinä katkaisit. Voit soittaa palveluun uudelleen.
1: Kaisulle ja Kari Pekalle. Selvä.
0: Jatkuu seuraavassa numerossa. Kiitoksia.
1: Kiitos sulle. Hei.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Isä?
6: Niin?
5: Ei kun unohda.
7: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
16: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.
0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puoltipuksut pookissa.
17: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin.
16: Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kesän.
1: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
13: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
14: Tuossahan se on sun sormen päässä.
13: Täh?
14: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
15: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
16: Lauantain Rokualla tanssittaa A.A.L.on rytmiorkesteri. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää ja varaa tanssi-ilta rokua.com.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: Pookin perjantai-ilta.
3: No niin, sitten jäämäpätän tuosta tuon, kun tuota pikkuhetki. Nui, nyt ei rapise niin paljon tien korvaa. Mä hukkasin taas tuon tuulisuoja. Mihinkin? Tuolla. Nyt löytyy tekevän nöyränä tuolla pöydän alla. Meillä on vähän tämmönen löyhä tämä tuulen suoja tässä mikrofonissa. Se on sitä varten, että jos ulkona esimerkiksi tehdään lähetystä, niin ei tuuli tuiveran niin tuohon mikrofoni. Mutta nyt mennään tämmöisellä, on tämmöinen panta tässä, tutkapa. Mulla on tutkapanta tämä nykyinen, mikä on päässä justi. Ne näkee, missä mä meen parasta aikaani. Täällä on meillä uutiset lähestymässä ihan kohta. Ihan kohta silleen tulee tuohon uutiset. Tehänpä niin, että otetaan tuosta muutama viesti taas. Terveisiä Jermukselle, Lukutoukka Kaksosille ja Metsän Kuninkaalle. PS, kyllä se kymppihauki vielä tulee varmaankin sieltä mökkirannasta, mutta ollaanpa hiljaa siitä kalapaikasta, Jarmus laittaa. Joo, kyllä ne pitää olla tuota hyvin tarkka noista kalapaikoista, kun on noita salaisia kalapaikkoja. Meilläkin oli niin salainen kalapaikka tuossa vasta, että kalatkaan ei tiennyt sitä paikkaa ollenkaan. Se oli aika hiljasta siellä. Mutta tuosta me naarmastaan seuraava soittaja ennen uutisia. Pookin perjantai-ilta.
4: No niinpä.
3: Niinpä, näinpä. Päivä. Niin, kyllä minä yskän ymmärrän. Tämähän on kuule tuota ismomerkkinen tappaus Rangneesista, tämä joka soittaa. Niin.
4: No niinpä, taas jälleen kerran.
3: Tehdäänpä Ismo niin päin, katsoppa, mulla on tuossa 8,5 minuuttia löysää aikaa, niin sanoppa kappale, niin mä näen, kun meillä on aikaa puhua.
4: Saija Tuupasen Valkoinen ruusu.
3: Laitetaanpa Valkoinen ruusu tuohon noin, niin nyt mä näen, kato, mikä meillä on saldo tässä. Paljonko Ismolla on puheenaikaa jäljellä? Eikö ne sulle sieltä operaattoriltakin samalla aina ota yhteyttä? Paljonko sillä on puheenaikaa jäljellä?
4: Minä katson voi, että paljonko mulla on patteria jäljellä.
3: Niin ja katso sinne lompakkonkin, että paljonko sulla on rahaa jäljellä. Ennen kuin voi siellä euro hakkee kaveria vai löyvä?
4: Eikäs niin.
3: Joo, se on muotia nykyään.
4: Niin. Eikäs niin.
3: Minäkin on niin köyhä, että kun puhun kiipiä, niin maahan ei jää mitään.
4: Niin, maa täällä.
3: Kyllä. Mitäs Ismo? Mitä tästä viikosta on mainittavaa?
4: No mitäs tästä? Oikein mukava viikko taas. Ei muuta kuin katselen, kun toi robotti pessee ikkunoita.
3: Robotti pessee ikkunoita?
4: Niin.
3: Onko sekin nykyään robottihomma?
4: Kuule, ne on kaikki, no, nykyään robotilla täällä kotona.
3: Voi, mä ymmärtäisin tuon pilven piirtäjässä, jos se tapahtuisi, mutta siis ihan, onko se kerrostalousako?
4: Ei, on se, mutta kun ei tästä ole pitkämättä kumminkaan tuohon maahan. Mulla on niin pirun iso ikkuna.
3: Robotti, miten se pysyy, ettei se vaan putua ja loukkaa itseä? Miten se tuota?
4: Minä pidän sitä narua.
3: Narua käyissä, jaa. Sehän on, sä oot semmoinen turvamies siinä tavallaan, ettei robotti pääse loukkaan.
4: Niin. Niin.
3: Se oli viime viikollakin puonut se ikkunanpesurobotti ja taittanut toisen jalan. Se oli 2 viikkoa sairauslomalla sen jälkeen.
4: Eikös niin?
3: Joo, se saattaa olla. On se mennyt automatiikaksi, tuo robotti pessee ikkunoita. Ja
4: niin, näin se muuten on.
3: Robotti imuroi nykyään ja voi voi.
4: Joo, sekin mulla täällä, mutta se saattaa yöllä joskus alkaa yhtäkkiä, kun alkaa piiputtaa. katsomassa.
3: Ja sitten tuo ei ole huomannut mulla katsoa esimerkiksi, niin mullahan on katsoppa semmoinen Ari-robotti. Mä aamulla kun en jaksa herätä, niin mulla on samannäköinen kaksoisolento, se lyödään patterit persieen ja tuota, niin se lähtee töihin. Se on robottikettu. Se tulee tänne ja kukaan ei ole huomannut mitään. Se on ihan puhuu tuota samoja höpöjä.
4: No niin.
3: Kaikki pitää kuule nykyään koneista tämmöiset. Nämä ei sitä...
4: Niin.
3: Joo, se on tuota, nämä robottiautomaattihommat, nehän on hyviä, kato, kun tuolla oli lentokoneekin kerran, matkustajakone.
4: No niin.
3: Niin sieltä kuului sieltä ohjaamosta näin.
5: Hyvät matkustajat, tämä on tietokoneohjattu lento. Tässä ei voi ilmetä mitään vikaa.
3: Tuollain kuului sieltä ohjaamosta.
4: Miten sitten se? Lasku, kuinka laskeudumme?
3: Niin, laskeudumme hetken kuluttua. Kiinnittäkää turvavyönne, lämpötila on perillä +3 astetta.
4: Jaha.
3: Siellä no tulee niin, se loppukuulutus, mutta niin. Siinä yhden kerran kävi sillä, että tuota, niin mä olin lentokoneessa, niin sieltä kuului kato ensin sieltä, että alkoiko lentokone kieppumaan hirviästi. Ja sitten kuuluu ohjaamosta, että
5: täällä ohjaamo, onko matkustamossa lääkäriä?
3: No kohta sinne lähti joku mies sinne tuota, salakun kanssa sitten sinne ohjaamoon ja kone jatko kieputtelua edelleen. Niin kohta kuuluu, että
5: hyvät matkustajat, täällä edelleen ohjaamo. Onkohan matkustamossa ketään lentäjää?
3: Kuuluu sieltä. Ohjaamosta, että kaikkia sieltäkin kuuluu, kun alkaa.
4: Niin.
3: Kuuntele.
4: No onhan tuossa monesti, kun nyt on ollut tuolla laivaristeilyllä.
3: Niin.
4: Niin, jos mä kerron yhden...
3: Kerro vaan. Mä laitan tuon kappaleen uutisten jälkeen, niin meillä ei lopu... Joo. Kyllä.
4: Niin, siellä oli sitten kuule, että siellä on sieltä tuli yksi, että onko laivassa lääkäri?
3: Niin.
4: Niin sitten me ihmiset, että mitä hetsiä, mitä on tapahtunut. Kato, kun sä tiedät, mutta olutpurkeista laitetaan niitä ja otat sen, mikä se nyt on.
3: Klipsi on se, millä avataan se.
4: Niin, ja joku oli työntänyt sen sisään ja juonut olutpurkin, se oli mennyt kurkkuun.
3: Oi, se ei olisi kuule kentällä mennyt enää metallinpaljastimesta läpi. Se olisi kuule soittanut Säkkijärven palokase, jos olisi useampi vielä mennyt niitä. Niin,
4: niin siinä oli, että se oli semmoinen, me kuultiin sitten jälkeenpäin, että siellä oli joku aukaistu olutpurkia se. Silloin kun niitä oli, mutta nythän ei ole enää.
3: Niin, silloin joku, miten se nykyään, se painetaan, miten se menee nyt, se on semmoinen...
4: Se painetaan, ja kaikissa juomapurkeissa sehän on nyt, että se painetaan siihen, että se ei mene enää sinne siihen.
3: Joo.
4: Ennen vanhaan, silloin kun niitä oli, niin nehän se kaikki löivät sen sisään.
3: Joo.
4: Muistatko?
3: Joo, muistan.
4: Ja aina myötiin, minäkin löin aina sitten, joka juomita oli limukkaa tai olutta.
3: Nythän se sillain niin kuin avataan vähän niin kuin säilyke, eikö se auki ja nyt niin kuin säilykepurkki, että se vetää näin pois siitä.
4: Joo, eikös niin?
3: Kyllä, vähän niin kuin säilykepurkki, se on se pikkuinen sormustin, niin samalla auki ja nyt olut, tai limutölökkikin.
4: Limutölökkikin ja kaikki nämä mitkä on nämä alukepurkki. Nämä alumiinipurkki juu.
3: Mutta tiedätkö Ismo, minkä minä olen nielassut pienenä?
4: No kerropas.
3: Minä olen nielassut pienenä 50 pennisen, joka on 2-euroisen kolikon kokoinen. Entivanhanen 50 penninen. Minä nielasin sen pienenä ja oli se tullut poiskin kuulemma. Mä en ole ollut varmaan, olikohan mä 5-6 ikäinen. Ja mä muistankin, kun mä nielasin sen. Mä leikittelin sillä kolikolla ja yhtäkkiä panin suuhun ja sitten huomasin, että eihän se olekaan syötävä ja nielasin sen, niin tuli pikkusen semmoinen, niin kuin, siis minä olen sen jälkeen kuule, niin minä olisin voinut kuule mennä pajatsoksi johonkin tuonne. Ja tuolla Laihiallahan oli, kato, Laihialla niin mies ratsastanut hevosilla niin kuin takaperi, istunut takaperi siellä satulassa.
4: No niin.
3: Niin se oli sitten joku kysynyt, että miten sinä hevosella ratsastat niin kuin näin nuripäin, silleikä menosuuntaan. Sanoit, että tämä hevonen nielasi häneltä tuota, niin euron koliko hän odottaa, että se putuaa tätä takapäästä. Joo, kyllä. Niin
4: tuo. No se on mulla yksi juttu tuossa, joskus toi Ulla, joka sulle soittaa, se kertoo. Hän oli syöttänyt hevosella takkinsa.
3: Niin. Jaa, takin syönyt hevonen. Voi, no loimi se on sekin.
4: No niin, se sanoi, että hän oli vielä siskon takkinsa syöttänyt.
3: Voi kauhia. Kaikkia se hevonenkin syö, jos takin vetää se.
4: Niin. Ja sitten sisko oli kuulemma saanut uuden takin, eikä saanut uutta talvitaan.
3: Nehän oli ruvennut ihan hevostelleen, mutta hei, meillä uutiset tulee ihan justi. Katsotaanpa, mitä siellä on syöty. Niin tuota, kappale Valkoinen ryysy, eikö ruusu tulee tuossa.
4: Valkoinen ryysy, niin.
3: Kohta. Niin, kiitoksia Ismo Rangnesi ja jatketaan harjoituksia.
4: Kyllä mä sen teen.
3: Se on, kiitos ja hei.
4: Moikka.
2: Radio Pooki.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieheltä.
6: Käy poppaan.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Hurma.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun kolmen hävittäjän sijasta perille saapui kaksi konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain viisi F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä. Tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai kolmannen koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. MTV:n tietojen mukaan miestä epäillään Helsingin Töölössä viime vuonna tapahtuneesta rappukäytäväampumisesta, jossa haavoittui 16-vuotias poika. Aiemmin MTV kertoi, että mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa MTV:lle. 21-vuotias mies karkasi Niuvanniemestä ulkoilun yhteydessä. Poliisi on varoittanut lähestymästä miestä, koska hän saattaa olla arvaamaton. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmankapin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

No siinäpä oli Irviniä, vähän harvinaisempaa Irviniä, kadun kasvatti. Irvin, jos kuka oli kadun kasvatti ja täytti männä viikolla muuten, olisi täyttänyt vuosia. 4-3 syntynyt, Irvin Goodman. Ja katoppas kummaa, taas ollaan uuden tunnin puolella. Se on puolivälissä tämä ilta. Katsotaanpa hetkinen, onko täällä myös meillä pullo puolivälissä? Mitataanpa tämä pullo. Ei, tämä on jo yli puolen väliin.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se, kuulkaa, käynnistyi kolmaskin tunti. Näin nopeaa on ilta edennyt. Studion kello on tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, se on täällä toimiston pöytälaatikon ylimmässä laatikossa. Katsotaanpa. Siellä se on. Mennään eteenpäin ja 0700392111 on studionumero suoraan lähetykseen. Jokainen soittaja valitsee seuraavan toivelevyn, eli klapin tuohon meidän perjantai-nuotioon, ja sitten jokainen osallistuu myöskin Pokin tuotepalkinnon arvontaan. 6 puhelua on jo tullut, ja lisää otetaan tuohon, kun keriittää. Tällä hetkellä on puhelin vaiti. Nyt kun soitat, niin aika suurella todennäköisyydellä pääset lähetykseen. Katsotaanpa, mikä on tilanne. Luen täällä vähän viestejä odotellessa. Hyvää perjantai-iltaa, Ari ja kuuntelijat. Terveisiä Tupoksista. Nyt on tauko syyshommista ja niin on kivaa sessujen kanssa olla nuotiolla seuraamassa pihan yli lentäviä muuttolintuja ja kuunnella samalla ihan parasta puuha- ja relausradiota. Satapäisiä hanhilaumoja on seurattu pari viikkoa pihalla. Nyt ylilentävät kurjet ja joutsenet odottavat vielä lähipelloilla. Aivan ihanaa syksyä kaikille, nautitaan, ihmetellä ja ollaan linjoilla, terkui Ulla ja 4 villistä. No niin, siellä katsotaan muuttolintuja ja hanheja ja katoppas. Sinne kohta eksyy, siellä on hienot nuo koirat, voi hienot on koirat ja siellä on oikein tuommoiset, siellä kurkiaurat lentää. Joku hanhejahan oli. Niin kyllä. Sen verran voi sanoa noista hanheista. Minähän olin nyt sorsanpyynnin aikana itsekin kokeilemassa tuolla pyytämässä ja sain muutaman hanhen ammuttua. Joku kysyi, että oliko ne villejä ne hanhet. Mä että en tiedä, mutta omistaja ainakin oli.
0: Puukin perjantai-ilta.
1: Kyllä, se meni painihommiksi sitten se metästys. Se on tuommoista, kun minut laittaa asialle, niin menee itse perässä. No niin, Puukin perjantai-ilta.
2: No, Amihan se täältä Ruokolahdelta.
1: Katoppa, terve. Onko se Ami, miksi minä luulen?
2: En mie tiedä.

0: Onko se Ami, onko se Ami H? Uskallanko veikata?
1: Ei, ku Ami K.
0: Ami K. No ei se kauas heittänyt, joo. Mä muistan yhden Amin, joka oli sieltä Ruokolahdelta, niin sillä oli H-ki oli sitten kirjaa.
1: Ai täältä on ollut ennenkin.
0: Kyllä, sieltä on vaan se. Tietenkin, ootko sä käymässä vähän? Miten sä siellä, ootko sä, mikä siellä on harjoituksen aiheena Ruokolahdella? Onko tanssit?
1: Ei oo, mie istuskele Taimaan rannalla mökillä ja Imatralainenhan mie on.
0: Aha, no niin, ja sitten eiköhän nyt ole jo tanssikausi Ruokolahdellakin, eikö se ole saatu pakettiin tälle kesälle? En ole ihan varma. Onko siellä vielä?
1: No on se paketissa. Joo. Suikkalan lava ei ole ollut oikeastaan enää pitkään aikaa kai.
0: Hetkinen, sä sitten soitat Ruokolahdelta sieltä Etelä-Suomesta.
1: No, nimenomaan.
0: Kato, kun meillä on täällä Ruokolahdella vaan täällä Paavolassa, täällä meillä täällä, meilläkin on oma Ruokolahti, vaan meillä ei ole leijonaa.
1: Joo, ja tää on se aito Ruokolahti, kun tämähän on ihan pitäjä.
0: Joo, ja kun leijonasta tunnettu, onko näkynyt leijonaa viime aikoina?
1: No ei ole nyt, mutta supikoiria näin tuossa pari yötä sitten, kun tai 3 yötä sitten, kun kävi Imatralla tuossa yöaikaa, niin supikoiria täällä on ja kaikennäköistä. Onhan se karhu paskatkin tuossa muutama puolitoista kilometrin piässä.
0: Kato. Minä näin tänään täällä Raahessa leijona.
1: Ah,
0: no, mutta se on paikallisen Lions Clubin jäsen. Ja sitten minä näin myös toissapäivänä leijonan tuossa pyörätiellä, mutta loppujen lopuksi siellä oli kokonainen aski, kun rupesin tutkimaan.
1: Me ajattelin, että ne on näitä poliisimiehiä. Että...
0: Niin, mä ajattelin näin, minä yksi päivä täällä karhunkin.
1: Aa.
0: Mutta sitten kävelin vähän eteenpäin, niin löytyi koko six-packi sitten. Että onko nämä nyt samanlaista puhetta kuin siellä Ruokolahdellakin se leijona sitten?
1: No ei, se oo, en tiedä. Kyllä mie sitäkin silloin aikana kävi seuraamassa tuolla noin ja teki hänen lusikallakin niitä leijonan jälkiä sitten ja mutta onhan se aikamoinen jahti kyllä.
0: Se oli maailman uutinen, ympäri maailmaakaan ne uutisoi silloin, että niin. Nähty. Ja se, paljonko siitä on jo aikaa? 20-30 vuotta ainakin.
1: Se oli joskus 90-luvun alussa.
0: Joo, kyllä. No mikä sinut on tuonut, että sä oot täällä, kun sä oot siellä Ruokolahdella. Mitä sinne kuuluu tänä päivänä?
1: Ihan hyvää tänne, mutta kun... Ne on vetänyt tuolta Kotkassa tuonne Utsioille tuon viivan tuohon Itä-Suomen osalle, niin eihän tämä mitään niinku, kasvavaa seutua ole.
0: Niin justiin, joo.
1: Mutta ei kyllä myö, niin kuin Orpo sanoi, että jokaisen pitää. Alueen pitää tulla omillaan toimeen, niin kyllähän me tullaan.
0: No tullahan me toimeen. Mä alkoin miettiä, että onko minä itse ajanut Ruokolahden läpi koskaan. Mun pitää melkein vähän katsoa karttaa, niin mä osaan tuohon sanoa, kun mä katsoin, että mihin kohtaan se tulee. Kun mähän on ajanut Imatraakin on mulla käymätöntä ja tuo Lappeenranta. Siksi meistä viimeksikään Lappeenrantaa oikein osannut asettaa kartalle, niin mulla on käymättä kuule Ruokolahti ja Imatra itsellä.
1: No nyt sinun pitää tulla käymään sitten ihan oikeasti. Me ollaan näitä rajan alueen ihmisiä.
0: Joo.
1: Minulla on kotipaikastani, tai siis tuosta asumapaikasta on 5 kilometriä Imolajärven yli Venäjän rajalle. Meinasi R:llä alkaa, mutta...
0: Niin. Kun mä katson Kaakkois-Suomia, niin mulla on käydyt paikat, missä on jalakautunutkin, niin on Kouvola, Mikkeli, Varkaus, mutta sitten on niinku just Lappeenranta ja Imatra, ne jää niin tuonne Kaakkoon, että siellä en ole, tietääkseni en muista, onko käynyt ikinä.
1: No, tämä on tämä Saimaan nielukohta, josta vesi virtaa sitten
0: niin.
1: Imatrankosken kautta tuonne. Joo.
0: Ei se ole ihme, vaikka Palladi Saimala Puumalastakin lauletaan sitten.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Itse olen kouluni käynyt Puumalassa ja siis tämä alue täällä.
0: Niin. Joo.
1: Mutta. Mutta joo. Te varmaan haluaisit jonkun...
0: Toivelevyähän mä kyselen sultakin.
1: Joo. No kun niitä on hito paljon, että on niitä souvareita. Mutta otetaan kuin Rautavaaran.
0: Joo. Mitäs soitettaisiin Tapsalta?
1: Mikä se nyt olikaan? En
0: päivääkään vaihtaisi pois.
1: Ei, otetaan, no joo.
0: Tai mitä olit sanomassa? Mä en sekoita sun pasmoja, mitä olit sanomassa? En sanoit, niin mä siitä päättelin, mutta...
1: joo, ei kotini ovi edes narahtanut.
0: Eli Kulkurin iltatähti on se kappale nimeltä.
1: No kyllä, otetaan Kulkurin.
0: Laitetaan. Ootko kuullut kuule ikään semmoista laulua, se ei ole Tapsa levyttänyt, mutta se laulu kuule vaskikäärmeestä, kalamiehestä ja vaskikäärmeestä. Siinä on kato Kalaasa mikä se oli tämä kalastajamiehen nimi, ja se on Kalaasa. Ja vaskikäärme siellä hiippailee siellä kaislikossa, siellä loppuu nämä kastemadot sillä onkimiehellä, niin tämä... Tuo vaskikäärmeellä on kastematoja suussa, niin se ehottaa tämä kalamies, että jos annat minulle ne kastemaot, niin saat pullosta maistaa Kitteen kuulua pontikkaa.
1: Ja en ole.
0: Joo, ne tekee vaihtokaupan ja vaskikäärme antaa ne kastemaot ja ottaa hörpy oikein hyvää Kitteen pontikkaa ja ei meko kohta rapisee siellä, niin se tuo uusia kastematoja, halusi toisen hörpy uudestaan. Koska se on Kitteen hyvää pontikkaa. Se on Rautavaara laulanut sen tuossa Reissumies-dokumentissa, mutta se ei ole levyttänyt sitä.
1: Ai, en ole kyllä kuullut.
0: Joo.
1: Onko sulla mitään taltioituna?
0: Se on, muistaakseni se löytyy tuolta, kun netistäkin katsoo niitä niin Reissumies-jaksoja, siellä on pätkiä, niin se on Vaski. Olikohan se hetkinen, se kalamiehen nimi, mikä se nyt oli? Oliko se, ei se Kalastaja Kalle ollut ja Vaskikäärme, vai oliko se Vaskikäärme, vai mikähän se oli se kappaleen nimi? Mutta kyllä se varmaan pätkänä löytyy tuolta.
1: Joo, pitää käydä.
0: Sitä ei ole levytetty, mutta se on hauska kappale, että Kitteen kuulu pontikka on tehnyt kauppas.
1: On. Se on vähän tuolla ylempänä meitä.
0: Niin, kyllä.
1: Että, mutta sitten... terveisiä pitäisi laittaa, en tiedä kuunteleeko Imatran kahvakoplan miehet tai Kuusamo soutajat, mutta oli Tarmo Määtälle Kuusamoon ja Ilkka Karvoselle ja sitten Tellan veljeksille tänään Imatran suun ja Ruokolahden suunnassa ja Kenneth Eklundille ja tämmöisille terveisiä.
0: Joo. No mutta kiitos Ami. Olipa kiva, kun soitit ja hieno on toivelevyykin.
1: Joo.
0: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.
0: Joo, hei.
2: Koki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei. Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löydyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saatavilla nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
10: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa!

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, tämäkin tunti on puolivälissä. Äkkiä se menee hyvässä seurassa tämä ilta. Täällä on pilvimpimmeen viestejä. Minä en ole ottanutkaan tavoitetta, että kaikkia viestejä kerkeisi lukia, koska näitä tulee niin paljon. Mutta, elikkä, joo kyllä. Tässäpä Vaskikäärmen laulu. Mieshän oli Kalle, niin kuin muistelit, terveisi Sirpa. Joo, se on justiinsa. Vaskikäärme nimellä tuo on tuo laulu tuolla. Se on ihan hauskat sanat. Kuuleppa sinä, Kalle Raukka, tehdäänpä nopeasti kastemato kauppa, vastineeksi saat sinä pullosta maistaa kitteen oikeeta pontikkaa. Niin menee sunilleen sanat. Ja jälleen uudesta kaupungista terveisiä Arille toimitukseen, Satulle, Eskilstuunaan, Seinäjoelle, Marianalle ja Raipelle ja muutenkin kaikille tutuille ja sukulaisille toivoo Merja, Klasu ja Rapsu tuossa viestissä. Joo, ei sitä kaikkia viestejä kerkiäkään lukemaan, mutta väliin ja puhelut pääosissa. Pookin perjantai-ilta.
2: No hei Pari.
1: Heippa rallaa, sanoo Ari kenelle?
2: Sannalle.
1: Sannalle. Katoppa, en muista, onko Sanna nimistäkään soittaja ollut minulle pitkään aikaa, niin ootko soittanut aikaisemmin?
2: En ole sulle koskaan, mutta torstaina on Tompalle tullut soitettua yhden kerran.
1: No niin, mistä päin soittelet?
2: Täältä Etelä-Lapista Posiolta.
1: Sanna Posiolta laitetaan. Numerolla 8 oot arvonnassa mukana.
2: Okei.
1: Elikkä tuossa ennen 10 arvoa. Mitä Posiolle kuuluu? Onko teillä ollut muikkumarkkinoita?
2: Onhan ne heinäkuussa ollut, mutta tässä istuma Railin kanssa nyt tulilla järven rannalla.
1: Jaaha. Katoppas.
2: Makkarat on paistettu ja mukava ilta.
1: Alkaa olleen semmoista tunnelmaa, kun pimeenevät illat ja mökillä on niin.
2: Niin, ja nyt kun justiin vasta tullut mummoksi, niin...
1: Onneksi olko. Olitko nyt ensimmäistä kertaa siis mummo?
2: Vai? Ensimmäisenä.
1: Katoppa. Onneksi olko.
2: Kiitos.
1: Miltä se tuntuu herätä seuraavana aamuna, kun oli mummo?
2: No ei oikeastaan silloin miltään, mutta sitten kun eilen sai sen sylliin, niin sitten...
1: Niin. Miltä se tuntuu, kun on lapsen lapsi, ja sä oot omaa lastakin pitänyt sylissä, niin... Miltä se sitten tuntuu, kun se on lapsen lapsi? Kuvaile sitä tunnetta. Voiko sitä verrata siihen omaan lapsen syntymään? Tai miten se, mitä eroa? No,
2: ehkä se on samanlainen. Sydän on myyty ja ihan samanlainen rakkaus on siihenkin.
1: Niin.
2: Tämän tien on niin kuin semmoinen ihana tuhisi ja pikkuinen poika.
1: Niin. Ja sitten kun alkaa itse olleen siinä perheessä se, tiedätkö, sä oot se päävastuunkantaja, niin tulee varmaan semmoinen, että tässä on saanut elämänsä paljon aikaiseksi, että kun polovia tulee lisää. Ja...
2: Niinpä. On saanut jotakin aikaiseksi.
1: Niin, tulee semmoinen varmasti väkiselläkin ylpiä olo, vaikka olisi vaatimaton luonnekin, niin tulee ylpiä olo.
2: Niin. Kyllä.
1: Joo, mahtava homma. Kuin tuore tappaus tämä oli?
2: Mitä sanoit?
1: Kuin tuore tappaus tämä oli, tämä mummuksi tulo?
2: 15 päivä.
1: Aivan siis 3 päivää sitten.
2: Mm.
1: Sä oot vieläkin ihan täpinöissä.
2: No vieläkin on. Tässä ollaan nyt Railin kanssa, vietetään iltaa ja kuunnellaan Pookia niin kuin aina ennenkin perjantaisin.
1: Joo. No niin, mahtava homma. Ja nyt sitten mökilläkö?
2: No täällä ollaan Vaajärven rannalla mökillä, että... Tässä tulilla istutaan, makkarat on paistettu ja saunassa on käyty ja
1: hyviä
2: on, mutta tunnelma on ihan kohilla.
1: Se on just eikä meleekki. Hieno homma. No joo, Posiollakin on käynyt, mutta siitä on taas mennyt siitäkin joku aika, kun on viimeksi siellä käynyt. Että muikkumarkkinatkin on tuttu tapahtuma ja onhan nyt Posiolla kaikkia muutakin.
2: On täällä riisit ja... Korouomat ja
1: joo.
2: Mitä niitä kaikkia on.
1: Tiedätkö, että mä kävin riisitunturilla silloin viimeksi, tai on käynyt siellä riisitunturilla, ja siinä oli aivan tuoreet ne opastekyltit silloin. Siitäkin on aikaa.
2: No on siitä sitten aikaa.
1: Ne oli aivan just tehty ne opasteet sinne, että ne oli aivan niinku tuoretta puuta.
2: Joo. Saatiko sitä lähettää terveen?
1: Saa.
2: No Ruotsin puolelle Irmelille ja Jounille ja Joukolle ainakin terveisiä ja... Erkille tuonne Pökkölöahoon ja äitille tuonne Rovaniemelle ja kaikille, jotka tuntee ja tietenkin Vännille ja sitten Kirunan miehellekin.
1: No niin.
2: Vaikka ei ne tunnekaan, mutta niitä on mukava kuunnella.
1: No niin, kyllä, eikä sitä tarvitse tuntiakaan, kun terveisiä laittaa. Eikä se Siinähän ne menee. Hei, mikä sopisi sinne pimenevään posion iltaan musiikkina?
2: Kun pohjaisesta on kotoisin, niin ajattelin, että löytyykö sulla sitä Naltion biisiä.
1: Se tuli meillä Naltion biisi, tuossa on sitä paljonko sitoo, mäpä katson kuinka voi sitoa aikaa. Siitä tuli sitä kappaleesta nyt kuule, se tuli 7:50, että on sitä kohta 2 tuntia aikaa, mutta
2: Matti ja Tepolta on tullut kans kuulemma joku uusi biisi.
1: Niillä tuli tämä hulapallo tuli aika alussa kanssa, että ne on molemmat on tullut tänne. Että tokihan niitä voi aina soittaa, mutta ehkä pienellä hajuraolla, että mä voisin melkein laittaa tuonne tuonkin Naltion.
2: Inarijärviä
1: ei ole tullut. Mä voin Naltion kappaleenkin melkein sulle hyvittää tuonne 10 jälkeen sitten, mutta Inarijärvi löytyy Tapio Rautavaralta tai Souvareilta.
2: No Souvareilta tietenkin.
1: Niin laitetaanpa kuule
2: Terveisiä Arille.
1: Takaisin. No niin, kahdestaanko te siellä tunnelmoitte?
2: No kahdestaan tietenkin, miten muutenkin.
1: Niin, siinä on häiriötekijät nyt, pitää olla sitä omaakin aikaa sitten.
2: Niin.
1: Rauhoittua tuommoisen.
2: Ja mikä on mukavampaa kuin mettän keskellä tulee äärellä.
1: Niin. Mä en tiedä, että kun meet sinne nyt tuoreen lapsen tykö, niin sä oot koko ajan varpasilla ja huolehit ja hyysäät varmasti, niin nyt saat olla ihan rauhassa, että ei tarvi ottaa sitä 24/7 huolehtivaa roolia päälle. Niin.
2: Joo, siinä on aina se palautusoikeus.
1: Niin. Kyllä. Saat ottaa se. Niin, sehän sinä muuten on ero. Sehän sinä on ero. Kato, sulla on se nyt se palautusoikeus.
2: No niin.
1: Löytyyhän se ero, kun mä mietin, että mikä se on oman lapsen ja lapsen välillä. Niin se on se palautusoikeus.
2: Niin.
1: Toki hienosti sanottu. Mutta laitetaan kuule kappale soimaan.
2: Hyvä, kiitos ja hyvää syksyn jatkoa.
1: Sitä samaa. Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Heippa.

0: järvi saamen maa.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Terve poika!
13: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
12: No ei.
13: Plää! Miksei?
12: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
13: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
12: Oi poika, oi!
13: Oi, oi!
14: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi
16: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Sitten jatketaan. Voi että on mennyt nopeasti tämä hetki. Studion kello on muuten tällä hetkellä. Studion kello on tällä hetkellä. Missä se on koko? Eihän sitä näy. Koko kello. Ei, täällä näy koko kelloa. Missä se on? Nyt ei tiedä, missä studion kello on tällä hetkellä. Joten laaditaanpa. Ei tässä auta. Katoamisilmoitus. Kadonnut studion kello. Kirjoitetaan tuohon ylös. 3 viisaria. Joo. Tuohon noin. Jos näet, niin ota yhteyttä studioon. Kadonnut. Mihin aikaan se on kadonnut? Eihän mä näe nyt, mihin aikaan se on kadonnut, kun ei ole kelloa. No joo, tämä meni nyt taas tarkan pelin ajaksi tämä homma, mutta viimeksi studion kello katosi heinäkuussa ja silloinkin se oli ottanut vaan omaa aikaa mistä toimistotehtävistä. Se on sitä vaille paljon, että viimeiselle tunnille mennään kohta, mutta terve Ari pitkästä aikaa. Mulla olisi yksi Matti ja Teppo, sulje suu, nyt voit avata ja lukea. Tarjako tämä on laittanut? Joo. Matti ja Teppo ovat olleet erossa toisistaan vain kerran. He olivat lähdössä Kanarian saarille. Lentoasemalla Tepolle tuli jano ja hän sanoi piipahtavansa kioskilla ostamassa pullon juotavaa. Kun miestä ei kuulunut takaisin tuntikausiin, alkoi Matti hermostua. Silloin puhelin soi. Missä sä, Debi, olet? Mä olen Afrikas. Kui sä Afrikas olet? Suhan piti olla vaan kois käydä ostamassa. Mä vaan menin tiskille ja sanoin, että Angola. Joo, terveisiä ja hyvää syksyä kaikille tutuille ja tuntemattomillekin kuulijoille. Tarja Jyväskylä. Angola. Joo, Angola. Kyllä, sehän on kyllä. Joo, kiitoksia Tarjalle sinne. Kaikkea sitä sattuu. Sattuukin sitten. Angola. Onko tuli jo nuotiossa? On. Terveisiä lähetämme Pudasjärven 9-tuuman nahkavisa Saulille ja Taivalkosken tukkikuningas Reijolle. Terveisin oulaisten varjoissa kulkija. Arina on vastoja, ei vihtoja. Aa, vihtoja. Nyt minä vasta sen huomasin. Kiitos Maija terkkuista. Sinne myös syysterkut Syvärirannalta Eila ja Eikka. Sitten kyllä me tuosta puhelu kerätään naarmasta ennen tassaa. Pookin perjantai-ilta, siellä on seuraava soittaja.
2: No täällähän tämä nostomestari Jontti Umpikylästä.
1: Nostomestari Jontti laitetaan tuohon ja Umpikylästä.
2: Niin, eikö aina ollut pössyntyssä siitä Umpikylästä, että missä se on.
1: Niin.
3: Eikö tässä oli semmoinen väärinkäsitys, tai en tiedä oliko se väärinkäsitys, mutta meille tuli huhuja, että olit vähän ihmetellyt, että mikä hämmenti tämä Umpikylä on, että onko ne niin umpihumalassa siellä jatkuvasti.
1: Siellä oli kaksi vaihtoehtoa, että siellä A ollaan umpihumalassa, B Umpikylä, sieltä ei ole ulospääsyä ollenkaan.
3: Kyllä me ulos päästään täällä, mutta kyllä me aika korvessa asutaan. Siitä takia, että ihmiset saadaan asuttaa Umpikylässä.
1: Jaaha. Onko tämä siis teidän semmoinen oma nimitys vai yleinen tämmöinen kutsumanimi?
2: Minä luulen, että tämä se Turkin piian keksintö.
3: Fatma.
2: Turkin piia ja Mika on keksinyt tämä Umpikylä, kun ne kävitellä. Tämä on ihan koistellut Umpikylä, että niin ei ole teitä kuin yksi.
1: Joo, siinä onkin ollut vähän korvanrapsuttamista monella, että mikä se on tämä, vaan nythän se valakasi tämänkin asian.
2: Kyllä.
3: Joo, sitten on yksi, joka soittaa sinne, yksi Matti, sen nimi on varmaan.
1: Matti. Joo.
2: Helmellä Matti, niin se ruukaa käydä tällä kylässä aina välillä ja Helman Matti, se asuu Grestorpissa, se paljon terveisiä sinne vaan.
1: Joo.
3: Niin, mutta sinun piti sanoa, että se istuu tässä ja juo kahvia ja yhtäkkiä se sanoi, että oletko te kuullut, että se Umpikylä, mikä hemmetti on se Umpikylä, missä se on?
1: Niin.
3: Mutta sitten se selittää se sitten. sä oot umpikylässä nytte.
1: Joo. Se on kyllä se jokaiselle paikkanimelle, niin varmasti joku löytyy, on se itse keksimä tai julkinen nimi, niin niille on joku syntytarina, niillä on aina.
2: On. Kaikille löytyy tarina.
1: Kyllä. No mitä teille kuuluu?
2: No ihan mukavaa. Tässä on oltu ja touhuttu ja välillä tulee vettä kuin Esterin perseestä ja sitten aurinko paistaa. Tässä on semmoinen vaihteleva sää.
1: Niinhän se tahtoo tähän aikaan olla. Mutta joo. Mitä tuota viikolla touhun?
2: Kannattaako sanoa, että käytiin tuolla Saksan puolella ostosreissulla ja meni hyvin. Tullissa puhalluttiin ja kysyin, että mitä ostin, kaiken näköistä mukavaa ja halusi katsoa takapaksia ja kaikki oli kunnossa.
1: Jaa, kaikki oli kunnossa. No niin, sitten. Jaa, Saksan matkalla. Missä päin Saksaa kävitte?
2: Rostockissa.
1: Jaaha, se on kyllä... Ei sielläkään joka päivä tule käytyä.
2: Ei tule. Oli se, kun ajettiin vähän sightseeingia, sillä oli ihan mukavan näköistä kyllä. Ja se on hieno maa.
1: Joo. Kyllä sitä pitää ihmisen reissata. Voi että, itse en ole hirvinä ulkomailla käynyt. Se on jäänyt
3: Tätä kato ulkomaiksi, kun se on niin lähellä tässä.
1: Niin. Joo. Pitkäkö matka teillä tuli sitten Umpikylästä?
2: No ei.
3: Laivalle ei ole kuin vähän 350 ja sitten...
2: Niin, no yhteensä tuli joku 800 kilometriä, kun eltiin tuossa ympäriinsä ja...
1: Joo.
3: Ja estää.
2: Laivalla takaisin ja semmoista, että ei ihan mukava oli. Ei sitä mitään.
1: Niin just. Hei, semmoinen tarkennus siihen Umpikylään. Eikä siellä vaan ole umpikuijaa missä?
3: 100. Niin täällä on vaikka miten paljon umpikuja.
1: Siellä on umpikuja, että mikään tie ei vie mihinkään. Onko teillä semmoinen sanalasku siellä?
3: No, vaikka miten paljon.
1: Joo, Umpikylän sanalasku. Kaikki tiet vievät umpikujaan. Se on teillä semmoinen sanalasku. Meilläpä ne vie Roomaa. Meillä ne vie Roomaa, niin teillä ne vie umpikujaa.
2: Niin.
3: Ei täällä ole helppo eksyä täällä metässä. Täällä on 100 teitä joka suuntaan.
1: Jaa.
2: Mistä ei pääse mihinkään?
1: Kyllä se on sitten nimensä väärin.
3: Pääsetään teenisuntiin ja vähän joka suuntaan merelle on helppo päästä, mutta...
2: Pikkutöitä on, mutta umpikuja sitten.
1: Joo. Navigaattorikkaa ei löyvä vainua.
2: No, kylläkin ne näyttää aina väärin, saatana, että ne saattaa joutua mihin vaan.
1: Niin vaan tiedättekö, navigaattori, kun lähdette reissun päälle, mä itse olen oppinut sen, että menin kerran tuonne Kuusamoon ja piti mennä semmoiseen erämaapaikkaan sielläkin, niin mä lähdin navigaattorin neuvomana ajamaan tietä. Se oli semmoista ensin semmoista 60 tietä, sitten loppu päällyste, sitten se muuttui soratieksi, kohta se muuttuu kärrypoluksi semmoiseksi mehtätieksi, sitten se muuttuu kärrypoluksi, kohta muuttuu moottorikelekkareitiksi. Ja mä, että ei voi olla totta, ja palasin takaisin sen 7 kilometriä, niin mä katsoin tieviittaa, niin aivan oikea tie ja oikea paikka.
2: Jaha,
1: niin arvatkaapa, mikä siinä oli mulla ongelma.
2: No.
1: Mä olin lähtenyt sitä tietä ajamaan väärästä suunnasta. Mun olisi pitänyt lähteä toisesta päästä sitä tietä ajamaan, koska siinä ei ollut talavikunnossa pitua, niin sitä ei oltu huolettu sieltä päästä ollenkaan.
2: Jaha.
1: Eli kesällä mä olisin päässyt sitäkin kautta, mutta en talavilla. Mutta eihän navigaattori tiedä, että on lunta.
2: No eikä tiedä.
1: Se oli umpikuja.
2: Niin. Se oli panossa umpi kyllä.
1: Niin, kuulostiko, tuliko heti kotone olo? Heti sydämessä sykähti. Entä mikä kappale saa teidän sydämen sykähtämään seuraavana?
2: Minunhan pitää sanoa tuolla emännälle, että emännältä kaiken sai.
1: Emännältä, katsotaanpa onko täällä semmoista. Emännältä kaiken sai.
2: No se on Wilberin elämältä.
1: Joo, kyllä. Katsotaanpa se. Täällä elämältä kaiken sai. Kyllä se kuule löytyy. Se on jopa mestareittenkin versio, mutta otetaan tuo Pepe alkuperäinen. Niin.
3: Terkkuja Temmekselle.
2: Joo, joo. Ja terkkuja lähetään tietysti Temmekselle. Ja
3: Eevalle
2: ja Raimolle. Eevalle ja Raimolle. Ja sitten tähän Kaapekka ja Kaisa tai Lilla. Ja kaikki Lilla edettiin. Ja tuolla niin. Mikä se on? Peltopirtti. Niin, Peltopirtille terveisiä sinne Hamelle ja Jussille ja Vämmille tietysti, se Vämmi on hyvä sillä kellarissa ja Kiirnan mies, kyllä se on kovaa sempaamaan, ei se hellitä vähillä että.
1: Niin justi, kyllä.
2: Joo. Ja kaikille muille, ja Matille tietysti tuonne Kreestorppiin, että sehän on mukava mies, että se.
1: Kyllä,
2: ja Tuulolle Matin laivalle, että se sai villasukat siltä, ne oli kyllä hyvät ollut, kun ihan on lämpimät.
1: No niin, hyvä, hyvä homma, niin joo. Ei kaipa siinä, kuulkaa. Pistetään kappaleet soimaan ja tässähän kellokielakkolle ei uutisten aika. 9 näyttää kello.
2: No niin, teemme näin.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
2: Kiitoksia teille ja hyvää jatkoa.
1: Samoin,
2: kaiken.
1: Samoin.
2: No, Umpikylästä hyvää yötä, joo.
1: Joo, hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Radio Pouki. Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkaan teko tyssää. Isäntä, varapaikka Pekantille.
4: Joo, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
0: Ei sinne, Pekantille.
4: Eiku, mitähän mä sekoilen, Pekantille tietenkin.
5: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
6: Raskaan kaluston ammattilainen.
5: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
11: Nyt on.
12: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
13: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
12: Tilaa edullisesti netistä.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikkoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
3: Lauantaina Rokualla tanssittaa A. Aallon rytmiorkesteri. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvä ruoka. Katso lisää ja varaa tanssi-ilta rokua.com.
4: Älä unohda minua.
5: Radio Pohki.

0: No niin, siinä kuultiin Pepe Wilbergiä. Kappale oli siis nimeltään Emännältä kaulimesta sain. Korjaan, elämältä kaiken sain.
1: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
0: Piti laittaa oikein nuo lasit päähän, ettei tule lukivirheitä. Tervetuloa viimeiselle tunnille. 21.07 näyttää tämä minun tietokoneen kello, koska studion kello on edelleen hukassa. Sitä ei ole nyt löydetty. Sen sijaintia ei tiedä tällä hetkellä nyt ollenkaan, missä se on ja paljonko se on. Ja jos näette, niin ilmoittakaa tänne lehen konttori. Se on meidän kello. Se on kadonnut tässä nyt eikä näe yhtään sitäkään, että mihin aikaa, kun ei ole kellua. Mutta tervetuloa kuitenkin viimeiselle tunnille. 0700392111 on studionumero. Kaikkien toivojien ja soittajien kesken siis arvotaan tuotepalakinto. 9 puhelua on tällä hetkellä. Vielä ehditään tuohon laariin poimimaan numeroita lisääkin. Ja jokainen soittaja valitsee toivelevyn. Jokainen soittaja saa myöskin sitten osallistua tuohon meidän tuotepalakintoarvontaan, joka suoritetaan ennen 10. Iltaa Ari ja kaikki kuulijat. Keksin juuri kaskun. Miksei Amerikassa käytetä saunavihtoja? Koska sikäläisen valejoulupukin lentävät porot syövät riippakoivujen ylimmätkin oksat kesällä. Saa käyttää, ei ole pakko, terveisin Eki Espoosta. No niin. Sieltä Taivaarannan haalarit on esittäjä. Löytyisikö semmoista biisiä kuin Ilmavaivoja? On soinut pääs koko päivän ja oot ihan paras juontaja. En vaan kehtaa soittaa, ettei tunnista tutut. No ei se kuule haittaa, vaikka soittasit. Ei sitä minutkin tuntee niin moni, että täällä ei pysty sillä lailla olla äänessä, etteikö ne tuntisi. Mikä Ilmavaivoja kappale? Jaa! Nyt en mä voisin toki vähän tätä teille demonstroida. Ajaa teille pienen demon täältä, tästä Ilmavaivoja. Ei kun en minä ajaa sitä täältä, niin. Kyllä te tiedätte. Moi Ari. Mahtava kuunnella Radio Pookia, kun olet juontajana. Olet Pookin paras juontaja. Terveisiä sinulle ja kaikille kuuntelijoille, Juhani Tampereelta. Kiitos Juhani sinullekin. Täällä on nyt järkiä näitä joka viestissä näitä kehuja, niin näitä vaan tulee. Pakko nämä on huomioida, että vain vaatimattomuuteni estää näitä sillain niin kuin ottamasta vastaan hyvin nöyränä. Terveiset Hailuodosta, Marjaniemen nokalta, Rovaniemen mummulle ja papalle. Palautetaan asuntovaudun huomenna, jos maltetaan, että pääsette tekijän syysreissulle. Terveisin Pellon karavaanarit. No sitten tuosta nassautetaan seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta. Otapas hetki, nyt kuuluu kyllä tosi hetkinen. Saapa nähdä, kun molemmat soittaa. Tai sä soitat jo niinku toiseen kertaan. Meneeköhän tuosta niinku tuplamaksu, kun soittaa saman puhelun kahdesti? Sen takia viisaampi katkaista tuoliin. No, nyt uusi yritys. Pookin perjantai-ilta.
2: No, Urjalan Mape, morjens.
0: Miten tuossa näkyy sun puheluun? Kaksi numeroa tuli niinku yhtä aikaa. Mä otin tästä toisesta sinut kiinni nyt, kun tuo ei johtanut tuo ensimmäinen. Miten se voi olla, että soititko kaksi puhelua yhtä aikaa?
2: No, mä yritin soittaa sillä tavalla, että sä varmaan vastaat niihin.
0: Onko sulla joku tandem? Onko sulla joku tandem-puhelu? Tai puhelin? Semmoinen tandem-puhelin, että voit soittaa kaksi puhelua yhtä aikaa.
2: Joo, ei kyllä ainut puhelu, mikä on mulle ja toinen vaimolle, se numero on ihan different, erilainen.
0: Nyt minä tiedän, sulla on semmoinen puhelin, että sä voit baariin soittaa, että varrappa pöytä ja juomat valmiiksi ja samaan aikaan soitat emänälle, että justi on tulossa kohta kotiin.
2: Joo, tää on nyt sä puhut Suomeen.
0: Niin, tuohonkin hyvä puhelin tuommoinen, tuplapuhelin.
2: Joo.
0: Onko kuka siellä soittaa?
2: No, Urjalan Mape.
0: Kato, ääni oli kyllä niin tuttu, että melkein sanoisin, että hyvinkin tuttu. Laitetaan Urjalan Mape tuohon kuule arvontaan. Ja täyden kympin mies numerolla 10.
2: Joo. Pääsenkö mä puhumaan sun kanssa tuohon puhelintoimintaan?
0: Tämä on kuule ihan suora lähetys. Menee kaikkia, no, mitä sanot, voidaan käyttää viihdykkeenä meitä vastaan.
2: Erittäin kiva. Tässä viimeksi mä puhun Hirvinistä, koska mä oon sen kanssa käynyt keikolla ja puhun siitä, miten hän ottaa ja niin edelleen. Se siitä.
0: Joo.
2: Sä kysyt muuta, että ei pitkäänkään kuulu, niin kato, kun tässä on semmoinen hieno, sä oot helkkari hyvä heittää humoreskia, niin mäkin oon, ja kun vaimo sanoo, että et sä voit tollaan sanoa sinne, kun mä vedän nyt, että kun tää on interaktiivinen puhelu.
0: Niin.
2: Tarkoittaa sitä, että minä ja sinä ollaan samanlaisessa yhteydessä muuten, mutta se on pieni ero.
0: Mikä?
2: Jos mä soitan sulle, niin tää maksaa niin kuin mulle, mutta jos sä soitat mulle, niin se ei maksa oikeastaan kellekään, saat palkkaa jopa siitä, jos viitet soittaa mulle. Mutta se siitä.
0: Niin.
2: Mulla on semmoinen asia tästä Urjalasta, tiedäksä, kun mä hilekoin tässä viime kevään.

0: meidän puhelu jollakin, niin tota, ne kysyivät, että missä päin oot, niin oota, soitatko kohta uudelleen, niin kehtaan sanoa. Joo, että tuota, tuo voi olla ihan hauskan näköinen, tuota, kun kaikki osoitetiedot on väestörekisterikeskuksessa tuolla nimellä, niin tuota, voi aiheuttaa vähän hilpeyttä.
1: Kyllä, mä katsoin kartalta, se on tosiaan ihan lähellä tuossa, ja sitten se on ihan tavallinen lammi, ja siinä on viitta, missä lukee, että Suolilammi, on, kato, siellä isoka asuu sitten siellä, niin ne on sitä korjannut, koska se on kartta nimi aikoinaan kauan aikaa sitten tullut, niin ei ne voi sitä kartalta muuttaa, mutta oman katunsa ne voi kyllä muuttaa siellä.
0: Joo.
1: Ja että täällä on aika hienoja juttuja. Toisaalta mä voin kertoa ihan omasta itsestäänkin semmoisen pienen jutun, että kun täällä on ollut 48 vuotta semmoinen kisa, mitä sä et tiedä, mikä täällä on ollut, yhtenäisenä kisana, nämäkin kun oli koronat ja kaikki, niin tämä on mennyt läpi niidenkin aikojen, missä on siis noin 800-1000 ihmistä, mitä mä oon vetänyt nyt 48 vuotta.
0: Ei kai se vain liity se kilpailu tuohon Lammen nimeen mitenkään?
1: Ei, älä sekoita muotoiseen. Älä sekoita muotoon touhuun. Tämä nimi on Vihdanheiton MM-kisat.
0: Vihdanheiton MM. Mitä siinä pyritään tekemään?
1: Siinä pyritään heittämään mun yksi tekemä vihta, joka on kaikilla sarjassaan, on nuorukaiset, tytöt ja pojat, aikuiset, naiset ja miehet ja joukkueet, niin heittää samaa vihtaa kello 12 juhannusaattona kello 16 saakka. Kaikki, jotka tulevat sinne heittelemään, niin saa heittää samaa vihtaa. Ja monet miettii, että nyt siinä on paljon lehtiä, se on painava, kivasti lähtee, tai päinvastoin siinä ei ole enää lehtiä, mutta siinä on ilmanvastusta, sitten taas 4 aikaa ja niin edelleen. Mutta se on niin mielenkiintoinen, mä oon saanut niin hienon yhteisöllisen tilaisuuden aikaan täällä rakennettua näiden 48 vuoden aikana. 2 vuotta pidän vielä, 50 vuotta täyteen tulee sen jälkeen, jonka jälkeen mä luovutan sen jollekin näille yhdistyksille, taikka myyn sen ulkomaille, Saksaan, Japaniin tai ties mihin, katsotaan nytten, mutta siis mä oon tämmöinen yhteisöllisyyksien rakentaja, mutta tämä suolikulli oli ykköstä, mitä mä tässä nyt ihan lähiaan.
0: Joo. Vihdan heiton MM-kilpailut ja vielä osoitepaikkakunta tuo Lampi siihen, niin johan tulee ihmisiä kuule.
1: No kuule, ei, kyllä täällä on niin paljon, että no autot ei mahdu noille kadun, että noille tuolle pitkälle striitille molemmin puolin. Täällä on 1000 ihmistä tässä kisassa niin kun sen 4 tunnin aikana häärä. Raptoripartioita tulee tänne, missä on kaikki noi juhannuskoivut ja totta kai ottaa. Siis mä oon vielä yllyttänyt sillä tavalla, että tämä on maailman ainut MM-kisa, missä ehdottomasti yllytetään douppaamaan.
0: No miten sinä käy, jos sinä on sitten tässä suolikullin Lammen vihtanheittokilpailussa voittaa kultaa, niin onko se sitten kullitettu se voittaja?
1: Nyt kun sä vedit ton, niin tämän jälkeen muuten on
0: niin. Että tämähän on hyvin moninainen. Tuohan on ihan uusi laji, mutta saako sinä olla koko koivu mukana, jos ei vielä tee vihtaan asti, niin sehän lentää sitten vähän pitemmälle, mutta runkoa.
1: Mä teen sen sinä aamuna kaaran koivua, teen sitä isomman kuin normaali saunavihta, semmoisen jykevän. Ja verran Jeesus teipillä sillä lailla kiinni, että se ei laukee siinä matkan varrella, kun sitä heittää 200-300 henkeä 4 tuntia. Että se nyt pysyy niin kuin about kasassa.
0: Mikä on ennätys? Että, mikä on ennätys?
1: Nyt tänä vuonna tuli ennätys semmoinen kuin Jere, mä en muista nyt hänen sukunimeen, mutta veti 16 metriä 85 senttiä. Ja tämä on ollut monta vuotta sillä lailla, että jumissa tämä, mulla ei ollut, mä olin merkannut vaan pelkästään 15,5 metriin mittakaavaa, kun se ei ole lentänyt tänä aikana näiden 48 vuoden aikana, kun tuommoista 13-15 metriä keskimäärin, 15,75 oli tässä joku vuosi sitten pitkään voimassa, mutta nyt tuli todellakin niin kuin jätkä lisautti. Mä sanon sille, että sä oot varmaan siellä kotona, että mä vetän vintille vipannut koko talven mun tekemiä vihtoja. Että ei, hän asuu keskellä Helsinkiä. Jos hän rupeaa porttikonkissa heittelee, niin taatusti tulee poliisit.
0: Ja, joo.
1: Hattupi meidän kaveri.
0: Tuo vois olla minun laji, koska mä oon heinäseivästä heittänyt 170 metriä.
1: Ihan varmasti.
0: Kyllä, ja siinä oli vielä heinät paikallaan. niin, tota, se, mä oon näitä ennenkin. Joo, ja sitten katsoppa tuota, niin näitä heittolajeja, niin meillä oli täällä jossain vaiheessa saappaa heittua. Sekin vaati tekniikkaa enemmän kuin voimaa. Sitten mä oon kuullut, että on läppärin heiton maailmanmestaruus.

0: kilpailuja. Vanhoilla tietokoneen läppäreillä, mutta vihdan heittua en ole kuullut, että olisi ollut muualla.
1: Ja kato, se on mulla aina ollut siis juhannusaattona, vihta ja juhannusaatto ja yhteisöllisyys. Ihmiset, mikä asuu Ruotsissa, ikkunat täällä on peitetty laudoilla muuten, mutta kun ne tulee Volvolla tänne pöräyttää tänne maisemiin makeena, niin niiden vanhojen kämpiinsä leveilee, niin ne tulee katsoa vanhoja koulukavereitaan. Siksi mäkin tämän pistin pystyyn, että nähdään vanhoja koulukavereita, kun käytiin koulua täällä kansakoulua aikoinaan, että missä helvetissä ne sakit on täältä kyliltä.
0: Niin,
1: ja nyt tää toimii, herra jeesta, tää toimii. Täällä on kaiken maailman sakit pyörii ja niillä on joukkueita, huumorijoukkueita, ihmevehkeissä päällä ja niin edelleen.
0: Kato.
1: Ari, tee semmoinen projekti, että ota tämän numero sitten ylös, tuut jonain kauniina päivänä tänne pörähtään, heittää vihta ennen, että mennään käymään, heittää virveliä suolikuuliin muutama virvelillä.
0: Johan kuulostaa ohjelmalle.
1: Kiitoksia
0: kutsusta. Jäämme pohtimaan ja sulattelemaan. Tuossa on jo sulattelemista kovastikin. Mikä sopii vihdanheiton lämmittelyyn ja harjoitteluun toivelevyyn?
1: Siihen sopii toi Jaakko Tepon se Kateus siellä häissä.
0: Kateus häissä. Ilma ja Onniko.
1: Kyllä, ehdottomasti tähän aiheeseen.
0: No niin, se... Kyllä, se tuohan onkin, joo kyllä, mielenkiintoiselta kuulostaa. Kyllä ihmiset tykkää näistä lajeista aina kun mitellään. Se voi olla hevosen kengän heittua, kettingin heittua, mutteri heittua, sitä on vaikka minkälaista semmoista tarkkuusheittuakin, mutta ihmiset tykkää näistä.
1: Se on teennäistä, kun ajatellaan juhannus ja vihta ja se ihmisten iloisuus ja se, että siellä voi kuppia napata ihan rauhassa, tulee raktoriporukoita, jumalauden ja kaikkea, niin se on niin jotenkin, mä saan sen että ihmiset tulee niin kuin nauttiin toisistaan, kun ne ei ole nähnyt toisiaan pitkiä aikoja. Hei, tämäkään mikään kuin 5-7000 hengen kylä täällä Hämeessä Nuutarven kupeessa, tai me ollaan Nuutarvet kaikki kuulostella, niin että ne tulee kerrankin, ne käy torilla ja sitten ne tulee tähän mun kisaan mukaan ja nauttii. Ja ne heittää niin hyvää vitsiä siinä. Ja siis totta kai, koska mä oon semmoinen niin kuin tämmöinen avoin, niin kuten sä, niin sillä tavalla on hieno heittää juttua. Että ne saa heitellä ihan omia tarinoitaan mulle siinä ja mä lauon niitä sinne. Siellä on kunnanjoukkue kello 12 reikä heti. Ja eläkeläiset kunnanjohtajat ja kaikki muut sankarit. Tää on suorastaan siis tämmöinen institution täällä oikeastaan.
0: No on. Mutta hei, mahtava homma kuule. Minä polkaisin sen kappaleen ja jäähänpä pohtimaan kuule tuota.
1: Joo, nähdään hei niissä suolikuulin heittokilpailussa.
0: Kyllä. Mä luulen kuule, että niin pitää tuohon navigaattoriin syöttää tuo osoite. Katsotaan löytääkö se perille.
1: Hienoa. Oli kiva juttu.
0: Kiitoksia. Moi.
1: Morjens.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Poogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Poogin

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Kuinkas ollakaan, ollaan tämäkin tunti jo puolivälissä. Kuuntelet Radio Pookin perjantailta lähetystä, joka tulee tähän aikaan viikosta. Kerran kokeiltiin tehdä maanantaina yöllä 3:00, niin ei se vastannut perjantai-illan tunnelmaa. Siksi se tulee tähän aikaan. Arihan täällä on vielä tämän tunnin loppuun saakka tuonne 10:00. Silloin tulee uutiset tasalta ja otetaanpa äkkiä ennen puheluita, kun niitä ilmestyy tuohon, niin tähän jää aina pikkuvälämä viesti. Teille. Kivaa iltaa Arille, terkkuja Kirsille ja Jormalle, Tuomolle, Pookin kuuntelijoille, Asko Raahesta. Joo, täältä takaisin sinne ja iltaa Ari. Pakastettu vihta pitäisi liottaa pari tuntia kylmässä vedessä ennen saunomista, siten pysyy leheet. Tuore vihta liotetaan kuumaa vettä. Kyllä mä joskus on tökännyt se suoraan kuumaa tai niinku haljaa vettenkin, se jäi sen vihta, niin aika äkkiä se siitä niin kuin heti vetreytyy, mutta jos se vie nopeasti takaisin kylmään, niin ei se silloinkaan kyllä ole puotellut niitä lehtiä, että se saattaa olla. Leikkiko Ari säästöporsasta, kun nielasi kolikon? Se on hyvä kysymys. Se johtuu, kun minä pienenä nielasin sen 50 pennisen, niin sen jälkeen minä aina velottanut puhumisesta. Joo. Siinä huomasin tavallaan, että aina kun sanoo jotakin, niin sitä voi periä rahaa. Ja siitä se tarttui sitten tämä ammattikin. Kyllä. Ajattelepa Ari, kuinka arvokas voi olla nyt 50 penin kolikko, jos olisi pysynyt mahassa. Olisi kasvanut korkua. Tällaisessa pankissa vänni laittu. Kato hetkinen, mäpä katson tätä vyötäryä kattoon, niin tämähän on kasvanut hirvinä korkua, jos ei se ole tullut pois sieltä vielä. Hirviän. Onkohan tämä joo, kyllä. Minä olen meinannut, että tuohon vyötärölle otan laajan kaskon vakuutuksen. Ja nimenomaan laajan kaskon. Kyllä. Niin kuin huomaatte, niin tämmöistä itseironiakin pitää olla vähän tässä. Ari, oot lihaava, sanoo Maija. Ei kun ihana luki. Kiitos Maija. Kiitos Maija Rovaniemeltä. Ja nuo lasit tuonne autoon, niin joutuu vähän pinnistelemään, kun näitä lukkee näitä viestiä. Timo on laittanut, tai ainakin TMO on laittanut viestin, no niin, yritti soittaa, mutta mun liittymästä ei saa soittaa pooki. Mitä jos on merihädässä? Kirunan Tuomon numeroa olisin kysellyt. Minunkin numero voi antaa Tuomolle. Meillä on ilmeisesti yhteisiä tuttuja. Olen käynyt talvikalalla Kirunassa 10 vuotta, tosin viimeisestä on kaamon Timo tuumii täällä. Jaha. Katsotaan, sanoi lääkäri ja kuunteli. Tervetuloa Ari Lappeenranta, laittaa täällä Maija. No, eihän se kun tulee vielä virallisempi kutsu, niin sittenhän me voidaan palata asiaan. Ja. Löytyi lauluna. Joo, se oli Vaskikäärmen nimellä tuo laulu, mistä puhuttiin. Tapio Rautavara. Täällä joku kyseli sitä vieläkin tuossa, että mikä se oli. Mikä se oli Vaskikäärme? Nimellä se oli tuolla. Moro. Moi Ari, hauska ukko. Sanoppa terveisiä meille. Ollaan ajelemassa ystäväpariskunnan kanssa. Terkut Lakikselta. Terveisiä sinne, kun olet ajelemassa. Onko se nyt Lakikselta? Mikähän tuo oli? Ymmärsinkö minä nyt oikein? No, joka tapauksessa eri yhteydessä. Iltaari, onhan tuo Terskanperäkin huvittava nimi. On asunut joskus suku Terska ja nimi Hevon Persekkin. Mulkun Putkula ja Pierumäki, Peräpukaama, ei ole kuultu sieltä pahemmin soittoja ainakaan pokki ekilaittu. Siinä tuli kaikki on ihan oikeita paikkakuntia. Tuo Hevon Perseen mutkahan on tuolla Hossassa. Niin laittoi navigaattori, että Hevon Perse osoitteeksi, niin se ajoo päin persietä koko reissu sitten. Tuo ei ymmärtänyt, se meni kyllä ihan harakoille se suunnistus. Niin, joo. Vielä ottelen tuossa puhelua, niin mäpä katson täältä. Iltaari, ihana kuulla sua. Olen käymässä täällä kotipaikalla Rovaniemellä. Ihanaa olla täällä ja kaikille kuuntelijoille terkkuja myös sulle, Ari Säde. Kiitoksia, Säde. Kyllä näistä hauskoista paikan nimistä voisi kans tehdä joskus jonkun formaatti-illan, otsikko-illan Niitä on Suomen maassa aika paljon, noita hauskoja paikan nimiä. Muun muassa Koskenkorva on yksi semmoinen Raahessa tuota kuuluisa paikka, kylää. Koskenkorva siis luki, niin se monta kertaa varastettiin se kyltti. Se aina asennettiin uudelleen, mutta se Koskenkorva-kyltti oli varastettu ja montakohan Koskenkorva-tieviittaa on jonkun olohuoneen seinällä tänä päivänä koristi. Se saattoi olla, että ei siihen paikka, siis se Raahessa on kylää Koskenkorva ja ei siihen itse niin kuin täällä päin sillä lailla ajatellut. Mutta joku varmaan katsoi sitä huvittuneena ja oli sahannut sitten tolopan matkaa. Moro, lyhyestä virsi kaunis. Mannisella olisi toivekappaletta, niin oiskin. Mutta huomenna toiveissa, minä olen huomenna pitämässä toiveita ja puotipuksuja. Sitten minä katsoin, että haluatteko te oikeasti kuulla, että tuleeko teiltäkin se tekstiviesti tuonne toiveen. Sitten se kertoo, että oikeasti haluaa kuulla. Manniselta ja Rosekorilta terveiset tutuille ja vähemmän tutuille, kiitos. No sehän meni sinne. Huomenna tosiaan tuu aamulla jo tänne 9 pitään puotipuksuja ja huomenna on 12 toiveet. Sinne päin sitten minun viikonlopuosuus onkin, mutta kyllä sitä välillä tuossa vähän saunomassa ja kuorsaamassakin, että ollaan sitten huomenna tuossa iskussa. Joo, eihän siinä kuulkaa mitään tuota, laitetaanpa vähän tuohon musiikkia seuraavana. Tässä teille sitä tarjoilee Kirka.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Loppu kirjaa alkaa tekkiin tälle illalle. Tuossa on meillä 17,5 minuuttia tarkalleen tuota aikaa. Kaikkia viestejä en pysty lukemaan tämän yhden ihmiselämän aikana, mutta puheluita kun nyt soitat tällä sekunnilla, niin vastaan. Ja niinhän minä vastaan. Puukin perjantai-ilta.
2: No hei, Nonna täällä.
1: Hei, Nonna.
2: Mun tekisi mieli kysyä tästä Jätin kirkosta.
1: Joo.
2: Kun siellä Raahessa on tää ja
1: joo.
2: Mä näin, että siellä on Kettukangas Jätin kirkko.
1: Siellä on semmoinen muinaisalueko Kettukangas ja siellä on kuule asuttu 5000 vuotta sitten, kun täällä Raahen keskustassa, missä minä nyt oon, niin täällä on 50 metriä ollut vettä.
2: Ajatellaan.
1: Siellä on ihmiset asuneet 5000 vuotta sitten ja merenpinta on ollut 50 metriä ylempänä ja tästä on sinne matkaa semmoinen 18 kilometriä ja tuota, siellä ihmiset on eläneet, niin kuin, se on ollut tuota Litorinan meri siihen aikaan 5000 vuotta sitten ja ne on pyytäneet hylkeitä. No ne ihmiset ja niiden hylkeen, hylettä syöneet ja niiden käyttäneet niinku hylkeen nahkaakin kaikkeen, mitä ne on tehneet. Ja siellä on kivestä tehty niitä kaiken näköisiä työkaluja ja niitähän löytyy, niitä keihäänkärkiä ja kaikkia, kun ne arkeologit tutkii.
2: Niin ja siellä on ollut kuulemma keramiikkaakin jossain näissä.
1: Mä en muista, että onko löytynyt se, olisiko sieltä löytynyt keramiikkaakin, mutta ainakin niitä...
2: No tässä lukee tässä kirjassa, että Pikkuliekon kankaan Jätin kirkolta on löytynyt keramiikkaa.
1: Se on sitten eri arkeologi.
2: Pattijoilla.
1: Se on varmaan sitten se Linnanraunio puoli.
2: Ai Linnanraunio.
1: Tai olisiko se, ootapa hetkinen, Pattijoen puolella.
2: Niin.
1: Mä en osaa tuohon sanoa, kun se menee Pattijoen puolelle. Että varmaan pitää sekin paikkansa, kun sulla on tekstiä siinä präntätty, mutta tuota, Jätinkirkkohan tarkoittaa esimerkiksi tuossa Pattijoen kastellissa, niin se jätinkirkko, niin sehän ei ole mikään siis tämmöinen, että kivi ja kiveen päällä, vaan se on ihan semmoinen männikkokangas, joka on täynnä kivejä. Että ei nyt mikään ladottu kivimuodostelma, mutta siellä Kettukankaan muinaisalueella, niin siellä on ihan nähtävissä ollut näitä ladottuja kivikasoja, mitä on ollut ympyröitä ja ne on ollut jotakin rakennuksia 5000 vuotta sitten.
2: Mutta onko siellä Raahessa jossain semmoinen paikka, mistä saa enemmän tietoa siitä, kun musta on mielenkiintoista.
1: Museovirasto voisi olla sulle oikea kohe, koska museovirasto teki niitä kaivauksia. Mäkin kävin katsomassa, kun museovirasto oli tekemässä niitä. Ja tuota, museovirasto varmaan on semmoinen, mikä vastaa kaikkiin sun kysymyksiin ja luulenpa, että kun meet käymään vielä museovirastossa, niin voi olla vielä parempi.
2: Joo. Semmoinen toinen kysymys saman tien, kun mä tässä toitin Eemelin, onko semmoinen, mä en tiedä mistä mä oon kuullut, että joku Eemeli laulaa jonkun kivan. Kun mä ajattelen semmoista biisiä kuin elämä, ihmisen huolinen ja murheinen, väliaikaista kaikkea vaan, niin kuka sen laulaa?
1: Sen laulaa ainakin tuo Tapio Rautavaara ja se on niinku, se Tapio Rautavaaralta se löytyy ainakin ja tuota, ootapa löytyykö se muilta? Katsotaanpa. Joo, Eemelihän on tarkoitat varmaan, tarkoitatko sitä Esko Toivosen tätä? Kun ne laulavat pikkuiset linnutkin. Tuota Eemeliä.
2: Se olisi kiva laulu.
1: Meillä ei sitä ole, mutta tuota.
2: Okei.
3: Jaha. Oho, sanoi Eemeli. Olkaa hyvä, käykää hyviä, tehkää sisään. Korjaan.
2: Voi että se
3: käydään myymälässä, myydään käymälässä.
2: En mä edes tiedä, mistä mä oon kuullut. Se on varmaan joskus lapsena kuullut.
3: Joo, se oli Esko Toivonen, Eemeli. Oho, sanoi Eemeli. Seuraava todekappale on, minä soitan sulle sillalla, koska pellolla ei ole aitaa.
1: Ootapa setkinen.
2: Mistä se sais kuulla?
3: Sitten otamme myöskin vielä meidän taiteilijoiden nimikkokappaleen Harvoin mekin ansaitsemme.
1: Se oli Eemelin juttuja nämä. Sanoppa se kappale nyt. Sanoppa vielä se kappale, mitä sä toivoit. Se oli tuo...
2: No, No tämä on elämä ihmisen huolinen ja murre väliaikainen.
1: Väliaikainen, sitähän mä hakkiin, joo, sitähän me oltiin. Joo, se on Tapio Rautavaaralta se löytyy, mutta olikohan sitä muut levyttänyt? Okay. Katsotaanpa.
2: Mun mielestä se oli joku huvittavaa, mutta toikin kelpaisi.
1: Vesa-Matti Loiri ja Tapio Rautavaara, jompikumpi.
2: Mun mielestä se Eemelin juttu, niin se kuuluisi sulle. Mä ajattelin, että sulla on varmaan jotain sille
1: Eemelin.
2: Eikä sä löydä.
1: Mulla ei ole sitä Eemeliä, ei ole tässä meillä koneella ollenkaan, mutta...
2: Mutta se tuli sulta ihan täydellisesti.
3: Kun me laulavat pikkuiset linnutkin... Lupa laulakka myöskin on Eemelin. Ja on trumpetti sellainen, jotta kansa tuumaili, onko se totta. Se on arvokas taito ja kummeksi. Oho, sano Eemeli.
1: Suurin piirtein noin. Nyt ei trumpetti ollut virreessä, mutta...
2: Koskakohan se Eemeli mahtoi sitten kuolla? Onko se niin, onko me jo lapsena kuullut?
1: Eemeli on käsittääkseni lähtenyt eläkepäivillä Amerikkaan ja se on sinne jotenkin jäänyt ja...
2: Amerikka, niin
1: joo. Mutta tuota, sehän levytti Esa Pakarisen kanssa tuota... kappaleita. Katsotaanpa mitä sanoo, kun mä muistan, että se Amerikkaan on jäänyt. Mutta täällä on, kuolinpaikka on kuitenkin Helsinki 9. marraskuuta 1987.
2: 1987?
1: Onko se sitten tullut?
2: Mun lapsi syntyi.
1: Se on tullut Suomi. Joo, se on syntynyt Eemeli 20 Helsingissä ja kuollut Helsingissä 87, eli se on ollut 67 vuoden ikäinen.
2: Onko siinä sanottu, mikä kuukausi?
1: Hän on kuollut 9. marraskuuta, eli nyt hän tulee ensi vuonna sitten aikaa 40 vuotta.
2: Ei se voi olla mun lapsi jälleen syntynyt, kun mun lapsi syntyi ennen tota.
1: Okei, joo.
2: Ei, mutta ajatella, siis mä oon jotenkin ajatellut sitä Eemeli jostain syystä. Mä oon ihan ping-pong muutenkin, että mulla on varmaan jotain muita syitä siitä Eemelistä. Mutta toi biisi olisi kiva kuulla.
1: Se on Oho sano Eemeli, mutta sitä ei ole meillä tällä koneella. Mutta tuo väliaikainen on Tapio Rautavaaralla.
2: Kyllä. Jep.
1: Ja tuota, mä katson vielä, että minkä ne laulu, tuota, sekin olisi kivaa, kun se olisi meillä, mutta sitä ei taida olla, niin täällä on, tuota, nehän on levyttäneet tuota Säkkijärven Polokankin Esa Pakarinen ja Esko Toivonen laulamalla yhdessä, mutta sitäkään ei ole meillä.
2: Ahaa. Okay.
1: Joo, mutta sitten löytyy tuo Rautavaaran väliaikainen, sen mä pystyn sulle heti tuohon järkkäämään.
2: Joo, mutta toi on kiinnostava toi jätinkirkko mun mielestä. Kui se just on Raahessakin vielä?
1: En mä tiedä.
2: Ja siellä on niin kauan aikaa ollut jo elämää siellä, 5000 vuotta sitten.
1: Joo, ja mä oon heittänyt siitä pientä huumoriakin. Tiedätkö mikä silloin 5000 vuotta sitten niin on ollut kaikkein raskain ammatti?
2: No, mikä?
1: Se on ollut postinjakaja homma. Ei, kotosi.
2: Ei, joo, mutta hei, kato, et sä mikään turha jätkä. Sä varmaan itse ollut postinjakana.
1: Se on ollut melko raskasta kivikaavella tuo postinjakaaminen, kun alkaa miettiä.
2: Niin, sä just sanoit, että 170 metriä heitit.
1: Niin. Ja hei, Nonna, mistä päin sä soititkaan? Mä pääsin sut tuohon arvontaan.
2: Turusta. Ei, kun mä en ole enää Turussa, mä asun nyt tuolla... Mikä se on Raisiosta?
1: Raisiosta laitetaan tähän.
2: Joo, en ole enää turkulainen.
1: Miten sä oot Raisiosta päätynyt meidän muinaisaluetta tutkimaan?
2: En mä tiedä, mä olen tämmönen kummallinen tyyppi, kun mä oon asunut kauan ulkomailla ja mä oon vähän kummallinen.
1: No ei se mitään.
2: Mä tutkin kaikkea. Mä oon utelias ja kiinnostunut melkein kaikesta. Että se on mun ongelma, että mä en oikein pääse, mun on vaikea päästä arkiasioiden piiriin, koska mua kiinnostaa kaikenmoista.
1: No niin.
2: Kaikenmoiset kiva.
1: Joo. Joo, ja ei se katso, kyllä ne katso minustakin silloin, että on tuo Kettukangas vähän outo tyyppi, kun ne kaivoi sitä muinaisaluetta, ja Ne sanoi, että ilmasta käsin on nähty, että täällä on jotakin tällä allalla. Niin mä sanoin, että jos te ilmasta olette nähnyt, niin minkä takia te maata tongitte sen jälkeen?
2: Joo. Tässä on noin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tässä kirjassa on 10 jätinkirkkoa Raahen lähistöllä. Tässä
1: joo, kasteli on yksi. Tämmönen... Kasteli on yksi. Pattiojen kasteli.
2: Joo, niin kato, kun ne kaksi suurinta, tässä sanotaan, on se Kastellin kirkko ja yhtä, ei kun kaikkein suurin on Leppälän kangas.
1: Aha.
2: Oulaisissa.
1: Sielläkin on varmasti. Joo.
2: Se on 70 metriä kertaa 38 metriä. Mieti. Se on aika iso.
1: No on. Kyllä tällä on tällä Pohjois-Pohjanmaan alueella enemmänkin niitä.
2: Ja sitten on Pattijoella ja Ruukissa on kaksi tuommoista. Ja ne on kaikki kummatkin yhtä isoja, 58 kertaa 36 metriä.
1: Ne on isoja. Ja sitten yksi tärkeä muistutus. Nämä kaikki kiviraunioita siellä muinaisalueella on ne missä päin tahansa on rauhoitettu ja museoviraston rauhoittamia. Ja niistä voi tulla kalliit rapsut, jos niitä menee, tiedätkö, penkomaan.
2: No, hyvä, että on rauhoittanut. Mutta tuo Kettukangas on siitä mielenkiintoinen, kun mä oon tämmöinen kummallinen, niin mä huomasin, että tuo Kettukangas on yhdessä syystä kiinnostava.
1: Niin.
2: Tiedätkö sä, kato, sen metrit on pyöreät, 30 kertaa 20.
1: 30 kertaa 20.
2: Kaikki muut on, niin kuin, ne ei ole pyöreitä lukuja, mutta Kettukankaa on kummatkin luvut.
1: Me ollaan Kettukankaissa oltu aina näin pyöreitä. Ei tarvitse peiliin katsoa, niin huomaa, että pyöreitä ollaan.
2: Juu, olet sä kyllä niin ihana. Noi, että
1: kiitos. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Mulla on kuule sun kappale tuossa valmiina, niin polkastaa se tuohon. Okay. Ja sitten mä alankin kohta arpomaan ja luen viimeiset viestit. Niin.
2: Okei, okay. Kiitos.
1: Kiitoksia, Nonna.
2: Moikka.
1: Moikka. Moi.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No siinähän se tuli, Tapio Rautavaaran väliaikainen oli tuo laulu. Ja sitten ruvetaan arpomaan hommiin. Meillä on vain 3 minuuttia aikaa. Nyt ei pysty enää puheluita ottamaan. Mä teen niin, että mä arvon ja luen viestejä, minkä kerkien tähän loppuun. Ja huomennahan on aamulla uusi päivä Polkissa. 9 alkaa puotipuksut. Minä itse tuun silloin tänne takaisin. Minä on niin kuin pumeeranki, että minä tuun takaisin. Kävän ensin saunomassa ja vähän uinahtamassa iltapalalla tuossa. Ja sitten huomenna on toiveet 12-15. Huomenna on saunatakki tanssit kello 16-18 ja Tammiska. Sari Tamminen, Sarppa uusi nimi, Sari, hyppää sitten puikkoihin tähän aikaan huomenna, eli kello 18-22 välillä. Täällä tuli arvonnassa ylinumero, meillä on 11 puhelua. No nyt nasahti, arvakkaa mikä numero täältä tuli, 10. Se oli tuo Urjalan Mape, joka soitti numerolla 10 ja siellä taisi sauna vihtapuota käestä, kun kuuli, että nyt luetti tuotepalakin. Kyllä. Mä jo tiedän sen osoitetievon, mikä se olikaan nyt se suomu kullikus oli nyt. Sen mäpä osoitteeksi tuohon kirjekuoreen, kun tuon palakin on menemään, niin katsotaan, mitä ne postilaitoksilla sanoo. Löytääkö perille? Voi olla, että kerrankin, niin niillä on hyvä syy, ettei posti löyä perille. Ja jos ne löytää, niin silloin me ei voi postia kyllä haukkua enää tämän jälkeen. No niin, vielä muutamat viestit, mitä keretään. Kaikkia ei kereitä, elikkä pahastuko. Matti ja Teppo olivat autokaupassa, katsoivat Nissan Sunny-merkkistä autoa, eli Sunny. Myyjä tuli esittelemään autoa, myyjä sanoi, että se oli Sunny. Niin Matti kysyi, ai, onks tää munny? Kyllä. Matti ja Teppo oli keikalla Itä-Suomen pääkaupungissa. Matti oli hotellissa, Teppo oli hakemassa veljelle synttärilahjaa. Pysähtyi apteekin eteen. Käveli sisään tiskille. Apteekkari kysyi, että mitäs teille? Teppo sanoi, että Pille, apteekkari hämmästyneenä. Kuulkaas nyt, ei meillä sellaista ole. Tähän Teppo, no kyllä on. Apteekkari ei kyllä ole. Teppo sanoi, tulkaapa mukaan tuonne näyteikkunalla. Menivät ikkunalle, jossa mainos Kiribit 495 illanjatkoa Turun laittamilta. Laitto. No niin, siinä tuli vähän iltasatuva kiteelle mitäs meillä mittarit näyttää? Uutiset tulee, voi kauhia. Uutiset tulee ihan justiin. Eihän tässä pakko nyt vettää hätäjarru tässä kohtaa. Otellaan muuta. Ei, täällä on kiitelty minua illasta. Kiitoksia teille. Minä kiittelen teitä illasta. Palataanpa aamulla uudelleen asiaan. Olipa kiva, kun olitte kuulolla ja soititte. Kiitoksia kaikille Palataan viikon päästä harjoitusten pariin.
0: Spookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaappisänky aiheutti torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji. Paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkkaajo-tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi tilkkaajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
1: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat!
4: Ei taas!
3: Hei, haloo, tule takaisin!
2: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Asia kuin korpin siivet yllä metsien. Ajan lyhyys satuttaa, se vaatii meitä antautumaan. Sinua kun katson, siihen en suostu mieltä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kiljusen ja sanoi, ole tänään!
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Poppi.
1: Nuo kyynelet mä kuivaisin, sun poskeltasi suudelmiin. Sut rintaa vasten painaisin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

sijain oot, muut vaietkoon, alkaa yhteinen elämä tää. Jos murheita nään, ne pois

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.